0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija. Vėjas pietryčių dienos metu pereinantis į šiaurės 3-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris iš Prancūzijos Frankas Volkeris, garsėjantis savo gebėjimu meistriškai sulieti elektroninę muziką su pop elementais, Lalūnos eterė pristato naujausią savo kūrinį Remember Us. Šį kartą jis suvienijo pajėgą su amerikiečių country stiliaus žvaigžde Dustinu Linčiu. Tai pastaruoju metu dažnas, bet visiškai nenusibostantis žanrų susiliejimas, sukuriantis atmosferą, kurią norisi kartoti vėl ir vėl. Pristatydamas dainą, Frankas džiaugiasi. Bendradarbiauti su Dustinu buvo vienas malonumas ir absoliuti privilegija. Mes ieškojome garso, kuris sujungtų mano muzikos pasaulį su jo country šaknimis. Remember Us yra daina apie tuos nepamirštamus vakarus ir žmonės, kurie visam laikui įstringa mūsų atmintyje. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir į jūsų mūsų klausytojų širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti į Lalūną ir atiduoti savo balsą. Lalūna.lt
2: Frank Walker featuring Dustin Lynch. Remember Us.

3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Birželio 5-ąją. Minint pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, Klaipėdos mokslo ir technologijų parke pirmą kartą organizuojamas aplinkosaugos inovacijų forumas. Po renginio dalyviai galės pasinaudoti galimybę gauti nemokamas specialistų konsultacijas. Visą savaitgalį vyks festivalis Myliu Palangą. Kurortą užlies tikra vasaros spalvų jūra. Gyva muzika, gatvės menas, šokiai, sporto veiklos, edukacijos, koncertai ir renginiai visai šeimai. 17 valandą Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno atžalyno padalinyje atveriama Lidijos Kačkauskaitės Kuklienės paroda Užstrigęs stalčiuje. 19 valandą Klaipėdos etnokultūros centro kieme nemokamas Roko Kašėtos ir jo grupės koncertas. Šiandien gali pasitaikyti pragiedrulių, vakare numatomas lietus su perkūnija, vėjas pietryčių, dienos metu pereinantis iš šiaurės 3-9 m per sekundę, diena bus iki 21 šilumos.

0: geriausios muzikos.
1: J-Lo,

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Suraitytas.
0: Vištos koja parašyta.
1: Taip.
0: Vien, du, trys.
1: Penktadienis.
0: Labas rytas. Labas rytas. Vienas, du, trys.
1: Penktadienis. Yay! Penktadienis.
0: Pagaliau tas penktadienis, ar ne, norėtųsi pasakyti. Daugelį iš mūsų, nes kažkaip...
1: Šią savaitę ilgai iš...
0: Labai ilgai.
2: Labas rytas.
0: Vienas, du, trys.
2: Tai ką, su gražiu penktadieniu. Trys, du, vienas.
0: Penktadienis.
1: Yay!
0: O čia tai... Kas laukia savaitgalį jūsų?
2: Nieko, sūnaus treniruotės, varžybos, turnyrai.
0: Bet atrodo, kad jubiliejus lauktų, žinokit, pagal tai, kaip džiaugiatės.
1: Panašiai. Labai gerai,
0: džiaugiamės už jūs, nes tokia energija tai. Išlauktas penktadienis. Labas rytas. Kas paskambino? Ai, kaip sudėtinga yra, nesusigalvom, ar ne?
1: Viskas, žinai, kaip nori sirėkti iš
0: pasryto.
1: Tadėlis!
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vienas, du, trys.
1: Penktadienis.
3: Gražios dienos jums.
0: Ačiū ir jums, lygiai tokios pačios gražios dienos. Visi, kas esat šiek tiek nedrąsūs ir sakot, na jau ne, neskambinsiu, galim pasakyti tai kartu. Vienas, du, trys.
1: Penktadienis.
0: Ir iškart lengviau, ar ne?
1: Taip, žinoma.
0: Kiek kartų pasakėm?
1: Oi, daug. Jau daug kartų pasakė.
0: Na ir gerai, kad daug kartų.
1: Bonifacas, Winfriedas, Kantautas, Kantvydė ir Marcija šiandien švenčia vardo dienas. Jau mirškite pasveikinti. Pasaulinė aplinkos apsaugos diena ir spurgų diena.
0: Spurgų į studiją.
1: Spurgų.
0: Jurga Spurga.
1: Taip.
0: Vienintelis vardas turintis galimybę vadinti Spurga.
1: Taip. Jo, Jurga Spurga, taip.
0: Taip, nebūkite išsiplaškę. Patiklus. Sako astrologai. Tačiau, kad ir kuo užsimsite, kad ir su kuo bendrausite, nebūkite patiklus, atidžiau tikrinkite atliekamus darbus, gaunamą informaciją ir nes bus galimi apsirikimai. Geras ženklas. Paukščio plunksnai ant galvos nukristų.
1: Retas atvejis.
0: Retas. Labiau kit, kas nukrenta paukščio.
1: Jo.
0: Taip, ir jeigu stiprus vėjas į veidą.
1: Nu, ko šiandien vėjo nelabai bus, man atrodo.
0: Šiltas, koks rytas
1: taip,
0: yra.
1: Šiltas, šiltas.
0: Tik šilumos. 15 šilumos. Ir nors šiandien aš mačiau, žinai, viena akim, kad iš po vakar lietinga diena.
1: Vakaro bus lietaus.
0: Vėl ar ne? Bet prisiminiau Vyto žodžius. Eik, Juratė, bet bus šilta. Ir nepasidaviau, žinai, pagundom apsirėdyt, kaip nors šilčiau.
1: Taip teisingai padarė.
0: Išėjau kaip gražuolė vasara ir niekiek neapsirikau.
1: Labai dėl to džiaugiuosi.

0: laukia sausesnis nei įprasta birželis. Seimas imasi pataisų dėl seksualinių nusikaltimų. Eteryje 7 valandos žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pareiškė, kad per artimiausius 2 mėnesius teisėsaugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė. Visgi jis nenorėjo įvardyti skaičiaus, kiek dar liko tokių kontrabandininkų grupuočių. Paulauskas netmeta, kad gali būti sulaikyta daugiau policijos pareigūnų arba pasieniečių. Seimas imasi pluošto baudžiamojo kodekso pataisų siekiant sumažinti seksualinį priekabiavimą, smurtą, užtikrinti pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Konservatorės Agnės Bilotaitės teigimu, šiuo metu galiojanti teisinė bazė neatliepia egzistuojančių problemų, negina žmogaus teisių. Saulės elektrinės kartu su kaupikliais įsirengti norintiems gyventojams bus išdalyti dar beveik 7 milijonai eurų. Ši suma bus paskirstyta į rezervinį sąrašą įtrauktiems gyventojams, kurie nespėjo pateikti paraiškos anksčiau paskelbtiems 15 milijonų eurų vertės kvietimams. Šį rytą Uostamiestį atplauks ir iki 19 valandos viešės kruizinis laineris Balmoral. Jis į Uostamiestį atgabens beveik 1200 turistų. Osos ringo pavasario laukia ir sausesnis nei įprasta birželis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Margarita Kirkliauskaitė teigia, kad meteorologinė vasara dar neprasidėjo, o šis mėnuo bus apie 1,5 laipsnio šiltesnis.
1: Vasaros žinia.
2: Buvo itin sausas pavasaris. Nuo 1961 metų šis pavasaris užima pirmąją vietą pagal sausumą. Birželis pradėjo skaičiuoti savo pirmasis kalendorines dienas, bet kol kas meteorologinė vasara dar neprasidėjo. Mes laukiame, kol vidutinė paros temperatūra pasieks 15 laipsnių šilumos ir daugiau nebekris. Greičiausiai ji prasidės per artimiausias kelias dienas, kai temperatūra dienomis sieks virš 20-25 laipsnių šilumos. Žvilgtelėjusi pastarųjų 6 metų birželius, vienas iš vėsiausių buvo kaip tik pernai. O 2020 ir 2021 metais mes turėjom itin šiltus birželius, koks bus šių metų birželio mėno. Mūsų laukia 1,5 laipsnio šiltesnis birželis ir 10% sausesnis. Temperatūra beveik visą mėnesį bus aukštesnė nei norma ir pamažu kils aukštyn link mėnesio pabaigos. Kritulių daugiau turėtų iškristi mėnesio pradžioje, o antroje mėnesio pusėje bus jau sausesni orai. Dažniau lankysis anticiklonai, kurie lems giedresnius, labiau saulėtus orus, lietaus bus visai nedaug, o temperatūros gana aukštos. Naktimis gali būti šiek tiek vėsiau negu mėnesio pradžioje.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietryčių, dienos metu pereinantis iš šiaurės vakarų 30, diena bus iki 21 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15, plus 16. Vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: gerai prasidėjo penktadienis, ar ne, Vytai?
1: Ir žinai, kai tu sėdi studijai, tu negirdi, kas darosi kitoje radijos stoties dalyje. Skambina klausytojas, sako, spurgų atnešiau.
0: Taip, o tu jisai užrakintas.
1: Nu, taip.
0: Tai mūsų administracija nuo 9 ryto pasirodo, tai žinokit, jeigu jūs iki to laiko važiuojate, tai šansų patekti radiją.
1: Be šansų, nebent paskambinat.
0: Be šansų.
1: Ir sako, atvežiau spurgų.
0: Tai, tada turis atsidaro.
1: Taip.
0: Ačiū, Jurijau, kad jūs pačias skaniausias spurgas varškės atvežėt. Čia yra
1: šiltos.
0: Nerealu, dar šiltas. Tai vaisim toje arbatytės kavytės. Ir pradėsim spurgų dieną.
1: Taip. Ilginę.
0: O dabar pažiūrėkim Vytai į astrologinę prognozę. Ai yra kas gero? Ar imkim ir sukurkim Vytukai? Kokie laukia nuostabi diena šiandien visų mūsų klausytojų?
1: Va, avinai sako, daugiau dėmesio gali pareikalauti nebaigti darbai arba vadovybės lūkesčiai. Verta atsargiau vertinti didesnius pirkinius ar neapgalvotus pažadus.
0: Jaučiams bus daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnis supratimas, kur verta judėti toliau. Viena žinia, susitikimas ar pokalbis apie ateitį gali paskatinti plačiau pažvelgti į dabartinę situaciją.
1: Dvyniai sako, jautrumas bus stipresnis nei įprastai, todėl kai kurios situacijos atrodys emociškai sunkesnės, daugiau naudos duos atsargesni sprendimai.
0: Vėžiams stiprės santykiai, todėl daugiau dėmesio kreipsite į kitų žmonių reakcijas ir nuomonę.
1: Taip, keliaujam prie liūtų. Vidinis nuovargis gali priminti, kad ne viską būtina spręsti iš karto. Daugiau naudos duos kantrybė ir nuoseklus tempimas. Tempas.
0: Mergelėms bus daugiau ramybės ir aiškesnės supratimas, ko iš tiesų norite iš artimiausių žmonių ir savo veiklos. Pokalbis apie kūrybą, vaikus ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą.
1: Svarstyklės prieš poreikis daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ir saugumui. Daugiau naudos duos vidinė ramybė ir neskubėjimas.
0: Skorpionų aktyvumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl norėsite greičiau spręsti užsitęsusius klausimus. Žinutė, susitikimas ar net trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį.
1: Taip, šauliai, stengsitės aiškiau suprasti savo finansinę ir emocinę padėtį. Daugiau stabilumo atsiras tada, kai mažiau skubėsite reikalauti atsakymų, geresnių rezultatų pasieksite turėdami aiškesnį protą.
0: Ožiaragiam bus daugiau aiškumo ir vidinės tvirtybės priimant svarbius sprendimus. Vienas pokalbis apie darbą, santykius ar ateities kryptį gali parodyti, kad atėjo metas mažiau abejoti savimi.
1: Vandenio nuovargis gali skatinti atsiriboti nuo aplinkinio triukšmo ir svetimų lūkesčių. Kai kurios situacijos gali pasirodyti emociškai sunkesnės, nei yra iš tiesų.
0: Žuvims norėsis daugiau bendrauti su žmonėmis, kurie jūs įkvepia arba palaiko. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali padėti aiškiau suprasti vieną ilgiau užstrigusį klausimą.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Gargždai ir Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia į 773-ojo miesto gimtadienio renginius.
1: Jūsų laukia koncertai, parodos, sporto varžybos, edukacijos, veiklos vaikams ir visa savaitė šventinės nuotaikos. O savaitė jų pabaiga, o birželio 6 diena, tai yra rytoj didžioji miesto šventė su eisena, mugė. Žinomais atlikėjais, tokiais kaip Donatas Montvydas, Martynas Kavaliauskas, Deivis Norvilas bei Rafailas Karpis ir įspūdingų fejerverkų šou.
0: Daugiau informacijos apie visus renginius rasite Gargždų kultūros centro Facebook'o paskyroje. Pasimatykime Gargžduose, o jeigu žvelgiant į šios dienos programą, tai
1: prašom, prašom.
0: Matau, bus ir parodų, ir vakaro kava su Baronu Rene 20 valandą. Kraštiečių suoliuko skirto Klaipėdos rajono diasporai atidengimo ceremonija 15:30. Tad ieškokite informacijos Facebook'e, dalyvaukite,

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Tai laba diena, princesė baltom rankom.
1: Laba diena.
2: Kaip jums negėda?
1: Kodėl?
2: Ir jūs dar apsimetinėjat.
1: A kas jūs toks esat?
2: Tai kodėl namo gyventojų talkoj nedalyvavot?
1: Niekaip nesuprantu.
2: Aišku, dabar lengviau apsimesti, kad nesuprantat.
1: O kur ta talka buvo?
2: Taigi šiandien visi plovė mūsų namo sienas iš lauko.
1: Tai ar mūsų įėjimą plovėt?
2: Tai visų plovėm, mes juk netokie, kad pusę nudirbus pusę paliktumėm. Palikom tik tą vietą neplautą, kur jūs turėjot nusiplaut.
1: Nu, tai gerai, tegu palikite.
2: Palikom dar ir vandens, ir kempinę palikom.
1: Labai ačiū jums.
4: Hello.
2: Tai laba diena, princesė Baltarankė.
4: Labą dieną.
2: Negėda.
4: Kokia gėda?
2: Tai kodėl namo gyventojo talkoj nebuvot?
4: Kokioj?
2: Šiandien visi plovė mūsų namo sienas iš lauko.
4: Nieko nesuprantu aš.
2: Aišku, dabar lengviau apsimesti, kad nesuprantat.
4: Mano sienos yra švarios.
2: Tai būtent dėl to ir skambinu. Jūsų sienos pačios baisiausios.
4: O kam jas plauti, jeigu lietus plauna?
2: Tai lietus plovė, o mes trynėm.
4: Tai gerai, padarėt.
2: Jūsų vietą palikom nevalytą.
4: Gerai, tegul būna purvina.
2: Tai eikit dabar ir nusiplaukit, eikit.
4: Taip, gerai.
2: Lašas po lašo.
1: Alo.
2: Nu, akurat. Pagalvojau, patikrinsiu, ar plaunat ar namie sėdit.
1: O kas jūs esat ir ko jūs norite dabar pasakykite?
2: Taigi sutariam gražiuoju, kad eisit nusiplauti sieną, kurią jums palikom.
1: Prie ko čia, ką jūs čia paisot vėjus?
2: Pasimkit kempinį ir gražiuoju, eikit plauti.
1: Atsipeikit, ko jūs čia norit, kas jūs esat pirmą, pasakykit.
2: Aš kaimynas, kuris plovė.
1: Atstokit.
5: Alo.
2: Nu, privėt.
5: Nu, ir kas?
2: Tai ko sienų nemazgojat?
5: Kokių sienų tavo?
2: Laukinių, kokių daugiau? Žmona jau sakiau jūsų.
5: Ai, ir plauk.
2: Tai kodėl jūs išskirtiniais norit būt?
5: A, nu gerai, plaunam.
2: Tai pasiimkit pemzą ir eikit grandit.
5: Aha, neturit ką veikti, tai skambikit toliau.
2: Tai ką, rankų neturit?
5: Kojas turim.
2: Ženkite marš ir į lauką.

0: abiturientai šiandien laikys matematikos valstybinį brandos egzaminą. Dalis mokinių antrąją egzamino dalį laikys jau turėdami išlaikymui reikalingus taškus. Kelininkai skelbia, kad šiandien įvairiuose šalies regionuose prognozuojamas smarkus lietus. Kai kur gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtys, galinčios turėti įtakos eismo sąlygoms. Rekomenduojama rinkti saugų greitį, vengti staigaus stabdymo ir kelyje išlaikyti atstumą. Pasaulio trijulių krepšinio čempionato grupių etapą sėkmingai užbaigė Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Lietuvės nugalėjo Japones, o lietuviai įveikė Prancūzus. Po šių pergalių vyrai pateko į ketvirtfinalį, o moterys į aštuntfinalį. Pasirodymą Jungtinėse valstijose vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre baigė Edas Butvilas. Lietuvis aštuntfinalyje 3-6-4-6 nusileido amerikiečiui Andre Ilaganui.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių tiekėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms. O perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis. Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete. Drūtsraigtis.lt.
0: Šiandien daugiausia debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietryčių, dienos metu pereinantis iš šiaurės vakarų 3-10, diena bus iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16, vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir netrukus 32 minutės.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
5: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitarkite.

0: Vakar buvau gėlių salone. Kokių gražių puokščių. Ir pamačiau vėl savo bumbulą, vytukai.
1: Wow.
0: Rožinis, gražuolis, bumbulas. Jau žinai, pasiruošęs keliauti puokštės. Bumbulėlis, 11 euriukų jau žinai, bumbulai.
1: Toksai bumbulai.
0: Pamenu, dar pernai 5 buvo. Šiemet jau 11, bet
2: normaliai.
0: Nieks neprilyksta tam bumbului. Tokio grožio man ta yra...
1: Gėlė.
0: Prisiminsiu tuoj, kada nors pavadė. Hortenzija.
1: Hortenzija.
0: Bet jį geriau bumbulas skamba, ar ne? Bumbulas gražuolis.
1: 100%.
0: O kokias dainas parinko Vytautas Dvikovai, mėlėjai?
1: Paklausysit, įvertinsit.
0: Vieną tai pirmą kartą girdėjau. Taip, Vytautai, pirmą kartą girdėjau vieną.
1: Apie bavarus? Rimtai?
3: Vasaros.
4: Vasaros.
3: Vasaros.
4: Vasaros hitas.
3: Vasaros hitas.
1: Oi, ten buvo hitų hitas ir dabargi, ir kadangi skempai vėl atgimime, tai jie perleidžia tas visas dainas iš skempilningės ir šiaip savo žymiausias dainas ir dabar labai skaniai skambėjo irgi naujai perdarytas kūrinys, aišku, labai papanašu, bet pradėsim turbūt nuo pirmo kūrinio.
0: Ne, nuo skemp jau apkalbėjai, tai ir pradėsim nuo jo.
1: Gerai, nuo skemp ir pradėkime. Tai

0: Štai taip skambėjo. Jo. Aš tikrai pirmą kartą girdėjau. Garaš. Nežinau, kur buvau, kaip italų, kad sakau, po akmeniu gyvenau. Negirdėjau. O kitas kūrinys taip pat, kodėl, kokių jausmų vedinas parinkai šį
1: dainą? Jausmų vedinas, žinai, kokių jausmų, čia prieš kelias dainas skambėjo... Bulgarijos kūrinys.
0: Bangaranga?
1: Bangaranga. Mhm. Ir pagalvojau, kodėl ne čiūto trūto, čiūto tūto. Bangaranga, o čiūto tūto, va tiesiog.

0: norite išgirsti, pasakykite jūs mums. Su malonumu išgirsime jūsų nuomonę.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labas, kas paskambina?
2: Erika.
0: Taki, kuri daina?
2: Antra.
0: Antra daina, gerai. Jūs nepatikėsit, aš turiu popieriuką.
1: Nepatikėsim.
0: Popieriuką ir rašausi.
1: Gerai, va, nes vakar buvo.
0: Jau iki tokio lygio atėjom. Labą rytą, kas paskambino?
3: Vatul. Penktadienis.
0: Penktadienis. Taip, Vatulovai, kuri daina?
3: Už antrą.
0: Už antrą, gerai. Monika, jau
1: Monika turi
0: antrą tašką.
1: Sveiki.
0: Tik nenori tavo skempų, vietukai.
1: Blogai.
2: Sveiki.
0: Sveiki. Kas paskambino?
2: Vėliau.
0: Vėliau. Tu vis dar gerai nusteikęs kaip ir vakar, ar ne?
2: Taip.
0: Labai gerai. Vėliau, kuri daina?
2: Gal antra.
0: Antra, viskas. Vėliau padėjai galutinį tašką ir šiandien laimi Monika.
1: Taip. Tūto.
0: Čiūto tūto.
1: Jau.

0: 20 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
4: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: nuoširdus patarimas, ar ne, Vytai? Jeigu norite, kad šiandien šis penktadienis jūsų darbo vietoje būtų toks, tai prašom, pakeliui, kas jau važiuojat pro kokį prekybos centrą ar pro kokį degalinę, tai spurgų prigriebkit. Spurgų šiandien diena yra minima.
1: Kavos, spurgų, žodžiu.
0: Iš karto gausi 10 balų kolektyve per pliusų minusų vakarą.
1: 10 balų kolektyve, viškas kolektyve 10 balų.
0: Iš karto, jeigu kad ar ar geriau tas kilutės spurgai, toje amerikietiškoje spurgai?
1: Ne, man žinok, tokios labiau patinka.
0: Marškės spurgos patinka.
1: Jo. Mano vaikysės, bet mano mama mažesės tokias kepdavo, bet irgi tokios. Tokios
0: kanulytės, kartulytės atsilaikyti.
1: Traškės iš išorės.
0: Neįmanoma, neįmanoma. Vakar Vytai, spėk, ką veikiau. Nu, spėk. Visiškai nesuderinama su manim, visiškai, absoliučiai. Bet mes žaisim dabar megaplanto žaidimą.
1: Wow.
0: Tai jau galvok tą linkmę.
1: Apie gėlės kalbam?
0: Taip.
1: Apie tavo puokštą kalbam?
0: Ne.
1: Apie gėlių sodinimą?
0: Taip.
1: Sodinai gėlės?
0: Taip. Spėk kokią? Spėk, spėk, vietukai, nu.
1: Hortenzija.
0: Ne. Tokia irgi tokia pavadinimą. Nu, tokia.
1: Tokia, o.
0: Oh.
1: O kur tu jas atinai?
0: Į vazoną turėjau laisvę.
1: Ai, vazoną? Ačiū namam.
0: Nu, žinai, kaip būna tokie mini vazonėliuose ir paskui pasisodini į didesnį vazoną.
1: Aha, tai persodinai.
0: Taip. Ir tikiuosi, žinai, jau čia klestėjimo.
1: Nu, tai aš irgi tikiuosi.
0: Begonija, Vytautai.
1: Begonija. Geras žodis lietuviškas. Lauk, kaip atrodo begonija iš jūsų?
0: Oi, begonija.
1: Hortenziją tai mačiau.
0: Hortenzijas irgi norėčiau. Tai va, vėlėjai, niekada nėra nei per anksti, nei per vėlai.
1: Įvedžiu beg ir man išmetė bėgimo tokelis.
0: Ne, čia užuomina į spūrgas.
1: Oi, gražiai.
0: Ei, parodik, ar tą rodo.
1: Nu, va tokias.
0: Parodik, ar aš tas. Taip, taip, mano begonija. Oi, nice. Omega plantas, augalų medelynas, Klaipėdos rajone ir ko gero didžiausias, ar ne, kalbant apie dekoratyvinius augalus, megaplantas, rasite įvairių formų, skirtingų atspalių, įvairių dydžių dekoratyvinių augalų, gėlių mylėtojų žiūgins daugiamečių gėlių ir žolinių augalų gausa. Megaplantas yra įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26, Genaičių kaime, Klaipėdos rajone. Daugiau informacijos jūs rasite internete megaplantas.eu.
1: Taip, tiesiog apsilankykite, pasižiūrėkite, o dar geriau nuvykite tiesiai į Dagilių gatvę 26, Genaičių kaime ir viską pamatykite.
0: Ir dar geriau, 30 eurų vertės kuponų.
1: Žinoma.
0: Mes turime jums jį dovanų. 30 eurų vertės megaplanto dovanų kuponas atiteks mūsų klausytojui, kuris atsakys teisingai.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai kas paskambino?
2: Ineta.
1: Klausimas jums, Ineta. Kuo purškiama augalo, kuo purškiame užpuolus kenkėjams? Fungicidu, herbicidu ar insekticidu? Labai geras žodis.
2: Antras variantas.
1: Herbicidu,
0: ne,
1: sakote?
0: Ne, žinokit, Ineta, labai gaila. Penktadienis šiandien.
1: Fungicidas ir insekticidas liko.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Persigalvoja žmogelis?
1: Žmogelis.
0: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Snieguolė.
0: Snieguolė, sakykit.
3: Fungicidu.
0: Irgi ne, žinok. Irgi ne.
1: Wow.
0: Kaip vakar, lygiai taip pat nutiko situacija, kai
1: bet kaip keista, tai jau. Sveiki.
4: Labą rytą.
0: Labą rytą, kas paskambino?
4: Vytautas.
0: Vytautai, tai kuogi purškiama užpuolus kenkėjams? Insekticidu?
4: Taip.
0: Taip.
1: Tai aišku, insekt yra angliškai
0: vabzdys.
1: Vabzdys, ne, tas kenkėjas. Nu, vabzdys labiau insekt, jo. Insekticidu, taip.
0: Sveikinam jūs, jums atitenka 30 eurų vertės dovanų kuponas. Galva apsisuks, kol išsirinksit, kiek ten viso gėrio yra. Ir platanas, ir medlieva, tuja, pušis, ginkmedis, puošmedis, sakura, o gal tiesiog liepa.
1: Paprasčiausiai, gal norėtumėte tokį medį turėti savo sodyboje? Jeigu dar nežinote, kokį medį pasisodinti, atvykite į medelyną Megaplantas. Ir čia galėsite grožėtis medžių ir krūmų spalvų bei formų įvairovę. Megaplanto darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ar viešąją erdvę, padėti išsirinkti iš didelės augalų gausos. Megaplantas įsikūręs tarp Gražždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 6, Kienaičių kaime, o daugiau informacijos.
0: Megaplantas.eu.
5: Reklama. Vasaros hitai netostogauja.

Zelenskis kreipėsi į Putiną atviru laišku. Rusija pripažįsta, kad reikia stiprinti oro gynybą. Eteryje 8 valandos žinios. Zelenskis vakar atvirame laiške Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą ir pareiškė, kad yra pasirengęs visiškoms paliauboms bei apsikeitimui karo belaisviais visi į visus. Po naujausių Ukrainos smūgių Sankt Peterburge Putinas pareiškė, kad Rusija privalo stiprinti oro gynybą. Taip pat pridūrė, kad prieš Ukrainos miestus svarsto plačiau panaudoti branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą Oreshnik. Esą šis ginklas dar nebuvo panaudotas tikrąja šio žodžio prasme. Paklaustas, ar puolimas prieš Ukrainą tapo strateginė katastrofa, Putinas pakartojo, kad Rusija neva žengė į priekį visame fronte ir pridūrė, kad šalis nori pasiekti susitarimą su Ukraina taikiais būdais. Šį rytą skelbiama, kad Ukrainos Chersono mieste per Rusijos smūgius žuvo vyras, dar 3 žmonės buvo sužeisti. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Jungtinės valstijos veikia ne kaip tarpininkas Rusijos ir Ukrainos kare, o kaip šalis remianti Ukrainą, ir pridūrė, kad Baideno karas tapo Trumpo karu. Kremlius pareiškė, kad Rusija ir Jungtinės valstijos netrukus pasirašys susitarimą dėl tęsiamo tunelio tarp Rusijos ir Aliaskos projektavimo. Esą tai bus vienas didžiausių infrastruktūros projektų tarp abiejų šalių. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir nuo šiol pradeda jo prekybą visiems pageidaujantiems vartotojams. Šiandien Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji vandenilio stotelė. Viename iš pagrindinių išvažiavimo kelių iš Klaipėdos Tilžės gatvėje esančioje geležinkelio pervažoje jau rugpjūčio mėnesį turėtų būti įrengtas automatinis užtvaras. Dėl to šioje vietoje nebereikės privalomai sustoti, bus nuimtas stop ženklas. Kinijos vadovas Si Dzinpingas kitą savaitę lankysis Šiaurės Korėjoje. Tai bus pirmojo kelionė į šią šalį per 7 metus. Nyderlandų policija suėmė 4 vyrus, įtariama, kad jie apsvaigino pažįstamas moteris narkotikais ir jas išžagino. Taipogi viską filmavo ir dalyjosi vaizdo įrašais. Įtariamieji priklausė privačioms socialinių tinklų grupėms, kuriuose buvo dalyjamasi patarimais, kaip geriausiai apsvaiginti potencialias aukas. Policija vyrų namuose konfiskavo kompiuterius, telefonus ir duomenų saugojimo įrenginius. Šiandien daugiausia debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietryčių, dienos metu pereinantis iš šiaurės vakarų 30, diena bus iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 16, vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 8 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Vasaros sostinė tituluojama Palanga jau šį savaitgalį laukia visų festivalyje Myliu Palangą. Pasak festivalį organizuojančios įstaigos Palangos investicijų valdymas atstovės Eglės Urpulevičienės, birželio 5-7 dienomis kurorte vyks daugybė koncertų, meninių pasirodymų ir renginių visai šeimai.
2: Visus Palangą kviečia Palangos kurorto festivalis Myliu Palangą, kuris ypatinga savo itin spalvota programa ir savo šūkiu, tai Myliu Palangą tavo vasaros spalvos, kviečia jūs garsiausiais Lietuvos atlikėjais. Tai penktadienį lauksiu Super Koloritas, Antelau, Katarsis, Juratas ir Kastyčio skvere. Šeštadienį Monikos Iliu koncertas, Fritinga, Bei Soul ir Eina. Taip pat viso festivalio metu gatvėse marširuos artistų teatro Povana pasirodymas. Šie atlikėjai atvyksta iš Olandijos su savo spalvingais kostumais ir tikrai sužavės visus praeivius. Turėsim ypatingai linksmą šeimų slėnį skirtą šeimoms ir vaikams, kur kviesim įsitraukti pačias įvairiausias edukacijas, patirti kuo įvairesnių pojūčių ir pažinti su daugybė skirtingų veiklų.
1: Festivalio metu vyks ir daug sportinių veiklų bei varžybų, kadangi Palanga šiais metais Europos sporto miestas.
2: Labai laukiam ir sportininkų, turim sporto erdves, turim įvairias varžybas, pradedant padeliu, baigiant krepšinio, turim ir mankštas, tai kviesim visus aktyviai leisti laiką. Na, o šeštadienį Palangos Birutės parke turim du ypatingai nuostabius koncertus, tai pasirodys Gojas mūsų Palangos orkestras. O Kotryna Jodzevičiūtė su Vilnius Jazz Ensemble sekmadienį turėsim Palangos miesto vaikų pasirodymą, taip pat daugybę veiklų šeimoms, specialiųjų tarnybų pasirodymas, įvairios edukacijos, putų šou ir didžėjų pasirodymas. Tai labai labai laukiam visų festivalyje Myliu Palangą, turim nuostabią programą, nuostabius atlikėjus, pačias įvairiausias veiklas. Labai laukiam čia Palangoj, susitikim šį savaitgalį.
1: Vienu iš labiausiai laukiamų žiūrovų festivalio akcentų taps šeštadienį 20 valandą ties Palangos tiltų vyksiantis Baltic Bees reaktyvinių lėktuvų šou. Įspūdingi lakūnų iš Latvijos akrobatiniai manevrai virš Baltijos jūros taps vienu iš ryškiausių šios vasaros reginių. Labai Palangą myli ir susitikimo su klausytojais laukia šeštadienio vakarą čia koncertuosiantis dainininkas Fritinga.
3: Kiekvieną vasarą pradam Palangoj su dideliais koncertais, su viskuo, ką esam užkaupę per žiemą. Norisi pačiam išsilukštenti iš to kelto atėjus birželiui ir džiaugiuosi, kad Palangoj kaip tik žmonės susirenka to paties norintis, įsikvėpę, atsipalaidavę ir tikrai atiduoda save visą tiesiog koncertuose. Tai būna ypatingi koncertai. Palanga man ir didelė, ir maža to pačiu, ir tokių miestų labai nedaug yra, kur telpi su savo mažu pasauliu, gali ir pabūti miške, ir Birutės parką nuėti, ir dviračiu pasivažinėti, ir to pačiu, jeigu norisi kažkur išeiti, turi tų galimybių, tai tokį kurortą mes vieną turim, tik tai, ir labai labai turim įvertinti.
1: Visa festivalio Myliu Palangą programa skelbiama Palangos savivaldybės bei festivalis.piv.lt interneto svetainėse, taip pat socialinių tinklų paskyrose.

0: Ryto paštas. Papasakosime mes jums, vaikai,
1: istorija.
0: Ir suaugusieji,
1: pasaką
0: apie itin protingą lokį.
1: O.
0: Šiaurinėje Japonijos dalyje, sužeidęs net 4 žmonės ir bėgdamas nuo gaudytojų, atidaręs langą, atsukęs vandens čiaupą, penktadienį vis dar buvo laisvėje. Meškutis. Tai įsivaizduoji?
1: Užpuolė 4 ir toliau pabėgo.
0: Bet supratai, atsidarė langą, atsuko vandens čiaupą.
1: Nu taip, tik rakytės turi.
0: Ojei, nu klausyk, kas vyksta? Vakar jis pabėgo, išsisukdamas nuo spastais ir šautuvais, su migdomaisiais ginkluotų medžiotojų ir gelbėtojų. Ir jis vis dar, sako, buvo laisvas, vis dar yra laisvas, nes penktadienis Fukušimos miesto meras, Yuki Baba, pranešė, kad pats atsidarė gyvūnas langą. Čia Samoška galėjo dar žiūrėk Fukušimoje, kaip viešėjo Japonijoje.
1: Jį ten buvo, žinai, žiūrėjau tos vidosikus jo taip vadinamus. Aha. Tai realiai ten labai netgi daug vietų, kur yra netgi ženklai įspėjantis, kad gali būti meškų. Ten daug meškų tose vietose, nu tai va, tai vienas pasitelis.
0: Remiantis oficialiais duomenimis, per praėjusius finansinius metus, kurie baigėsi kovo mėnesį, lokiai visoje šalyje buvo pastebėti daugiau nei 50 tūkstančių kartų. Aha. Daugiau nei 2 tiek, kiek prieš 2 metus, sako, šie gyvūnai būdavo beveik kasdien pastebimi, besibraunantis į namus, klajojantis netoli mokyklų ir siaubiantis prekybos centrus bei terminius kurorčių, kaip pas mus kyrai, žinai.
1: Nu jo, ten jau
0: užkariavė
1: jau, ten meškas.
0: Ekspertai teigia, kad viena iš priežasčių padedančių lokiams tarpti yra maisto, įskaitant gilės, elnius ir šernus gausa, kurią lemia klimato atšilimas.
1: Nu va, tai meškutės, taip sakant, daugėja meškučių ir tai yra susidūrimas, nenorėčiau susidurti su meška.
0: Ne, reikia kelt rankas į dangų.
1: Jo, sako, kad didesnis atrodo.
0: Aha.
1: Nes tas nesupranta, jis yra, ir rebaudim,
0: Dainuot, sakė, reikia.
1: La, la, la, la,
0: nu, kaip sakė Marius Čepulis, aš dar bandžiau jo paklausti, ar jis čia nejokauja, žinai, nes, nu, vis daug pamatai, meškai išgėlė rankas į dangų ir...
1: Dainuoji.
0: O. Netis, taip tipo... gražu, miške.
1: O, o, vasaros laike.
0: O, o. Į tau meška pritarė.
1: Paslaptinga ilgučia.
0: Ir tu paskui, tu pranti, kad meška iškėlė ranką ir tu jau sukiesi su meška.
1: Tada tu jau ranką paspaudi meškučiui. Ir sakai.

0: Atnaujinimo darbo šioje vietoje užbaigti ir ženklą stop planuojama pašalinti rūpjūčio mėnesį, taip teigia Lietuvos geležinkelių atstovas. Pervažos modernizavimas planuotas šių metų birželio rugpjūčio mėnesiais. Užbaigus projektą ir diegus naują saugos įrangą, stop ženklas bus nuimtas.
1: Dabar tu prakalbai apie ženklą, įvažiavimą, išvažiavimą ir aš pagavau, kada mes Klaipėdoje turėsime gražų ženklą.
0: Kokį?
1: Ne reklaminį stendą. Ne reklaminį kažkokį tai, Klaipėdą. Įvažiavimas į mūsų uostamiestį, į Klaipėdą. Ir turim, žemėlapis ten yra, bežinai, pamėtų, tai akmuo kažkoks būdavo senoviai.
0: Įsimintiniausias yra įvažiavimas į Uteną. Nežinau, ar dabar taip yra, bet seniai buvo toks kaip čiulptuko forma. Ir šita Utena, va taip, žinai, yra čiulptukas toksai, žinai, ir Utena.
1: Esu buvus, bet dabar negaliu pasakyti.
0: Vilnius turi,
1: Kaunas didžiausias, Tauras pasitinka, Vilnius pasitinka. Nu tai kažkoks toks, žinai, gal galim reprezentuoti savo miestą įvažiavimu ir kad suprastum, žinai, kad įvažiuoji į Klaipėdą. Dabar jeigu pasidairai, tai šone ten pamatai, žinai, kažkoks.
0: Ne, yra tas baldo ženkliukas, kad miestas.
1: Ne, yra ir toks žemėlapis dar. Žemėlapis toks tai ir parašta Klaipėda.
0: Bet
1: taip, žinai, ten, Neptūną su šakėm gali.
0: Jūra
1: banguoja. Banga. Kažkaip, žinai, va taip.
0: Patarimas, klausykit mūsų savivaldybės atstovą.
1: Arba mes statysim Lalūno ženklą.
0: Savo. Ir žinos, kad atvažiuoja į Lalūną.
1: Taip, vis tiek visi atvažiuojantys į pajūrį iš kartais jungia Lalūną.
0: Taip,
1: bet tai kažkaip reikia susijimkit, išgirskit mus,
0: nes norim, kad būtų gražu.
1: Nes visai, kad aš čia vakar va grįžau ir norėjosi man to tokio įvažiuoju į Klaipėdą.
0: O, Plungė yra?
1: Į Plungę? Plungė yra.
0: Yra, aš tau, kad yra.
1: Nu, žiūrint, pro kur įvažiuoji.
0: Ir Telšė yra su tokia Telšė.
1: Yra.
0: Nu, tik, Jėzus Marija, kas čia daras?
1: Kažkaip ilgai.
0: Net nepagalvojau apie tai.
1: Nu, tu iš miesto neišvažiuoji, Vytukai.
0: Ne, važiuoju kartą na kartą.
1: Bet gal per kitur, žinai?
0: Ne, bet tikrai, reikalinga.
1: Parašykit mum, ar jūs pritarėt mum, to išdai rinksim.
0: Bet reikia tokio gražaus ženklo.
1: Reikia skelbti galimybių studiją.
0: Su herbu galbūt netgi miesto.
1: Turim šitiek visokio grožio, kūrybininkų, kūrybo žmonių, tikrai galėtume.
0: Nu, jau čia, taip sakant, apmąstymams reikalinga erdvė.
1: Žinai, Vytukai, išsaugojom perėją,
0: taip,
1: padarysim Klaipėdai ženklą.
0: Labai to tikiuosi. Galėsim pasižymėti, pasirašysim paskui pačioje su grafičiais.
1: Galėsim dalyvauti atidarimo ceremonijoje.
0: J+V. O. Dirbsim juostą.

0: reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

abiturientai šiandien laikys matematikos valstybinį brandos egzaminą. Dalis mokinių antrąją egzamino dalį laikys jau turėdami išlaikymui reikalingus taškus. Šiandien iki 19 valandos Klaipėdoje viešės kruizinis laineris Balmoral. Jis į Uostamiestį atgabens beveik 1200 turistų. Pasaulio trijulių krepšinio čempionato grupių etapą sėkmingai užbaigė Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Lietuvės nugalėjo Japones, o lietuviai įveikė prancūzus. Už jų pergalių vyrai pateko į ketvirtfinalį, o moterys į aštuntfinalį. Pasirodymą Jungtinėse valstijose vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre baigė Edas Butvilas. Lietuvis aštuntfinalyje 3-6-4-6 nusileido amerikiečiui Andre Ilaganui. Šiandien daugiausiai debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietryčių, dienos metu pereinantis iš šiaurės vakarų, prie jų 10, bus iki 21 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16, vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilmos. 8:31.

0: Reklama. Savaitgalį į operą.
1: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
2: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinė žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl verta.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Ar esate pasiruošę mūsų dovanoms?
1: Reklama.
0: Mes esame pasiruošę jas jums dovanoti. Ir tai yra Vytautai kas?
2: Bella Lab magnio kompleksas. Tai kruopščiai atrinktas trijų magnio formų derinys, kuris yra švelnus skrandžiui, skirtas kasdienai gerai savijautai bei vidiniai harmonijai palaikyti. Su Bella Lab rūpestis savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.

0: pasirodo, kad vienas iš penkių žmonių išvykdamas atostogauti daro trampampam. Padaro trampampam.
1: Taip.
0: Kas tas trampampam?
1: Sveiki.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Audronė.
0: Audronė. Vienas iš penkių apklaustųjų prieš išsikeliaudamas atostogų padaro trampampam. Sakykit, ką padaro?
1: Kaip galvojat?
2: Susikrauna lagaminą.
1: Ne, turbūt 5 iš 5 susikrauna.
0: Ai, ne, ne tai. Ačiū, Audronė, už pabandymą.
1: 5 iš 5 susikrauna lagaminus.
0: Taip, vis
1: čia
0: taip.
1: Vienas iš 5.
0: Vienas iš 5. Sveiki, sveiki. Gerai, persigalvojot. Taip, ką padarote?
1: 20% žmonių, žodžiu.
0: Taip.
1: Daro tai.
0: Aš darau.
1: Ir pagrindė turbūt tas 20% yra mergelės.
0: Nebūtinai.
1: Ne, bet aš kažkaip taip galvoju.
0: Man atrodo, kad visi tai daro, pasirodo tik vienas iš penkių.
1: Taip, 20% tik tai.
0: Gerai, laukiam jūsų skambučių. Tarp variantų, kasgi čia galėtų būti, jeigu jau taip sudėtinga, mes bandysim pagelbėti, bet man atrodo, kad tai yra toks akivaizdus dalykas, nes visada, kai grįžti iš atostogų, visada norim, kad būtų trampampam. Tai tą trampampam reikia padaryti prieš išvykstant.
1: Galvokit apie namus savo.
0: Atostogų.
1: Apie savo namus.
0: Tai, visiškai teisingai.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Giedrius mergelė.
1: Nu, Giedrius mergelė, sakykit.
3: Gal susitvarkom kambarius?
0: Teisingai.
1: Hey, hey.
0: Kas nori grįžti iš atostogų ir dar tvarkyti kambarius? Niekas.
1: Teisingai.
0: Ir dar, žinot, yra vienas labai geras dalykas. Jeigu tai yra nelabai ilgos atostogos, tai ką nors palikti šaldytuve valgomo.
1: Taip.
0: Ar ne, kai grįžtam, jeigu grįžtam vėlai, kad rastumėm ką nors pavalgyti. Arba turim labai gerus draugus ir artimuosius, kurie prieš jums grįžtant papildo jūsų šaldytuvą. Taip, čia tokie tipsai tiems, kurie galbūt niekada apie tai nepagalvojate.
1: Kurie turi svetimus raktus.
0: Taip. Aš tai visada, jeigu man yra palikami raktai, aš visada padarau tai. Visada žmogus grįžęs iš atostogų randa netuši šalietuvą. Nu, visada pienas visada yra gerai, žinai. Nes ryte kava, arba ta pati kava, žinai, ir kai jos nėra. Taip, tai sveikina mūsų klausytoje, jam atitenka dovana.
1: Jeigu dažnai jaučiatės pavargę, įsitempę ar sunkiau atsipalaiduojate po dienos darbų, magnio trūkumas gali pasireikšti nuovargiu, raumenų įtampa, padidėjusiu dirglumu ar prastesne bendra savijauta. Melaleb magnio kompleksas sukurtas taip, kad būtų šilnus skrandžiui ir jo nedirgintų.
0: Skirtingų magnio formų derinys padeda užtikrinti gerą šio organizmui svarbaus mineralo pasisavinimą, tai paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai įtraukti magnį į kasdienę rutiną. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Tad belieka, kas žino, gal ir dabar jau kas nors kraunasi, bent jau savaitgalių lagaminą.
1: Kodėl gi ne?

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
6: Tėvo dienos proga iki birželio 6 dienos Baldų jūra parduotuvėje perkant minkštą kampą, pufas, dovanų. Baldų jūra, Šilutės plentas 87, Klaipėda.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės muzikos chameleonas, prodiuseris ir skandalistas Diplo, Laluno seterija vėl demonstruoja savo genialumą ir gebėjimą trinti bet kokius žanrų rėmus. Naujausiame savo single Would You Still Love Me? Jis sujungia moderniausią šokio aikštelio energiją su neapdirbtu, galingu talento iš Kanados Kamerono vokalu. Rezultatas itin dinamiškas, šiek tiek melancholiškas, bet kartu velniškai ritmingas kūrinys, kuriame pinasi elektronika, akustiniai instrumentai ir stipri lyrinė linija. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, atiduokite balsą mūsų puslapyje. laluna.lt
2: Diplo featuring Cameron Woodcomb. Would you still love me?

0: sprendimas dėl greitesnio priedangų atvėrimo. Trumpas dėkoja Lietuvai. Eteryje 9 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda gavo atsakymą į Trumpui išsiųstą laišką. Jame Jungtinių valstijų vadovas pareiškė esantis dėkingas dėl Lietuvos išreikšto pasirengimo prisidėti prie laivybos užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Pasak Trumpo, Lietuva visada buvo patikima Amerikos draugė ir partnerė, o pasirengimas suteikti prieigą ir nuolatinio dislokavimo galimybę amerikiečių kariams dar kartą patvirtina nenutrūkstamą ryšį tarp dviejų valstybių. Galiausiai Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, jog tikisi netrukus susitikti su Nausėda. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius inicijavo pokyčius, kuriais bus sudaromos galimybės savivaldybėms panaudoti joms jau skirtą finansavimą, nuotolinio valdymo spinų ir kitų priemonių įrengimui priedangose. Oro pavojaus atveju tai palengvins gyventojų patekimą į priedangas. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pareiškė, kad per artimiausius 2 mėnesius teisėsaugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė. Visgi jis nenorėjo įvardyti skaičiaus, kiek dar liko tokių kontrabandininkų grupuočių. Paulauskas netmeta, kad gali būti sulaikyta daugiau policijos pareigūnų arba pasieniečių. Seimas imasi pluošto baudžiamojo kodekso pataisų siekiant sumažinti seksualinį priekabiavimą, smurtą, užtikrinti pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Konservatorės Agnės Bilotaitės teigimu, šiuo metu galiojanti teisinė bazė neatliepia egzistuojančių problemų, negina žmogaus teisių. Pernai Lietuvoje nuskendo 108 žmonės, iš jų 6 vaikai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovas Evaldas Tamašauskas teigia, kad panaši šokiruojanti statistika nesikeičia, o dažniausiai skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
1: Eksperto komentaras.
2: Prasidėjus vasaros sezonui, intensyvėja ir maudymo sezonas ir visos rizikos tik prieš akį, nes kas antras nuskendęs asmuo vasarą atsitinka. Per pastaruosius 5 metus ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 551 nuskendusį asmenį, vidutiniškai per metus ištraukiam nuskendusių asmenų 110, iš jų 4 vaikus. Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, mums didžiausias iššūkis, nes per 5 pastaruosius metus iš viso nuskendusių turim 20 vaikų, iš jų 9 nuskendo vasarą. Laiku. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Taigi vaikų saugumas prie vandens telkinių priklauso nuo artimųjų dėmesio ir saugaus elgesio priežiūros. Daugiausia nuskendusių asmenų yra kaimo vietovėse. Net 2 kartus dažniau skęsta kaimo vietovėse negu miestuose. Vidutiniškai kaimo vietovėse nuskęsta apie 74 asmenys, o miestuose apie 34. Daugiausia nuskendusių praeitais metais buvo vietiniuose tvenkiniuose. Ir tai rodo, kad skendimas ne kurortuose, ne prie jūros, o vietiniuose ežeruose, tvenkiniuose. Na, dažniausios priežastys skendimo yra savo jėgų pervertinimas, rizikingas elgesys, alkoholio vartojimas, taip pat nesaugus šokinėjimas į vandenį nežinomose vietose, na ir vaikų nepriežiūra ir vaikai palikti prie vandens telkinių. Tai darom išvadą, kad skęsta žmonės ne tie, kurie nemoka plaukti, bet tie, kurie pervertina savo jėgas.
0: Šiandien daugiausia debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietryčių dienos metu pereinantis iš šiaurės vakarų 30 bus iki 21 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17, o nuo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9:04.

0: pagal užsakymą.
1: Ką tik Instagrame pamačiau.
2: Na.
1: Kaip? Enrique Iglesias. Jop, važiavo šalia automobilis ir žmogus paklausė, ar galime nusifotografuoti.
2: Taip.
1: Ir jis net išlipo iš automobilio. Prie ir nusifotografavo. Ir žinai, ką parašė po nuotrauką, po video. Nereikia tik paklausti.
2: Žinai, aš tau pasakysiu vieną dalyką. Čia yra, aš labai skaičiau knygą apie Steve'ą Jobsą. Sakė, svarbiausia, kai esi žmogus, tu neturi bijoti kito žmogus ir paprašyti. Atsakys, atsisakys, bet tu būsi paprašęs ir būsi padaręs
1: taip.
2: Tai, ką reikia.
1: O ne graušėsi, kad ja. Galėjau paklaust, galėjau paprašyti.
2: Paskambino į Helvet Packard direktoriui tiesiai. Sako, man reikia dalių. Vaikas būdamas paauglys. Sako, imk.
1: Taip.
2: Na viskas, prašau.
1: Taip, svarbiausia, nebijoti paklausti.
2: Darbą gauti.
1: Taip, taip, taip. Kaip ten sako, nėra kvailų klausimų, yra kvaili atsakymai.
2: Tikrai taip, čia 100%. Šaunuolis Enrique.
1: Aha.
2: Aš kaip tik žinok apie jį galvojau kažkurią tai dieną. Gal kur dingo?
1: Niekur.
2: Niekur nedingo.
1: Niekur bučiuojasi su fanim, panem.
2: Panem? O kaip jo
1: nu, atlaikiau, žmonėlė. Pažiūrėjau, taip, kaip sakyti.
2: O žmonėlė nieko nesako.
1: Jai. Aš ir taip bandžiau žiūrėti tą video ir taip galvojau, ką jis čia šitai bučiuoja.
2: Ne, ana savo.
1: Nu ne.
2: Yeah.
1: Ir nežinau, nesigilinau, nenorėjau sužinoti, ką ir nežinau.
2: Susinervinai.
1: Gal ne, nesusinervinau.
2: Kad ne tave bučiuoja.
1: Ne.
2: Nenorėtum su ją pasibučiuoti?
1: Nu, nebent jis paklaus.
2: Nu, tai aišku paklaus.
1: O kur, į žanduką?
2: Juratė, that is his
1: if
2: forever.
1: I tremble.
2: Would you tremble if I touch your lips? Would you lie? Oh, please tell me this.
1: Būtinai pagrosim.
2: Would you die for one you love?
1: Man kokie graži buvo aktorė tame klipe.
2: Jennifer Love Hewitt yra mano paauglystės deivė.
1: Krašė, dabar taip sakyk.
2: Krašas visiškas. Figūra, veidas, šypsena.
1: O filmas If Only.
2: Oh.
1: Kriokimo ašarų pakalnė. Jeigu nematėjai.
2: Tremble.
1: If I touch your lips.
2: Grosim būtinai.
1: Būtinai pagrosim.
2: O dabar norim pažiūrėti, ką galime švęsti šiandien.
1: Gavom, žinok, labai gražų laišką. Čia Svainį norėjo sveikinti gimtadienio progą, bet telefono numerio nėra.
2: Svainis, kaip svarainis.
1: Kaip norėčiau svarainių.
2: Rimtai?
1: Varainiukų, žinai, tokių, kur jie užpilti ir tai pasidarai gėrimą. Oi, Vytautai.
2: Nu, prašau.
1: Reikėjo čia tau dabar apie tos svarainius. Taip, sako, norim pasveikinti savo brangų Svainį su gražiu gimtadieniu, skiriame jam šios žodžius. Monika ir Artūras labai myli Svainį, bet Svainio numerio nėra. Ir vardo dar,
2: labai
1: man atrodo,
2: gaila.
1: Aš nematau vien tik Svainis, Svarainis.
2: Svainis, Svarainis.
1: Gaila. Neparašyta. O dabar keliaujame į švenčių kalendorių.
2: Keliaujame švenčių kalendorių ir žiūrime, kągi galime minėti šiandien. Minėti mes galime šiandien, va, apie Steve'ą Jobsą kalbėjau, Apple II dieną to kompiuterio, kur buvo išrastas ir buvo labai populiarus tais laikais, bet buvo labai labai brangus. Taip pat, kas dar, oro baliono, karšto oro baliono diena. Norėtum?
1: Norėčiau.
2: Paskraidyti, nebijotum?
1: Nu, bijočiau, bet aš daug ko bijau, bet darau. Jis sako, eik į baimę. Nu, ką reiškia bijau? Nu,
2: apkabink ateistą. Diena. Taip pat požiūrio diena yra minima, taip pat spurgų diena mes šiandien švenčiam, taip labai skaniai valgom, dalinamės spurgomis ir va...
1: Mes dalinamės nėra labai jaučia tiesa.
2: Kaip nesidalinam, sidalinamės po gabalėlį, po trupinėlį. Va, ką šiandien galim švęsti, iš tikrai labai skaniai valgyčiau, fish and chips diena. Tai yra žuvies su bulvėm keptom bulvytėm. Tai labai skaniai turėtų būti, dar koks nors majonezinis padažiukas, koks agurka šviežias, citrinytės. Kaip skaniai.
1: Labas rytas, cholesterolį.
2: Sveiki, gyvi. Kemšam.
1: Nacionalinė meduolio diena.
2: O dar.
1: Kečupo diena.
2: O.
1: Viskas į temą,
2: absoliučiai.
1: Daržovių mėsainio diena, dešros suktinukų diena.
2: Kaip skaniai.
1: Kas?
2: Liaukis Vytautai. Bandelė su dešrele. Tokia dar šviežiai kiepta. Viduj toksai, kaip jisai, ne tas, ne hot dogas, ne dešrainis, o bandelė su dešrele, su tokia tešlytė aplink apsiviniojusi, viduj toksai sultinukas. Ai, valgyt nori, žodžiu.
1: Supratau iš tavo kalbų.
2: Žodžiu, valgyt noriu. Jo,
1: ką mes turėsime paruošę šią valandą? O, mes dovanosime bilietus į ralį, būkite budrus.
2: Drin, drin.
1: Ir dar, mėlėjai, skrisime į vasarą. Na, o dabar...
2: Visi vasarą.
1: Turbūt mano paauglystės krašas.
2: Nu, taip.
1: Gražuolis su savo apgamiuku.
2: O, paskui pat pamėtina
1: jį. Let me... I let you.
0: Would you dance if I asked you to dance?
1: Yes.
0: Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble?

0: Реклама. Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Beje, tokia naujiena yra, jog mes dabar apie dovaną, kurią kalbėsime, galėsite pilotuoti kartu su Enrique Iglesias.
1: Not. Be 30 minučių įvadinis mokomasis skrydis laimėtojui atiteks jau kitą penktadienį. Hey. Registruosim, reikia išgirsti lėktuvo garsą šią valandą ir paskambinę sušukti mums į eterį. Skrendame į vasarą.
0: A kol kas tik iš pirmo karto pavyko šią savaitę tik vienam klausytojui išpildyti sąlygas.
1: Nes kiti tyli, kaip ir mes. O tylėti nereikia.
0: Nereikia. Tai nutiko, žinok, man atrodo, Vytai trečiadienį.
1: Trečiadienį.
0: Tai nutiko, kad iš karto prisiskambinę žmogus pasakė, kad skrendame į vasarą, visi kiti laukia. Kalėdų,
1: eteryje,
0: to daryti nereikia.
1: Nebegirdit pipsiuko, iš karto sakot, skrendame į vasarą, viskas.
0: Taip, ir mes vis registruosime šiame žaidime, o apie ką kalbame, apie pažintinį skrydį virš Klaipėdos, Klaipėdos rajono, tai patirtis, kuri reikalinga. Žinot, mes čia virš oro uostų paskraidom, o bet virš Klaipėdos, kada buvote?
1: Pamatyti. Ai, kaip fainai.
0: Pajusti, užuosti, gal net savo rankomis paimtų. Vairalazdė ir pasijūs nors akimirką pilotų. Ir tai galite padaryti rezervavę skrydį savo ar savo draugų gimtadienio proga 15, 30 ar 60 minučių. Jau patys pasirinkite tą laiką. Dovana fantastinė. Orai tobuli. Niekur važiuoti toli nereikia. Čia Klaipėdoje dirbupiuose, Klaipėdos aerodrome. Tad būkite budrus, išgirdę lėktuvą. Skambinkite!
2: Skrendame į vasarą.

0: Лалуна, токя кип Васара.
1: Policija skelbė, kad vakar Klaipėdoje Turgaus gatvėje iš vyriškos rankinės pavogta piniginė su kortelėmis ir 200 eurų. Kiek vėliau galimai pasinaudojus pavogta banko kortele, iš pareiškėjo banko sąskaitos pasisavinti dar 5000 eurų. Vakar Palangoje Klaipėdos plente automobilis Mercedes-Benz, kurį galimai vairavo 59 vyras, apgadino kieme stovėjusius BMW, Volvo ir Toyota. Vyrui nustatytas beveik 3 promilių neblaivumas, jis uždarytas į areštinę. Saulės elektrinės kartu su kaupikliais įsirengti norintiems gyventojams bus išdalinti dar beveik 7 milijonai eurų. Ši suma bus paskirstyta į rezervinį sąrašą įtrauktiems gyventojams, kurie nespėjo pateikti paraiškos anksčiau paskelbtiems 15 milijonų eurų vertės kvietimams. Šiandien daugiausiai debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietryčių dienos metu pereinantis iš šiaurės vakarų 30 bus iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis regleineris Potreg 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 eurų. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 eurų. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 eurų. Lidl verta.

0: skrendami vasarą.
1: Skrendam!
2: Jeigu pasakė, tai skrendam.
1: Viskas, spręsta.
2: Kas čia kelia sparnus?
0: Donata.
2: Donata, norit skrist, ar ne?
0: Žinoma.
2: Labai gerai.
1: Labai
2: gerai. Mes registruojame šiame žaidime. Jeigu skrendam, tai skrendam ir penktadienį kitą linkim sėkmės, gerai?
0: Ačiū.
2: Taip, valio. O valio, aišku, kad valio, nes kokia dovana atiteks jau kitą penktadienį mūsų klausytojui vakarų Lietuvoje ir vėl galima atlikti pažintinius skrydžius ultralengvuoju dviviečių orlaivių virš Klaipėdos ir Klaipėdos rajono. Tai patirtis, kurios metu ne tik pasižvalgysite po Baltijos pakrantę, vingiuojančią miniją ar Kuršių nerijos smėlynus, bet galėsite žengti ir pirmą žingsnį, rimtą žingsnį į aviacijos pasaulį.
1: Rinkitės pažintinius skrydžius 15:30-60 minučių, apsilankykite svetainėje pažintiniaiskrydis.lt ir rezervuokite skrydį sau ar savo draugui. Skrydžiai vykdomi iš Klaipėdos aerodromo dirbupiuose, laiką būtina rezervuoti iš anksto, skrydžiai organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas. Skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu.
3: Reklama.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
2: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Turime kvietimą dviem asmenim į FIA Europos autokrosą ir cross-ka čempionato etapą. Birželio 6-7 dienomis Vilkyčių automobilių sporto komplekse. Tad kelpsime radio lenktynės, kas pirmasis prisiskambins tam ir atiteks du bilietai. Taigi, kas būsit pirmasis? 390-800. Startą duodam!
1: Radio.
2: Radio.
1: Lenktynės. O, jau treška klausykit. Treška.
0: Kas ten miškė treška?
3: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kas paskambino? Dirbtinis intelektas?
1: Eduardas.
0: Eduardai, leiskit jūs pasveikinti, jūs keliaujate į ralį.
3: Taip, dėkui.
0: Taip, prašom.
1: Nėra už ką.
0: Prašom. Girdžiu saldų balsą, žinai. Jau tiek kavutį tikrai yra išgerta ir spurgytė suvalgyti.
1: Gal rantuotai.
0: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčių automobilių sporto komplekse bus surinktos FIA Europos autokroso ir cross-ka čempionatų etapai.
1: Šeštadienį pradžia nuo pusės 9 iki 20 valandos vyks šventinė programa ir žiūrovai, nusipirkę šeštadienio biletą, galės nemokamai joje dalyvauti. O sekmadienį varžybos prasideda 8 ryto. 13 valandą varžybų atidarymas, kuriame pasirodys Kauno aeroklubo akrobatinės grupės Ambo Show, o bilietus platina biletai.lt.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Jeigu ieškote, kur šiemet prasidės vasara, atsakymas paprastas – Gargžduose.
2: Jei jau prasidėjo Gargžduose, ten, žinokit, Klaipėdos rajono savivaldybė praneša, kad visą šią savaitę vyksta miesto gimtadienio renginiai. O birželio 6 dieną laukia didžioji šventė su Donato Montvido, Martino Kavaliausko, Dėjo Norvilo ir Rafailo Karpio koncertais, muge, šventinė eisena ir ferverku.
1: Tikrai taip, laukia labai daug renginių, galite ir šiandien, ir ryt, poryt, švieskit.
2: Kada?
1: Taip, visą renginių programą rasite Gargždų kultūros centro Facebook'o paskyroje.

0: Zelenskis kreipėsi į Putiną atviru laišku. Rusija pripažįsta, kad reikia stiprinti oro gynybą. Eteryje 10 valandos žinios. Zelenskis vakar atvirame laiške Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą ir pareiškė, kad yra pasirengęs visiškoms paliauboms bei apsikeitimui karo belaisviais visi į visus. Po naujausių Ukrainos smūgių Sankt Peterburge Putinas pareiškė, kad Rusija privalo stiprinti oro gynybą. Taip pat pridūrė, kad prieš Ukrainos miestus svarsto plačiau panaudoti branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinį raketą Oreshnik. Esą šis ginklas dar nebuvo panaudotas tikrąja šio žodžio prasme. Paklaustas, ar puolimas prieš Ukrainą netapo strateginė katastrofa, Putinas pakartojo, kad Rusija neva žengė į priekį visame fronte ir pridūrė, kad šalis nori pasiekti susitarimą su Ukraina taikiais būdais. Šį rytą skelbiama, kad per naujausius Rusijos smūgius keliuose Ukrainos regionuose žuvo 3 žmonės, dar 14 sužeisti. Nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimų, Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir nuo šiol pradeda jo prekybą. Šiandien Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji vandenilio stotelė. Viename iš pagrindinių išvažiavimo kelių iš Klaipėdos Tilžės gatvėje esančioje geležinkelio pervažoje jau rugpjūčio mėnesį turėtų būti įrengtas automatinis užtvaras. Dėl to šioje vietoje nebereikės privalomai sustoti, bus nuimtas stop ženklas. Po sausringo pavasario laukia ir sausesnis neįprasta birželis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Margarita Kirkliauskaitė teigia, kad meteorologinė vasara dar neprasidėjo, o šis mėnuo bus apie 1,5 laipsnio šiltesnis.
1: Vasaros žinia.
2: Buvo itin sausas pavasaris. Nuo 1961 metų šis pavasaris užima pirmąją vietą pagal sausumą. Birželis pradėjo skaičiuoti savo pirmasias kalendorines dienas, bet kol kas meteorologinė vasara dar neprasidėjo. Mes laukiame, kol vidutinė paros temperatūra pasieks 15 laipsnių šilumos ir daugiau nebekris. Greičiausiai ji prasidės per artimiausias kelias dienas, kai temperatūra dienomis sieks virš 20-25 laipsnių šilumos. Žvilgtelėjusi pastarųjų 6 metų birželius, vienas iš vėsiausių buvo kaip tik pernai. O 2020 ir 2021 metais mes turėjom itin šiltus birželius, koks bus šių metų birželio mėno. Mūsų laukia 1,5 laipsnio šiltesnis birželis ir 10% sausesnis. Temperatūra beveik visą mėnesį bus aukštesnė nei norma ir pamažu kils aukštyn link mėnesio pabaigos. Kritulių daugiau turėtų iškristi mėnesio pradžioje, o antroje mėnesio pusėje bus jau sausesni orai. Dažniau lankysis anticiklonai, kurie lems giedresnius, labiau saulėtus orus, lietaus bus visai nedaug, o temperatūros gana aukštos. Naktimis gali būti šiek tiek vėsiau negu mėnesio pradžioje.
0: Šiandien daugiausia debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietryčių, dienos metu perinantis iš šiaurės vakarų 30, bus iki 21 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Pagaliau pamenė, kai sakiau, birželio 5 važiuosiu į Sendvario dvarą.
1: Pamenu.
0: Tai viskas šiandien yra birželio 5 diena, važiuosiu apsidairyti.
1: Būtinai.
0: Laukite manęs.
1: Išsirink mūsų verslui tinkamą erdvę.
0: Taip, Vytautai, aš žiūrėsiu, kur bus galima įkurti fontaną, kad Taip. Galėtų būti tavo šou. Perkelsime iš Pempininkų fontaną į Sendvario dvaro kiemelį. Taip. Dar netidarai dar?
1: Pernai, žinai, gegužės pabaigoje buvo atidarymas. Dabar, matai, birželio 5 diena ir aš
0: ir dar tu nejudė.
1: Vis dar be trumpikių.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, bet mama jau nupirko šortus.
1: Mama nupirko šortus, jo. Linkėjimai, mama. Rytoj užsuksiu pasimatuoti. Gražus šortukai.
0: O, aš labai.
1: Sakė vasariniai.
0: Taip, labai gražus. Bet turbūt niekas niekas netims iš mamų mūsų. Turiu meni, kad ir iš mūsų pačių, supranti. Žinai, taip, kad taip, aš kiek aš esu tau nupirkus.
1: Aha.
0: Aha. Oi. Einu randu ir nuperku, ir kokia aš čia tokio.
1: Ir dar užrašai vietukui želeniukui, dar pas mane yra spintoj, kojinės. Taip.
0: Oi.
1: O kiek rūpėšio, kiek man patinka, kaip manim rūpinasi.
0: Taip.
1: Oi. Am nepatinka.
0: Visiems patinka. Sendvario dvaras yra istorinis dvaras, tapęs verslo ir laisvalaikio centru Klaipėdoje. Turim dovanų. Ir tai šiandien yra gertuvė. Norite? Paskambinkite
1: Prašom.
0: Greitai, 390-800, atsakykite į klausimą ir dovana atiteks jum. Na, o susipažinti su Sendvario dvaro bendruomenė bei atrasti naują vietą Klaipėdoje galite mokyklos gatvėje 33, o daugiau apie projektą sendvariodvaras.lt.
1: Taip, klausimas skamba taip. Kokį istorinį jubiliejų mini Sendvario dvaras? 100 metų, 25 metų ar 650 metų gimtadienį?
0: Taip. Kokiegi yra sukaktis? 125 ar 650 metų gimtadienį švenčiantis Sendvario dvaras? Teisingai pasirinkit atsakymą ir gertuvė iš karto atitenka jum dovanų.
1: O vasara labai reikalingas reikalas.
0: Labai vienas labai. Reikalingiausių. Taip. Ir visur turi būti. Ir darbe, ir automobilyje, ir namuose, ir dar pas draugą automobilyje. Pavyzdžiui, tu kažkai irgi
1: načiau.
0: Taip.
1: Palik pas mane.
0: Paliksi, nežvėdų. Kai tik gertuvę palikti. Sveiki. Kas paskambina?
2: Titas.
0: Bandykit spėt, kiekgi čia tų metų?
2: Dar galit priminti variantą.
1: 125 ar 650?
2: 650?
0: Ne.
1: Jokaujam, taip.
0: Tai sveikiname jūs pasirinkot, aišku, kad pasirinkot. Kai jau šitaip yra sakoma, kaip gali nepasirinkti teisingo varianto.
1: Sendvario dvaras, kutant 25 metai.
0: Taip, Sendvario dvaras grįžta į Klaipėdos miesto žemėlapį, istorinis objektas, atveriamas miestui ir verslui, vieta, kur autentiška aplinka sustinka su šiuo laikiniu ritmu.
1: Modernios erdvės biurams, prekybai ir paslaugoms jau laukia naujų istorijų. Verslaus valgio centras Sendvario dvaras, mokyklos 33. Dar liko keli erdvių pasiūlymai, kaip ir minėjome jūsų verslui, o daugiau informacijos sendvariodvaras.lt.
0: Ir tu supranti, aš vakar gavau žinutę, kur atvažiuoti, žinai, nes ir pasirodo, aš važiuosiu į trečiąjį korpusą, tai ten įsivaizduoji, kokia ten yra didžiulė erdvė.
1: Erdvė.
0: Aš bijau.
1: Pafilmuok man atsiūsi.
0: Gerai.
1: Labai įdomu man.
0: Nu, gerai.
1: Nu ir mūsų versliuką apsuksim ten.
0: Taip, žiūrėsiu, kur galime rengti fontaną, tai ir tavo šou.
1: Liuks.

0: nuo pirmadienio. 500 gramų maltos kavos Jakobs, tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL, tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje, tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole. O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.
6: Reklama eta lalūna.lt.

Visą šią savaitę lepiname tėčius dėmesius, skaminame jūsų tėveliams, seneliams ir perdodame linkėjimus artėjančio tėčio dienos proga, kuri yra jau šį sekmadienį, pirmąjį birželio sekmadienį. Tad jeigu jūs norite prisijungti prie šioje akcijoje dalyvaujančių žmonių, parašykite mums.

0: žinutę, kurioje turėtų būti jūsų tėčio ar senelio vardas, telefono numeris ir nuo ko perduodam linkėjimus ir dar labai dažnai žmonės ir parašo kokią nors gražią žinutę, istoriją susijusią su tėčiu.
1: Taip. Taip, o laimėsite Spilgutės darbėnos įsikūrusios vietelės, žodžiu, dovana, puikų reikalą, tai kvietimai į muziejų su kavos pertraukėle. Kava plus specialus Spilgutės desertas.
0: O tai yra tokia išskirtinė vieta Spilgutė darbėnuose, kuri kviečia pamatyti, patirti, tekstilės paveldą pamatyti, pajusti skonį, pamatyti kūrybą, nes čia dar veikia ir didžiausias kaklaraiščių muziejus Lietuvoje, apie kurį mes visai netrukus papasakosime, tad laukiame jūsų žinučių studiją, jūsų tėčio vardas, telefono numeris ir
1: gražų žodžiai.
0: Taip, kitą pusvalandį jau paskambinsim.
2: Hey,

Išsamius Vilniaus katedros tyrimus organizuojanti darbo grupė nusprendė, kad prieš imantis galimai čia palaidoto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto palaikų paieškų, reikia atlikti neinvazinius tyrimus. Teigiama, kad jie jau vykdomi. Esą pernelyg skuboti ir neatsargus tyrimo metodai gali sukelti žalą itin jautrioje arkikatedros aplinkoje. Policija skelbia, kad vakar Uostamiestyje Turgaus gatvėje iš vyriškos rankinės pavogta piniginė su kortelėmis ir 200 eurų. Kiek vėliau galimai pasinaudojus pavogta banko kortele, iš pareiškėjo banko sąskaitos pasisavinti dar 5000. Vakar Palangoje Klaipėdos plente automobilis Mercedes-Benz, kurį galimai vairavo 59-erių vyras, apgadino kieme stovėjusius BMW, Volvo ir Toyota. Vyrui nustatytas beveik 3 promilių neblaivumas, jis uždarytas į areštinę. Šiandien daugiausia debesuota, vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pereinantis iš šiaurės vakarų 3-11, bus iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +19. 10:31.

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių – tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo – tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL – tik 2,99. Lidl vertė.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: klausau šios dainos ir turbūt galėčiau paprieštarauti. Kai ta daina buvo parašyta, gal tada ir atlikėjas Tomas galėjo sakyti, kad elgiuosi kaip pirmokas. Nes dabar pirmokėliai, tikrai, kuklumu nepasižymi. Ir žiūrėkit dar kokį vieną kitą dvyliktoką imtų ir pranoktų savo įmantrių žodynų ir komplimentais. O dabar keliausime prie jūsų gerų žodžių, jūsų tėveliams. Turime dovaną kvietimą į muziejų su kavos pertraukėle. Ir jie atiteks vienam iš tėčių, kuriam netrukus paskambinsim. O ta vieta yra Spilgutė, Darbėnuose, ir jie kviečia atrasti išskirtinę vietą, kur sustinka tekstilės paveldas, skonis, kūryba. Veikia didžiausias kaklaraiščių muziejus Lietuvoje, kuriame yra sukaupta net apie 25 tūkstančiai kaklaraiščių, tokia įspūdinga kolekcija. Tai vienintelė tokia vieta Lietuvoje, kurioje galima išvysti ne tik įspūdingą kaklaraiščių ekspoziciją, bet ir net 7 Lietuvos rekordus. O dabar skaminam vienam iš tėčių. Ir perduosim linkėjimus artėjančios tėvo dienos proga. Parašė šeima. Dažniausiai.
1: Klausom.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tėtis Mindaugas, taip?
1: Taip.
0: Taip. Mano vardas yra Jūratė, skambina iš radijos stoties Lalūna. Gavome jūsų laišką, tai yra ne jūsų laišką, bet laišką skirtą jums nuo jūsų sūnaus Mato.
1: O, malonu.
0: Ar galėjo Matas jau rašyti, ar mama padėjo?
1: Gal, nu, tikriausiai mama padėjo.
0: O kiek Matai metų?
1: Matai 9.
0: O, tai galėjo, nesakykit, galėjo pats parašyti. Ir nori jum pasakyti ačiū už jūsų palaikymą, kai būna sunku, apkabinimus, kai būna liūdna, ir kartu žaidžiamus stalo žaidimus bei smagiai leidžiamą laiką kartu. Artėjančios tėvelio dienos proga, kuri jau sekmadienį.
1: Nu, ačiū labai.
0: Netikėta, ar ne, Mat? Sakykit, Mindaugai, o kokie žaidimai stalo yra jūsų mėgstamiausi su sunum?
1: Tikriausiai dabar Monopolis.
0: Tas tikrasis jau suaugusiųjų, ar ne?
1: Nu, tas jo, nu, toksai daugiau vaikiškas. Bet
0: dar vaikiškas, ar ne?
1: Nu, bet jisai labai mėgsta, tai dabar kiekvieną vos ne vakarą parašo.
0: Kiek valandų užtrunkat?
1: Iki trijų.
0: Nes Monopolis tai yra, tu turi pasirinkti šiam žaidimui, nes kartais išties užtrunkam labai daug, bet laikas tai kokybiškas su vaiku, ar ne?
1: Taip,
0: aš jūs sveikinu, Mindaugai, nepadėkite telefono ragelio, paaiškinsiu, kaip reikės atsimti dovaną. Aš irgi esu stalo žaidimų gerbėja, didžiulė, tai visa net atskira spinta yra vien tik tai pilna stalo žaidimų ir atrodo labai džiaugiuosi, kai perinam jau iš vaikiškų tų monopolių, nes yra ir vaikiškas monopolis, pereinama į suaugusiųjų monopolį, jau prasideda ir pinigai didesni kupiūrom duotai, jau žiūrėkit ir skaičiuot mokosi. O svarbiausia turbūt yra tas laikas kokybiškas kartu. Tad ir jūs griebkit tėti už parankės ir jeigu jau planuojate kaip pasveikint, kodėlgi neapsilankius Darbėnuose ir po apsilankimo muziejuje užsukite į jaukę kavinukę Spilgutę, kurioje gaminami lietuviški patiekalai, o šalia esančioje tekstilės erdvėje siuvami įvairūs namų tekstilės gaminiai, patalinė siuvinėti ir individualūs tekstilės dirbiniai. Daugiau informacijos galite rasti internete paieškoje įvedę Spilgutė.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiui parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: lietuviškos muzikos istoriją ir šiandien ne gimtadienį švesim, bet minėsime datą, kuri įvyko 1992 metais ir tai įvyko Nidoje.
1: Taip, Nidoje, ten vyko pramoginės muzikos festivalis Neringos Vėtrungės ir dainininkui Stasiui Povilaičiui buvo įteikta Antano Šabaniausko vardo premija.
0: Prašau.
1: Taip, proga, pamenė, tais laikais būdavo įvairiausių apdovanojimų, įvairiausių festivalių. Ir pamenė, koks buvo vienas...
0: Vis rinkimai būdavo, kiekvienais metais.
1: Būdavo paramos festivalis, kaip vadinasi?
0: Būdavo parama.
1: Ar taip ir vadinasi, ar ne, parama?
0: Taip.
1: Būdavo pop art.
0: Oi, būdavo.
1: Pamenė, ir
0: būdavo
1: tada susipažindavai...
0: Būdavo kažkas ten būdavo.
1: Būdavo. Muzikinių įrašų leidybų kompanijų būdavo kurti...
0: Popartas tikrai buvo labai...
1: Rekords. Buvo dar viena... Koja rekords, pamenė?
0: Koja rekords, aišku, pamenu.
1: Buvo kiek įvairiausių tokių...
0: Bomba.
1: Taip, buvo įvairiausių
0: apdovanojimai.
1: Bravo apdovanojimai. Tai kokių tik nebuvo.
0: Atsimenu, darytų tas kernagis vesdavo bravo apdovanojimus.
1: Fantastiškus apdovanojimus. Taip, taigi, įkvėpti apdovanojimų mes šiandien prisiminsime mūsų rubrikoje Stasį Povilaitį.

0: Trampas dėkoja Lietuvai. Sprendimas dėl greitesnio priedangų atvėrimo. Eteryje 11 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda gavo atsakymą į Trampui siūstą laišką. Jame Jungtinių valstijų vadovas pareiškė esantis dėkingas dėl Lietuvos išreikšto pasirengimo prisidėti prie laivybos užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Pasak Trampo, Lietuva visada buvo patikima Amerikos draugė ir partnerė, o pasirengimas suteikti prieigą ir nuolatinio dislokavimo galimybę amerikiečių kariams dar kartą patvirtina nenutrūkstamą ryšį tarp dviejų valstybių. Galiausiai Jungtinių valstijų prezidentas pridūrė, jog tikisi netrukus susitikti su Nausėda. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius inicijavo pokyčius, kuriais bus sudaromos galimybės savivaldybėms panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš valstybės gynimo fondo lėšų, nuotolinio valdymo spinų ir kitų priemonių įrengimui priedangose. Oro pavojaus atveju tai palengvins gyventojų patekimą į priedangas. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad šiuo metu greitai pasiekiamas priedangas turi 81% šalies švietimo įstaigų. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pareiškė, kad per artimiausius 2 mėnesius teisėsaugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė. Visgi jis nenorėjo įvardyti skaičiaus, kiek dar liko tokių kontrabandininkų grupuočių. Paulauskas netmeta, kad gali būti sulaikyta daugiau policijos pareigūnų arba pasieniečių. Pernai Lietuvoje nuskendo 108 žmonės, iš jų 6 vaikai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovas Evaldas Tamašauskas teigia, kad panaši šokiruojanti statistika nesikeičia, o dažniausiai skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
1: Eksperto komentaras.
2: Prasidėjus vasaros sezonui, intensyvėja ir maudymo sezonas ir visos rizikos tik prieš akį, nes kas antras nuskendęs asmuo vasarą atsitinka. Per pastaruosius 5 metus ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 551 nuskendusią asmenį, vidutiniškai per metus ištraukiam nuskendusių asmenų 110, iš jų 4 vaikus. Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, mums didžiausias iššūkis, nes per 5 pastaruosius metus iš viso nuskendusių turim 20 vaikų, iš jų 9 nuskendo vasarą. Laiku. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Taigi vaikų saugumas prie vandens telkinių priklauso nuo artimųjų dėmesio ir saugaus elgesio priežiūros. Daugiausia nuskendusių asmenų yra kaimo vietovėse. Net 2 kartus dažniau skęsta kaimo vietovėse negu miestuose. Vidutiniškai kaimo vietovėse nuskęsta apie 74 asmenys, o miestuose apie 34. Daugiausia nuskendusių praeitais metais buvo vietiniuose tvenkiniuose. Ir tai rodo, kad skendimas ne kurortuose, ne prie jūros, o vietiniuose ežeruose, tvenkiniuose. Na, dažniausios priežastys skendimo yra savo jėgų pervertinimas, rizikingas elgesys, alkoholio vartojimas, taip pat nesaugus šokinėjimas į vandenį nežinomose vietose, na ir vaikų nepriežiūra ir vaikai palikti prie vandens telkinių. Tai darom išvadą, kad skęsta žmonės ne tie, kurie nemoka plaukti,

0: bet tie, kurie pervertina savo jėgas.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, vakarop numatomas lietus, vėjas pietų pereinantis iš šiaurės vakarų 3-11 bus iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. Vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.

Iš tiesų laikas bėga labai greitai, atrodo, vos pradėjome savaitę ir vos sakėme sveiki, sulaukė vasaros pirmadienį, birželio pirmąją. Žiūrėkite, jau šiandien kalbu su jumis ir sakau, artėja pirmasis vasaros savaitgalis. Kokie planai? Kur važiuojam? Ką norim pamatyti? Ką aplankyti? Žinot, kai suskaičiuoji apskritai vasaros savaitgalius, tai supranti, kad jų yra tiek nedaug, kad kiekvienas vasaros savaitgalis negali būti iššvaistytas tuščiai, o matyt, kiekvienam savaitgaliui turi būti kažkoks planas. Kur važiuosim, kur eisim, ką matysim, kokią veiklą užsiimsim. Ir jeigu dar tokio plano neturit, tai aš galvoju, kad galbūt būnant su radijo stotimi La Luna planas toks užgims. O jeigu jį jau turite, tai labai linkiu, kad jokios orų prognozės tų jūsų planų nesujauktų, nepakeistų ir kad jūs galėtumėte pajusti tikrą vasarą. Nu, gal ir ne už lango, bet bent jau širdyje tikrai. Po 11 valandos radijo eteryje prasideda vasariškiausia La Lunos programa, kuri vadinasi į vasaros bangą. Žinot, kas šiandien vyksta pas mus La Lunoje? Nu, maža to, kad mes jau atšventėm ryto eteris, atšventė spurgų dieną, paskui mes šventėme arbūzo dieną, dabar švenčiame šakočio dieną, bet čia jau patys susigalvojom šitas šventes, tai dar radijo stotyje La Luna vyksta prizų komplektacija. Čia jau kalbu apie tai, kad vasaros banga kartu su Eurokos vakar tiek dėžių atkeliavo čia įvairiausių gerų, gražių ir kokybiškų dalykų, tai dabar vyksta sudėliojimas į maišelius, tam, kad jūs atėjai ir radijo stotį La Luna laimėja tuos prizus, vėliau jos galėtumėte pasiimti. Gera diena, gera nuotaika, penktadienis tikrai už lango ir tas penktadienio toksai vaibas, atleiskit už nelietuvišką žodį, kažkur atrodo lyg ir kaba virš galvos, taip ir noris greičiau baigti darbus, greičiau pradėti savaitgalį, greičiau leistis į vasaros nuotykius. Tai aš tikiu, kad su radijo stotimi La Luna būnant tikrai tai pavyks padaryti. Dar priminsiu, vasara, ar ne, gal yra kažkokia daina, kuri skamba jūsų mintise. Kažkoks muzikinis kūrinys, kuris jums pirmiausia asocijuojasi su vasara. Nepatingėkit, užsukit į La Lunos interneto svetainę arba per programėlę brūkštelkit ir parašykit, kokią dainą norėtumėte išgirsti radio eteryje. Nekeisime taisyklių ir vasaros bangos metu nuo 11 iki 12 valandos grosiu tik tai, ką jūs norite girdėti radio eteryje. Tai laukiu jūsų dainų pageidavimų, o čia mūsų eteryje atėjo metas itališkai dainai. Garsinkim radio imtuvus, man atrodo, kad šita daina irgi ne apie ką kitą, o apie penktadienį ir apie artėjantį savaitgalį.

0: gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
1: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleis didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Tai laba diena, princesė baltom rankom.
1: Labą dieną.
2: Kaip jums negėda?
1: Kodėl?
2: Ir jūs dar apsimetinėjat.
1: A kas jūs toks esat?
2: Tai kodėl namo gyventojų talkoj nedalyvavot?
1: Niekaip nesuprantu.
2: Aišku, dabar lengviau apsimesti, kad nesuprantat.
1: O kur ta talka buvo?
2: Taigi šiandien visi plovė mūsų namo sienas iš lauko.
1: Tai ar mūsų įėjimą plovėt?
2: Tai visų plovėm, mes juk netokie, kad pusę nudirbus pusę paliktumėm. Palikom tik tą vietą neplautą, kur jūs turėjot nusiplaut.
1: Nu tai gerai, tegul palikite.
2: Palikom dar ir vandens, ir kempinę palikom.
1: Labai ačiū jums.
2: Tai laba diena, princesė Baltarankė.
4: Labą dieną.
2: Negi.

0: gėda?
1: Kokia gėda?
0: Tai kodėl namo gyventojo talkoj nebuvot?
1: Kokioj?
0: Šiandien visi plovė mūsų namo sienas iš lauko.
1: Nieko nesuprantu aš.
0: Aišku, dabar lengviau apsimesti, kad nesuprantat.
1: Mano sienos yra švarios.
0: Tai būtent dėl to ir skambinu. Jūsų sienos pačios baisiausios.
1: O kam jas plauti, jeigu lietus plauna?
0: Tai lietus plovė, o mes trynėm.
1: Tai gerai, padarėt.
0: Jūsų vietą palikom nevalytą.
1: Gerai, tegul būna purvinas.
0: Tai eikit dabar ir nusiplaukit, eikit.
1: Taip, gerai.
2: Lašas po lašo.
1: Alo.
0: Nu, akurat. Pagalvojau, patikrinsiu, ar plaunat ar namie sėdit.
1: O kas jūs esat ir ko jūs norite dabar, pasakykite?
0: Taigi sutariam gražiuoju, kad eisit nusiplauti sieną, kurią jums paliko.
1: Prie ko čia, ką jūs čia paistot vėjus?
0: Pasimkit kempinį ir gražiuoju, eikit plauti.
1: Pasipeikykit, ko jūs čia norit, kas jūs esat pirma, pasakykit.
0: Aš kaimynas, kuris plovė.
1: Atstokit.
3: Alo.
0: Nu, privėt.
3: Nu, ir kas?
0: Tai ko sienų nemazgojat?
3: Kokių sienų tavo?
0: Laukinių, kokių daugiau? Žmona jau sakiau jūsų.
3: Aik ir plauk.
0: Tai kodėl jūs išskirtiniais norit būt?
3: A, nu gerai, plaunam.
0: Tai pasiimkit pemzą ir eikit grandit.
3: Aha, neturit ką veikti, tai skambykit toliau.
0: Tai ką, rankų neturit?
3: Kojas turim.
0: Ženkite marš ir į lauką.

0: Jeigu galvojat, kad negirdėta daina skamba radio stoties Laluna eteryje, tai taip, tai yra visiškai naujas kūrinys Mantas Jankavičius Violetinė Saulė ir labai smagu, Lina, kad jūs jau žinot šitą dainą ir jos paprašėt radio eteryje, beje, ir pastebėjot, kad vasaros bangoje kol kas skamba, nu tik pirmoji daina buvo anglų kalba, toliau visos kitos lietuviškos, nes jūs norit lietuviškos muzikos. Jei pageidausit, galim ir visą valandą groti, tik tai lietuviškai, tik rašykite, kokia daina turėtų nuskambėti radio eteryje, nes tuoj po jūrų mūšio dar viena lietuviška jūsų paprašyta daina. Bet dabar truputėlį stabdom viską, nes turim rimtų reikalų.
1: Jūrų mūšis.
0: Na, o mūsų rimti reikalai, tai reiškia, kad turime padovanoti dovaną tiems, kurie laiką leidžia kartu su radio stotimi Laluna. Turime pakviesti jūs į jūrų mūšį ir sakom, skambinkite radio stotį Laluna jau dabar. Jeigu esate tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, tikite, kad šis penktadienis yra jūsų sėkmės diena. O kaipgi kitaip, ar ne? Kokiagi dar savaitės diena galėtų būti sėkmės diena? Penktadienis drąsiai tokia gali vadintis. Ir dabar jau radio eteryje aš turiu pasidėjus lapelį. Viršuje parašyta žodis jūra, paklausykit, dabar viską užfiksuojam, viršuje žodis jūra, iš šono skaičiai nuo 1 iki 4, tai reiškia, kad turime 16 langelių ir tarptų 16 langelių tikrai viename iš jų slepiasi dovana. O kas dovanas pakuoja radijo stotyje Laluna programoje vasaros banga? Aišku, Eurokos. Eurokos prizų maišelėje jūsų lauks ne 3 siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. O aš jau esu pasiruošusi bendrauti su radijo klausytojais ir išsiaiškinti, ar žinote, kurioje vietoje jūrų mūšyje slepiasi dovana. Labą dieną. Nu, jau galit kalbėti. Ne, persigalvojo, padėjo ragelį. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
2: Jeva.
0: Jeva, malonu, kad prisiskambinote. Nagi, laukiu jūsų spėjimo.
2: R2.
0: R2, sakote jūs. Ir aš turiu sureaguoti. Deja, Jeva, geros dienos jums. Labą dieną. Alio, alio. Ne. Bėgantis klausytojai mūsų, lakstantis. Nu,
3: alio, alio.
0: Dienis, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Rima,
0: malonu, kad prisiskambinot. Ką išbandysim? Kurį langelį, kurią raidę, kurį skaičių?
3: Vienas.
0: U1. Deja, U1 irgi ne, bet žinot, aš kadangi mėgstu pasakinėti šitame žaidime, tai aš noriu pasakyti, kaip šilta, kaip šilta, kaip šilta tas U1. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Jeva.
0: Jeva, jūs jau bandėt. Ačiū, geros Taip. Dienos. Bando kiti klausytojai. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Kas prisiskambino?
4: Antanas.
0: Antanai, nugi, laukiam jūsų bandymo atspėti.
4: J1.
0: J1, sakote jūs. Tikrinam. Deja, ne. Kitoje vietoje, o kurioje, tai jau dabar bandykim išsiaiškinti su dar kitu klausytoju. Labą dieną.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Sandra.
0: Sandra, malonu, kad prisiskambinot. Laukiam jūsų varianto.
5: R1.
0: Valio!
5: Valio!
0: Valio! Taip, iš tikrųjų, vienetukas R1 ir čia jau dabar tas momentas, kai jums priklauso dovanos. Žinot, kas dovaną supakavo?
5: Žinau.
0: Kas?
5: Eurokos.
0: Taip, šaunuolė, tai reiškia, Eurokos dovanos laukia jūsų, nedėkite telefono, tuoj pasakosiu, kaip galėsite atsimti savo dovaną. Eurokos iš tikrųjų apie kosmetiką, apie kvepalus, bet ne tik apie tai, tai daugiau nei kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską, nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, nuo veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniams.
6: Reklama.
0: Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas – tai nuolaidos iki 50%. Jei užsuksite į internetinę parduotuvę, ieškokite super pasiūlymų. O jei užsuksite į fizinės parduotuves, jų taip pat ten tikrai rasite. Internete eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
1: Jūrų mūšis.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
6: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: aš šypsausi, jūs pagavote, ar ne, mano mintį, kad visa šita valanda gali būti vien lietuviškos muzikos valanda. Tai žinokit, jūs nestabdot ir aš nestabdau, jūs prašo dainų ir aš tas dainas groju. Padrebinkim truputėlį radio eterį, lietuvišką muziką ir, žinot, tą žodį padrebinkim, pasakiau neatsitiktinai, iš tiesų dreba Lalūna. Nu, bet pilnaja ta žodžių prasme, nes čia prie radio stoties Lalūna Taikos prospekte vyksta remonto darbai, šaligatviai keičiami ir vienu metu negalėjom praverti lango, nes nuolatos ekskavatorius kasė ir trinkelės bėrė į didžiulį sunkvežimį atvažiavusi. Dabar prasidėjo nauji darbai, dabar voluoja smėlį, kuris yra supiltas, nuruošia naujom trinkeliam. Aišku, bus gera, faina ir gražu, bet taip dreba, žinokit, kad kandent monitoriai sudreba. Pradžiai pagalvojau, gal man čia, žinot, penktadienis, paskutinė darbo savaitės diena, gal persidirbau, pažvelgiu pro langą, o čia toks monstras oranžinis važinėjasi po Taikos prospektą, tai žemės drebėjimas nevyksta, atsipalaiduojam, bet kartais vyksta kiti reikalai svarbus. Nu, palinkėkim, kad Klaipėdos miestas tik gražėtų, tik tai puoštusi ir tik tai džiugintų mus čia gyvenančius klaipėdiečius. Žinot, kai nori namuose remonto, juk irgi reikia iškęsti, ar ne? Truputėlį pakinti, pagyveni dulkėse, pagyveni kažkokioje sumaištyje, o po to gali grožėtis tuo, ką sukūrei. Bet dabar radio eteryje, be to, kad netrukus nuskambės dar viena lietuviška daina, aš galvoju, kad tikrai norėčiau pakviesti visus į Gargždus. Ir dar beje, kviesdama visus į Gargždus, aš galiu išduoti paslaptį ir pasakyti, kad netrukus radio eteryje mes klausysimės to žmogaus dainos, kuris dalyvaus Gargždų gimtadienio šventėje. Aha, va, galite pabandyti įsivaizduoti, kas tai galėtų būti, o aš jau radio eteryje esu pasiruošusi kviesti jūs visus, nes visą savaitę Gargždai švenčia. Gargždai ir Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia į 773 miesto gimtadienio renginius. Nu, dabar jau paklausykite, pati programą turiu čia visai netoliese, skaitinėju, žiūrinėju ir galvoju, kad, nu, pati svarbiausia diena, tai aišku, bus šeštadienis. Koncertai, parodos, sporto varžybos, nu, pavyzdžiui, aš, tėtis, mama, sportiška šeima, bendruomenės futbolo turnyras bus organizuojamas rytoj 10 valandą. Taip pat, čia tokia, turbūt, svarbus akcentas, miesto gimtadienio eisena iškyla prie Marių, visą valandą truksiantis reginys, į kurį kviečiame, nes jaučia ir kolegos dalinasi informaciją apie tai, kad turėtų būti labai spūdinga, nes visi labai ruošiasi. Na, o rytoj, birželio 6-ąją, aišku, didžiojoje miesto šventėje jūsų laukia ir koncertas su žinomais atlikėjais. Donatas Montvidas, Martynas Kavaliauskas, Deivis Norvilas, Rafailas Karpis, įspūdingas fejerverkas dar laukia visų atėjusių dalyvauti.
1: Reklama.
0: Daugiau informacijos apie visus renginius rasite Gargždų kultūros centro Facebook'o paskyroje. Susitikime rytoj visi, kur? Žinoma, Gargžduose.

0: Rumunijos uoste sprogo jūrinis dronas. Rusija pripažįsta, kad reikia stiprinti oro gynybą. Eteryje 12 valandos žinios. Rumunija skelbia, kad Juodosios jūros Konstancos uoste šį rytą sprogo jūrinis dronas, aukų išvengta. Zelenskis vakar atvirame laiške Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą ir pareiškė, kad yra pasirengęs visiškoms paliauboms bei apsikeitimui karo belaisviais visi į visus. Po naujausių Ukrainos smūgių Sankt Peterburge, Putinas pareiškė, kad Rusija privalo stiprinti oro gynybą. Taip pat pridūrė, kad prieš Ukrainos miestus varsto plačiau panaudoti branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą Oreshnik. Esą šis ginklas dar nebuvo panaudotas tikrąja šio žodžio prasme. Paklaustas, ar puolimas prieš Ukrainą netapo strateginė katastrofa, Putinas pakartojo, kad Rusija nevažengė į priekį visame fronte ir pridūrė, kad šalis nori pasiekti susitarimą su Ukraina taikiais būdais. Šį rytą skelbiama, kad per naujausius Rusijos smūgius keliuose Ukrainos regionuose žuvo 7 žmonės, dar 14 sužeisti. Nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimų, Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams. Viename iš pagrindinių išvažiavimo kelių iš Klaipėdos Tilžės gatvėje esančioje geležinkelio pervažoje jau rugpjūčio mėnesį turėtų būti įrengtas automatinis užtvaras. Dėl to šioje vietoje nebereikės privalomai sustoti, bus nuimtas stop ženklas. Džiugi žinia krepšinio sirgaliams, Matas Buzelis jau šią vasarą debiutuos Lietuvos rinktinėje. Dalyvaus artimiausiame FIBA pasaulio taurės atrankos lange Liepos mėnesį. Po sausringo pavasario laukia ir sausesnis neįprasta birželis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Margarita Kirkliauskaitė teigia, kad meteorologinė vasara dar neprasidėjo, o šis mėnuo bus apie 1,5 laipsnio šiltesnis.
1: Vasaros žinia.
2: Buvo itin sausas pavasaris. Nuo 1961 metų šis pavasaris užima pirmąją vietą pagal sausumą. Birželis pradėjo skaičiuoti savo pirmasias kalendorines dienas, bet kol kas meteorologinė vasara dar neprasidėjo. Mes laukiame, kol vidutinė paros temperatūra pasieks 15 laipsnių šilumos ir daugiau nebekris. Greičiausiai ji prasidės per artimiausias kelias dienas, kai temperatūra dienomis sieks virš 20-25 laipsnių šilumos. Žvilgtelėjusi pastarųjų 6 metų birželius, vienas iš vėsiausių buvo kaip tik pernai. O 2020 ir 2021 metais mes turėjom itin šiltus birželius, koks bus šių metų birželio mėno. Mūsų laukia 1,5 laipsnio šiltesnis birželis ir 10% sausesnis. Temperatūra beveik visą mėnesį bus aukštesnė nei norma ir pamažu kils aukštyn link mėnesio pabaigos. Kritulių daugiau turėtų iškristi mėnesio pradžioje, o antroje mėnesio pusėje bus jau sausesni orai. Dažniau lankysis anticiklonai, kurie lems giedresnius, labiau saulėtus orus, lietaus bus visai nedaug, o temperatūros gana aukštos. Naktimis gali būti šiek tiek vėsiau negu mėnesio pradžioje.
3: Reklama. Saulėtų dienų linki Medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte. Pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplantas.eu.
0: Vakaro palis, vėjas pietų pereinantis iš šiaurės vakarų 3-12 bus iki 21 šilumos, šeštadienio naktį bei ryto uostamiestyje numatomas lietus, diena bus saulėta. Vėjas vakarinių krypčių 2-9, temperatūra naktį apie 13, dienos metu 17-18 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 20. Vanduo Baltijos jūroje apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurocos.

0: žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.
2: Taip, po 12 valandos vasaros bangoje mes toliau keliaujame per programą ir taip dabar galvoju, kadangi esu viena, studijoje bus sunku ką maivytis, žinot, kai sėdim dviesi su Vilim, tai taip paprasčiau iš karto įsijauti į tą žvaigždę ir čia jau radio eterė bandai paskleisti tos žvaigždės kerus, ne, bet pasistengsim, ar ne? Jūs radio eterėje beklausydami dabar užuominų apie tam tikrą žinomą žmogų, galite vėlgi laimėti puikių dovanų, nes žaidimą Aš žvaigždė pristato vasaros bangos draugas Eurokos. Eurokos kiekvienam paruošė radio laimėtojui po maišelį dovanų, o maišelyje jūsų visada lauks net trys siurprizai, kurie tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurokos, atraskite savo naują favoritą, nors užuominos dar nenuskambėjo, Lalūnos telefonas jau skamba. O kas bus, jei dabar atsiliepsiu? A, žiūrėkit, išsigando. Gerai. Nu, iš esmės, galite, aišku, skambinti, bet aš atsiliepsiu tuomet, kai jau visos užuominos nuskambės radio eteryje, tai galit skambinti, bet beskambindami nepamirškite klausyti, tai bandau jau dabar leistis į klajonę į to žvaigždės kailį, įsisupti ir pirmiausia pasakysiu, kad aš esu politikė, rimta moteris žodžiu, negalvokit, kad čia kalbu per radiją, tai hi hi ha ha, ne, esu rimta, turiu aiškę savo nuomonę ir niekas man nerūpi, ir žinau, kad už akių žmonės mane vadina Vasilisa, nepatinka man tai. Bet tegul vadina, kaip nori, nes man nerūpi. Va. Kaip galvojat, kas aš esu? Nu, tikiuosi, kad pavyko mano tas įsikūnijimas ir supratote, apie ką aš čia kalbėjau radio eteryje. Labadiena.
3: Alo.
2: Alo.
3: Labadiena.
2: Labadiena.
3: Šiandien penktadienis.
2: Koks fainas žmogutis paskambino. Ko vardu esi?
3: Mano vardas Vilius.
2: Vilius. Viliau, nu tai kadangi ryto eteris turi tokią tradiciją, mes vasaros bangoje gal ir neturim, bet imkim mes ir padarykim tai. 3, 2, 1. Penktadienis. Viliau, nu šaunuolis, gerai. Tu dabar man išduok paslaptį, kas tau pasakinėja? Nes tu tikrai tos moters nei žinai, nei pažįsti, nei tau jinai rūpi.
3: Nu, nežinau.
2: Nežinai. Nu gerai, palauksim tada klausytojų, kuris žino teisingą atsakymą. Bet faina, Viliau, kad paskambinai pasiriekavo meteriją. Nu taip, kaip priklauso penktadienį. Labadiena. Jie irgi persigalvojo. Gal čia taip neaiškiai buvo, nors man atrodo, kad čia jau labai aiškiai viskas. Nu pabandykim dabar. Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kas paskambino?
4: Jeva.
2: Jeva, malonu, kad prisiskambinot. Jūs vis nerimstat, nenurimsit, kol dovanos nelaimėsit.
4: Taip.
2: O žinot, aš visada noriu paklausti žmonių, kurie nuolatos skambina į radiją. Nu va tiesiog į kiekvieną žaidimą. O jūs darbo neturit? Bet čia aš nepykstu, čia gerąją prasme aš klausiu jūsų.
4: Turiu, bet jisai vėliau negu šitie žaidimai.
2: A, tai jūs galit leisti savo padalyvauti, o tada jau išeinat į darbus, ar ne?
4: Taip, taip.
2: Gerai, Jeva, nu šaunuolė, mylim mes tokius klausytojus, tai apie ką aš?
4: Gal Inga Ruginienė?
2: O kuri užuomina jums atrodo, nu vat, kad čia apie Inga Ruginienę?
4: Kažkaip iškart pagalvau, kaip pasakėt politikę, nu kažkokia žinausia šiuo metu.
2: Ne labai daugiau ryškių ir yra čia Lietuvoje, ar taip. Ne? Dabar tokia viena ryškiausių. Sveikinimai jums kuo dideliausi, taip, jūs ką tik atsakėte teisingai. Ir čia buvo mūsų premjerė Inga Ruginienė. Nu, matot, visai neblogai pavyko, reiškia, įsikūnyti. Sveikinimai, Eurokos dovanos jau jūsų, lauksime radijo stotyje Lalūna. O dabar jau, mėlieji, žinokite, kad Eurokos gali pasigirti tuo, kad čia rasite tokių tarptautinių prekių ženklų kaip Gosh, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat dermokosmetikos, Bioderma, Uriage, Jean Zac, korejietiški hitai Medicube, Mixun, Dentian 24, Sam by Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų. Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
0: Reklama.
2: Taip, kad užsukite į Eurokos, ypač vasarą, kai grožis ant bangos.
1: Aš žvaigždė.
0: Aš žvaigždė.
1: Atspėk,

0: Реклама. Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.
2: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Vakarėlis. Sutartimas.
1: Yra 12 valandų ir 28 minutės, pietų pertrauka šventas reikalas, aprimo ir taikos prospekte visi darbai, vyrai pietauja, skanių pietų visiems, kurie yra iškeliavę į pietų pertrauką, arba tiems, kurie dabar pakeliui link namų valgyti, arba link kavinės kokios, tikrai skaniai pavalgykit. Penktadienis yra ta diena, kurią galima sau leisti daugiau nei įprastai, nes juk penktadienis. O dabar radio eteryje leiskite sau paskambinti mums į Lalūną ir laimėti 2 bilietus į krepšinį. Klaipėdos Neptūnas. Nu, turi dabar nusikratyti visas tas nesėkmes, užsikrėsti begalinių norų laimėti ir jau tuomet įveikti Panevėžio Lietkabelį Švyturio arenoje Klaipėdoje Birželio 6 dieną, tai yra šį šeštadienį, 16 valandą 30 minučių. Oho, kiek norinčių klaipėdiečių į krepšinį, ar ne? Kuo svarbesnės varžybos, tuo daugiau norinčių. Tai dabar prisiskambinusi Lalūna. Jums reikės bandyti sutapti su manimi. Turiu paruošusi 3 žodžius. Gynėjas, puolėjas ir centras. Jūsų užduotis pasirinkti vieną iš tų žodžių. Vieną iš tų žodžių pasirinksiu aš. Na ir jau tada bandysime lemtingai ir laimingai sutapti radio eteryje. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Vita.
1: Vita, malonu, kad prisiskambinot. Gynėjas, puolėjas ir centras. Pasirinkot žodį?
2: Taip.
1: Gerai. 3, 2, 1. Gynėjas. Centras. Ne, labai gaila. Laimingas sutapimas neįvyko. Bandykim dar kartą. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Renata.
1: Renata, gynėjas, puolėjas ir centras. 3, 2, 1.
3: Gynėjas.
1: Nu va, vienu metu, vienu balsu, šaunuolė. Kas laimės, Klaipėdos Neptūnas ar Panevėžio Lietkabelis?
3: Nu tai aišku, kad Klaipėdos.
1: Aišku, teisingas atsakymas, bet žinokit, laimės tik tai tuomet, jeigu jūs rėksit iš visos širdies. Pažadat?
3: Pažadam.
1: Gerai, tuomet nedėkit telefono, tuoj papasakosiu, kaip atsimsite dovanas. Dar kartelį primenam, kad Klaipėdos Neptūnui reikalinga visos Klaipėdos pagalba ir parama šeštadienį 16.30. Žinot, jei mes iš širdies tikėsime savo komandą ir pergalę, jie irgi tikės savo jėgomis ir pergalę. Žiūrėkit, galėsime kalbėti apie puikius rezultatus. Tai linkime iš tikrųjų Neptūnui sportinės sėkmės, o mūsų klausytojai sveikinam. Beje, priminsiu, krepšinis šeštadienį 16.30, o bilietus platina kakava.lt.
0: Laimingas

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai, o nešiojamoji benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl verta.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Radio Žvejyba.
1: Na ką, man atrodo, penktadienis labai palankus žvejybai. Apskritai visas savaitgalis, saulės kaitrios neprognozuojama. Sinoptikai sako, kad žvelgiant į tas prognozes, kurios jau čia yra numatomos artimiausiam dienom, tai labai karšto savaitgalio pirmąjį vasaros savaitgalį neturėsim, bet žinot, ten lietus karts nuo karto prognozuojamas, skėtį pasiemiai ir tiek tos ir bėdos, ar ne? O tas, kas važiuoja žvejoti, tai turbūt net ir skėčio neima. Koks skėtis žvejyboje? Truputį palinoja. Esu girdėjus, kaip vienas žvejas sako, ne iš molio esu, ne ištirpsiu. Nu tai va, tai čia viskas, kaip sakant, yra nuo požiūrio priklausoma. O dabar jau radio eteryje apie žvejybą nebereikalo kalbų, todėl kad turime dovanų. Stil makaronai su kvapais, visa pakuotė, masalas skliausteliuose parašyta. Čia mums su kolega Vilium visada parašo, kad neprišnekėtumėm klausytojam, nebūtų reikalų. Tai yra makaronai, kurių patys valgyti negalėsite, bet užtat galėsite pamasinti žuvis, o jos jau suplaukusios valgyti jūsų makaronų, žiūrėkite, viena ar kita užkips dar ir ant kabliuko. Tai kreipiuosi į žvejus ir sakau, kad jeigu norite šios dovanos, nu savotiškos radio lenktynės radio eteryje, kas pirmas paskambina, tas šią dovaną ir pasiema. Kas užkimba ant mūsų radio meškerės, tam ir atitenka dovana. Priminsiu, studijos telefonas 390-800. Laukiu jūsų skambučių jau dabar ir pirmajam prisiskambinusiam esu pasiruošusi šią dovaną ir padovanoti. O mėlieji visi, kas ruošiatės į žvejybą, žinokite, kad šią savaitę parduotuvėje Romada nuolaidos karpinėms meškerėms, rytėms, boiliams, jūriniams spiningams, rytėms multiplikatoriams, neskęstantiems kostiumams ir pintiems valams. Beje, prie Romados jūsų laukia ir įrengtas pardavimo aparatas, kuriame mūsų lervos, sliekai, žiobrių ir karosų jaukai ir tai visą parą. Naujojo uosto gatvė 18 arba internete meškeriokimkartu.lt bei romada.lt. Labadiena!
2: Labadiena!
1: Kas užkybo mums ant mūsų radio meškerės? Kuo vardu esate? Girius, oi, koks gražus jūsų vardas. Giriau, nu jūs toks prie gamtos turėtumėt būti pagal vardą, ką?
2: Esu.
1: Esat, ne? O žvejyba sąrašėlyje, kokiam top 5, kelinta vieta užima? Iš tų malonumų su... Top vienas. O, nu tai žvejas profesionalas paskambino mums. Gerai, ačiū, dėkoju už skambutį. Sąlygos įvykdytos, buvot pirmasis. Nepadėkite telefono, toj papasakosiu, kaip atsimsite dovaną. Ir Romada jums iš karto dovanoja masalą, stil makaronų su kvapais, visą pakuotę, kad galėtumėte prisivilioti žuvelės ir jos kiptų ant jūsų kabliuko. Jūrinės sistemos pilkeriai, pinti valai, Romadoje dabar net 20% pigiau. Jei planuojate vasarą vykti į Norvegiją, pažvejoti, žinokite, kad jūriniams spiningams, rytėms multiplikatoriams ir neskęstantiems kostiumams nuo 20% nuolaidos. Blizgės pinti valai 20% pigiau. Speciali akcija dar ir meškerių dėklams iki 30% nuolaidos. Labai platus pasirinkimas. Nepamirštam sekmadienį tėčio diena, galbūt Romadoje galite surasti ir savo tėčiui dovaną. Jei nerasite, visuomet galima įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį. Romada, Naujojo uosto gatvėje 18, laukia jūsų.

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.

0: sprendžia dėl greitesnio priedangų atvėrimo. Trampo padėka Lietuvai. Galūnus atrėjo 13 valandos žinios, laba diena. Vidaus reikalų ministras inicijavo pokyčius, kad savivaldybės priedangose galėtų įsirengti nuotolines valdymo spinas bei kitas priemonės. Oro pavojaus atveju tai palengvins gyventojų patekimą į priedangas. Šiuo metu greitai pasiekiamas priedangas turi apie 80% šalies švietimo įstaigų, tačiau pasak švietimo viceministro Jono Petkevičiaus, dalis įstaigų nors ir turi savo priedangas, negali juose sutalpinti visų žmonių. Mokyklos be to įpareigotos įsileisti ir aplinkinius gyventojus. Tuo metu dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis, o mažylius skubiai išvesti į kitur esančią priedangą didelis iššūkis, sako šių įstaigų atstovė Lina Bagdanavičienė. Prezidentas Gitanas Nausėda gavo atsakymą į Trampui siūstą laišką. Jame Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė esantis dėkingas dėl Lietuvos išreikšto pasirengimo prisidėti prie laivybos užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Pasak Trampo, Lietuva visada buvo patikima Amerikos draugė ir partnerė. Galiausiai pridūrė, jog tikisi netrukus susitikti su Nausėda. Restoranų gido Michelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Palgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojimų įstaigų sąrašas. Jį papildė 8 restoranai. Sąraše taip pat liko pernai į jį 23 įtrauktieji. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad valstybės investicijos į turizmo ir svetingumo verslo reprezentaciją atsiperka su kaupu, o Lietuvos šefų talentas bei meistriškumas atitinka aukščiausius pasaulinius standartus. Klaipėdos jūrų uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir nuo šiol pradeda jo prekybą. Šiandien uoste atidaryta pirmoji vandenilio stotelė. Ilgainiui čia savo transporto priemonės galės susipilti gyventojai ir verslas. Pernai Lietuvoje nuskendo 100 žmonių, iš jų 6 vaikai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Evaldas Tamašauskas teigia, kad panaši šokiruojanti statistika nesikeičia. Dažniausiai skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
1: Eksperto komentaras.
2: Prasidėjus vasaros sezonui, intensyvėja ir maudymo sezonas ir visos rizikos tik prieš akį, nes kas antras nuskendęs asmuo vasarą atsitinka. Per pastaruosius 5 metus ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 551 nuskendusią asmenį, vidutiniškai per metus ištraukiam nuskendusių asmenų 110, iš jų 4 vaikus. Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, mums didžiausias iššūkis, nes per 5 pastaruosius metus iš viso nuskendusių turim 20 vaikų, iš jų 9 nuskendo vasarą. Laiku. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Taigi vaikų saugumas prie vandens telkinių priklauso nuo artimųjų dėmesio ir saugaus elgesio priežiūros. Daugiausia nuskendusių asmenų yra kaimo vietovėse. Net 2 kartus dažniau skęsta kaimo vietovėse negu miestuose. Vidutiniškai kaimo vietovėse nuskęsta apie 74 asmenys, o miestuose apie 34. Daugiausia nuskendusių praeitais metais buvo vietiniuose tvenkiniuose. Ir tai rodo, kad skendimas ne kurortuose, ne prie jūros, o vietiniuose ežeruose, tvenkiniuose. Na, dažniausios priežastys skendimo yra savo jėgų pervertinimas, rizikingas elgesys, alkoholio vartojimas, taip pat nesaugus šokinėjimas į vandenį nežinomose vietose, na ir vaikų nepriežiūra ir vaikai palikti prie vandens telkinių. Tai darom išvadą, kad skęsta žmonės ne tie, kurie nemoka plaukti, bet tie, kurie pervertina savo jėgas.
0: Apie orus vakarop Klaipėdoje palies vėjas pietų pereinantis į šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę. Artimiausia naktį rytoj rytą palies, o dieną saulėta. Vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Naktį bus apie 13, rytoj dieną 17-18 šilumos. Dabar apie 20, vanduo Baltijoje apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

šiandien kokia proginė daina radio eteryje, ką taip netikėtai visai pats mūsų grojaraštis matyt gyvena. Birželio nuotaikom, gėlėmis, vasara pražydusia. Po 13 valandos radio eteryje aš skubu informuoti, kad laukiu jūsų žinučių, laukiu jūsų skambučių ir ieškome žmonių, kurie yra gimę birželio 5 dieną. Sveikinsime juos su gimimo diena. Norime perduoti linkėjimus, jeigu ir jūs tokių norų turite ir mūsų norai sutampa, nepatingėkit arba paskambinkit arba parašykite mums į radio stotį Lalūną. Na, o aš dabar žvelgiu į žymių žmonių sąrašą, kas švenčia savo gimtadienius ir matau, kad Trojus Salivanas švenčia savo gimtadienį, bet aš grosiu kitą muzikantą. Dabar galvoju, tikro vardo jo net ir nežinau, bet jis save pristato kaip Kenny G, turbūt garsiausias pasaulyje saksofono meistras, saksofono virtuozas. Jam šiandieną sukanka 70 metų. Nebūčiau patikėjus, žinokit. Nu, ta prasme, jis dar daro įvairiausias kolaboracijas, tas vadinamasias, kuomet šiuolaikiniai dainininkai kviečia jį ir jis dovanoja savo saksofono garsus tam tikriems žinomiems kūriniams ir netrukus viena tokių dainų nuskambės radio eteryje. O kad jūs suprastumėte, kad šis žmogus tikrai yra didelį pėdsaką palikęs muzikos istorijoje, aš pasakysiu, kad jis yra pasaulyje pardavęs daugiau nei 75 milijonus savo albumų, įsivaizduojat? Ir tai yra saksofono virtuozas Kenny G, labai išpopuliarėjęs ir pop muzikoje. Ir čia mūsų eteryje, kol lauksiu jūsų skambučių ir žinučių, jau pradeda skambėti kūrinys, kurį atlieka The Weeknd kartu su Kenny G, daina In Your Eyes. Jei labai įsiklausysite, tikrai išgirsite šitoje dainoje ir Kenny G saksofoną.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Politika. Pagal užsakymą.
1: Na, aišku, kaipgi penktadienį be sveikinimų, kaipgi penktadienį be noro perduoti linkėjimus. Tai ir darysime visai netrukus radio eteryje. Ačiū visiems, kurie nepatingėjot, kurie parašėt žinutę, kurie norit pasveikinti. Sveikinimas vienas atkeliavęs į radio stotį Laluna labai anksti ryte, bet kadangi be telefono, tai galim turbūt skaityti radio eteryje. Brangus Svainį su gimtadieniu noriu pasveikinti Moniką. Sako, kad Monika ir Artūras perduoda linkėjimus, apkabina, myli. O dabar jau mes keliausime į svečius pas Rasą. Rasa irgi švenčia savo gimtadienį. Rasą užregistravo jos sesutė, prisiskambinusi į radijo stotį Laluna. Sakė, nežino, ar Rasa švenčia. Nu, bet aišku, gimtadienio dieną tai švenčia, kaipgi kitaip, ar ne? Tai mes dabar renkam telefoną ir tikėsimės, kad į mūsų skambutį atsilieps.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ieškom pačios fainiausios, mieliausios, geriausios, puikiausios, mylimiausios Rasos.
2: Taip, aš klausau.
1: Rasa, malonu. Radijo stotis Laluna, Vaida prie mikrofono. Žinokit, mes dabar tiesioginėme eteryje, nes aš tai gavau tokią begalinę misiją ir užduotį pasveikinti jūsų gimimo dieną. Ar teisybė sakė, kad švenčiat gimtadienį? Nu, klausykit, kaip pagal užsakymą. Gimtadienis, penktadienį, tobuliau ir būti negali turbūt, ar ne?
2: Taip.
1: Geriausia diena, kad aš švęsti. Rasa, jau priiminėjai atsveikinimus nuo ankstyvo ryto?
2: Oi, patikėkit.
1: Gerai.
2: Begalė.
1: Tai ir mes tada prisidedam prie sveikinimų ir dar jūs labai stipriai apkabinti ir su gimtadieniu pasveikinti nori jūsų sesutė Renata, su visa šeima.
2: Ačiū.
1: O, nesitikėjot?
2: Ačiū, sesė, ne.
1: Ne, nu sesė dabar girdi, žinokit, sesė dabar klausosi mūsų tiesioginė meterija ir kikena turbūt galvoja, o tai staigmeną padariau, ne?
2: O, ačiū, Renata, labai.
1: Gerai, Rasa, tai gražios gimtadienio dienos, būkit sveika, būkit laiminga ir kad viskas jūsų gyvenime klostytųsi, kaip ten sako, kaip sviestų pateptų.
2: Dėkui labai.
1: Gero gimtadienio.
2: Ačiū.
0: Šventė kiekvieną dieną.

Žinot, šį savaitgalį tiek švenčių, kad jei norėtum visas aplankyti, jau po savaitgalio galėtum sakyti, kad ne tai, kad pailsėjai, bet labai pavargai, todėl kad, wow, dūmai rūksta. Ir žinot, kas jūs nori pakviesti į savo šventę? Ogi Skuodas, jaukumu, gamta ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę Birželio 5-7 dienomis. Tai yra šventė visiems ir sau įdomią veiklą čia tikrai suras kiekvienas. Nu, paklausykite, jau šį penktadienį, Birželio 5-ąją, vyks vaikų šventė. Mažųjų laukia edukaciniai užsiėmimai, žaidimai, daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eiseną nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis, žinoma, didysis koncertas. Nu, dabar jau paklausykite, kas laukia vakaro programoje. Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas. Toliau charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė. Kartu su grupe jie atliks Queen muzikos šou programą. Šokiai, lazerių šou laukia jūsų, taip kad belieka tik tai kviesti visus atvykti į Skaudą, į miestą, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Tai kur savaitgalį renkasi visi žemaitė? Aišku, važiuoja į Skaudą.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su GEDO.lt. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su GEDO.lt?
3: Taip, su GEDO.lt. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Norite, kad apie jus išgirstų?
7: Apie jus išgirstų?
6: Pasi

0: Na ką, lieka 14 minučių iki naujausių 14 valandos žinių. Va kaip gražiai, 14 minučių iki 14 valandos. Būtų dar smagu, pavyzdžiui, 14 dovanų dabar radio eteryje padovanoti, bet šį kartą dovana bus viena. Tiesa, tame maišelyje rasite net 3 siurprizus, kuriuos jums supakavo ir į dovaną įdėjo Eurokos. Radio eteryje netrukus prabils vaikai. Ką darė pradžioje vaikai? Apsilankė Eurokos parduotuvėje, pasisukinėjo, įvertino. Apie kiekvieną prekę, kurią pasižymėjo, turi savo nuomonę ir savo kažkokį paaiškinimą. Jūsų užduotis dabar bus išklausyti, apie ką kalba vaikai, ir pasakyti prisiskambinus į radijo stotį Lalūna tą teisingąjį atsakymą. Jei tai padarote teisingai, jūsų laukia Eurokos dovanos, nes geriausias draugas vasaros bangos yra Eurokos. Pabandom. Ištransliuosiu dabar visiems radio eteryje, apie ką kalba vaikai, sutarkime taip. O tada jau atsiliepsiu į jūsų skambučius, matau, kad jų tikrai yra labai daug, tai pradžioj paklausykit. O tada, kad būtų lengviau, pasakykite, apie ką mūsų eteryje kalba vaikai, vis tiek kažkam patogiau yra skambinti iš karto. Na gerai, čia jūsų teisė pasirinkti, bet dabar kalba vaikai.
1: Vakare mama nusivalo visus dažus su tokiu vandeniu. Vata paskui būna visokia spalvota.
0: Nu va. Nu, kažkas ten su spalvom, spalvota. Tai apie ką kalba vaikai? Labadiena. Aha, reikia dar kartą pamėginti. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Viktorija.
0: Viktorija. Malonu, kad prisiskambinot. Važiuojat kažkur?
2: Taip.
0: Kur lekiat? Jau gal po darbų?
2: Panašiai.
0: Į savaitgalį jau, ar ne, važiuojat?
2: Taip.
0: Gerai, tai savaitgalį labai būtų faina, kad dar galėtumėte pasiimti ir Eurokos dovaną. Tai apie ką čia mūsų eteryje kalbėjo vaikai?
2: Apie micelinį vandenį.
0: Nu, šaunuolė, taip, aišku. Aš galvojau, nu, ar čia prisimins mūsų klausytojai, bet kur jau moteris neprisimins, kad tas vanduo micelinių vadinasi. Sveikinimai jums. Nu, tikrai važiuojate į savaitgalį ir netuščiomo dar ir su dovanom, kurias dovanoja Eurokos. Nepadėkite telefono, tuoj pasakosiu, kaip galėsite atsimti jūsų laimėtą dovaną. Eurokos šiandien tai ne tik kvepalai ar makijažas.
3: Reklama.
0: Tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę, bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korejietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus. O svarbiausia, čia gausu prekės ženklų, kurių ne visada sutiksi kitur. Nuo Korės iki Medicube, Mixoon, Dr. Altea ar Sam by Me. Todėl net dažnai užsukę pirkėjai vis dar atranda Eurokos ką nors naujo. Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas – nuolaidos iki 50%. Tai yra super pasiūlymai. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt.
4: Vaikai apie Eurokos.

0: ant bangos.
1: Pop muzikos pasididžiavimas iš Danijos Lukas Graham, kurio jautrios baladės jau daugelį metų virpina milijonų širdis visame pasaulyje, grįžta į Lalūnos eterį su nepaprasto grožio premjera. Second Chance tai itin asmeniškas, šiltas ir gilus kūrinys, pasakojantis apie vieną svarbiausių žmogiškųjų savybių – gebėjimą atleisti ir suteikti antrąjį šansą. Muzikaliai daina vystosi nuo intimių fortepijono akordų iki didingos sielą virpinančios kulminacijos su gyvų instrumentu ir pritarančiųjų vokalų jūra. Grupės lyderis apie dainos atsiradimą pasakojo labai atvirai. Mes visi klystame, visi kartais suklumpame ir priimame blogus sprendimus. Tai yra žmogiška. Tačiau didžiausia stiprybė slepiasi gebėjime iš tų klaidų pasimokyti ir suteikti antrą šansą tiek sau pačiam, tiek mylimam žmogui. Šią dainą parašiau iš labai asmeniškų apmąstymų apie savo santykių, šeimą ir gyvenimo pamokas. Tikiuosi, ji padės kažkam susitaikyti. Tikra, nuoširdi ir emocijų pilna muzika, kurios Lalūnos eteryje niekada nebūna per daug. Paklausykit, pajuskite šią žinutę ir išreiškite savo palaikymą puslapyje lalūna.lt.
2: Lukas Graham, Second Chance.

0: per planų nauja statutinė institucija. Atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamykla. Lavūnuose 3:14 valandos žinios. Klaipėdoje šiandien atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamykla pradžiugino ne visus.
1: Klaipėdos uoste oficialiai atidaryta pirmoji šalyje žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo stotelė. Jie investuota apie 12 milijonų eurų. Realiai kol kas šis kuras bus pilamas tik į laivus ir lengvuosius automobilius, kurių mūsų regione tai yra tik 14.
2: Klaipėdoje yra lankęsis 3 kariniai laivai, kurie varomi vandeniliu. Ir žinant, kad tokio produkto čia yra, tai matyt, mes turėsime jų ir daugiau. 6 automobiliai iš karto atsirado jau paskelbų žinę, kad turėsime tokį kūrą. Bet tikslas yra toks, kad viešas transportas galėtų čia atvažiuoti. Mes turime įsigiję, šiais metais atėjo laivas, jis yra varomas elektra ir vandeniliu taip pat. Toliau turime pasirašę visą eilę jau memorandumų jo panaudojimo sunkiajame transporte. Taip pat su geležinkeliais, kurie norėtų turėti pirmiausiai galbūt tam tikras priemonės, kur vagonus galėtų stumdyti uoste, naudojant vandenilinį, yra susidomėjimas iš pramonės, jisai tam tikrose srityse taip pat yra reikalingas kaip žaliava.
1: Taigi uosto direkcijos vadovas Algis Latakas. Vos tik paskelbus apie šio pavojingo objekto statybą, buvo tuo nepatenkintų klaipėdiečių.
3: Kokia nauda mums?
4: Kokia nauda eilinių klaipėdiečių?
3: Neįmanoma čia gyventi, nes metalą krauna, triukšmas, tos fūros važiuoja, namuose visi langai juodi, kvepuojam tais visais išmetimais. Visi neramauja dėl to, norint išeiti šitą rajoną, o faktiškai galimybės nebėra. Todėl, kad visi žino, kad tai yra neperka tokių būtų.
5: Mūsų nekilnojamas turtas nuvertės, tai nei jo išnumosi, nei parduosi. O kas kompensacija, kas atlygins žmogui?
6: Neramina sprogumas ir visa kita.
1: Tačiau Algis Latakas sako, kad objektas pakankamai saugus ir jo baiminamasi iš nežinojimo.
2: Tikrai čia buvo su plakatais ant kaklų užsikabinę žmonės. Aš manau, kai kurie protestavo, tiesiog nebuvo įsigilinę. Šitie renginiai, kurie čia stovi ir dabar nuogastauti, nėra tikrai jokio pagrindo. Čia yra daug apribojimų, daug dalykų, kurie tikrai apsaugo žmonės nuo bet kokio galimo įvykio.
1: Dar vieną vandenilio gamyklą planuojama šiemet atidaryti ir Vilniuje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Vidaus reikalų ministerija būrė darbo grupę, kurie ieškos teisinių instrumentų pažaboti kontrabandą ir kitus ekonominio pobūdžio nusikaltimus, tarp planų nusikaltimų iždui tyrimų tarnybos teigimas. Paklaustas, ar restruktūrizacijos atveju neliktų savarankiškai veikiančių FNTT, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos bei muitinės kriminalinės tarnybos, ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, jog greičiausiai būtent taip ir nutiktų. Būtų sukurta vieninga organizacinė struktūra, leidžianti efektyviau koordinuoti tyrimus, greičiau keistis duomenėmis. FNTT direktorius Rolandas Kiškis pastebėjo, jog lyginant su Europa, kriminalinės žvalgybos subjektų Lietuvoje yra per daug. Azerbaidžanas pranešė, kad per dronų ataką prieš 2 užsienio krovininius laivus Azovo jūroje žuvo 5 azerbaidžaniečiai ir 3 buvo sužeisti. Rusija dėl išpolio apkaltino Ukrainą. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brobdis sako, kad jų dronai šiąnakt smogė 5 neteisėtai plaukiantiems laivams Mariupolio ir Berdiansko uostuose, bei laikinai okupuotų teritorijų pakrančių vandenyse, nes šie laivai buvo naudojami grūdams iš okupuotos Ukrainos gabenti. Jungtinių valstijų senatas patvirtino 70 milijardų dolerių finansavimą Trumpo griežtai imigracijos politikai. Tai suteikė respublikonui didelę pergalę vienu iš svarbiausių jo darbotvarkės klausimų po kelis mėnesius trukusių ginčių dėl deportacijų ir sienos apsaugos. Tūkstančiai albanų Tiranoje 4 dieną iš eilės protestavo prieš pakrantės turizmo kompleksą, kuris susiję su Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Žmonių ir aplinkosaugininkų teigimu milijardinis prabangių viešbučių projektas pakenks aplinkai. Protestuotojai sakosi esantis už plėtrą, už skaidrumą, bet yra prieš statybas saugomose teritorijose. Apie orus vakarų Klaipėdoje palies. Artimiausią naktį rytoj rytą – lietus, diena – saulėta. Vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 13, dieną 17-18 šilumos. Dabar apie 21-22 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijoje apie 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 14:04.

O linkėjimai visiems, kuriems jau išeiginės, kurie jau galbūt po darbų net ir lekėt namo po 14 valandos. Viskas, pirmas vasaros savaitgalis, kelbkime jį pradėtą tiems, kuriems jis prasidėjo. O jeigu dar šiek tiek reikia pasidarbuoti, nu tai žiūrėkit, vieną kolegą pakalbinsit, kitą kolegą pakalbinsit. Visus jau ten tos taškelius ant įsudėliosit ir viskas, ir darbai bus pabaigti ir galėsit keliauti savaitgaliauti. Savaitgalis šis tikrai ypatingas. Jei pamiršot, jau mes čia net po kelis kartus per dieną vis primenam. Žinot, mamos diena, tai mamos diena tokia labai jauna iškelta ant piedestalo. O tėčio diena tokia, lyg ir tokia mažesnė šventė, neva tai, bet tai čia apie tai net kalbų negali būti. Nepamirštam, pirmasis birželio sekmadienis yra tėčio diena. Yra tai tas metas, kuomet, žinot, kartais užtenka tik ir apkabinimo, pasakymo, kad esi pats geriausias tėtis pasaulyje. Ypač jeigu sveikina nedideli vaikai, vyresni, jeigu jau ten turi galimybę, tai jau ten tėčiui gali ir ten dovanėlę paorganizuoti, žinodami apie tai, kad tėtis labiausiai myli, mėgsta ar kas jam labiausiai patinka. O mes radio eteryje turime partnerius, Spilgutę, kurie yra įsikūrę Darbėnuose. Jie siuva įvairią namų tekstilę, patalinę, siuvinėjai, individualūs tekstilės dirbiniai ir tėčiui vienam mes tikrai padovanosime marškinėlius su užrašu tėtis. Dar marškinėliai yra papuošti tautiniais ornamentais, kad būtų aišku, kad tėtis iš Lietuvos, lietuvis tėtis. Tai jeigu jūs turite patį geriausią tėtį pasaulyje ir norėtumėte, kad aš paskambinčiau jūsų tėčiui, pasveikinčiau jūsų artėjančią tėčio dieną ir dar įteikčiau nuo jūsų dovaną, tai dabar turėtumėte užsukti į Lalūnos interneto svetainę ir parašyti man laišką. Laiške labai prašau, kad nurodytumėt, už ką esate labiausiai dėkingi savo tėčiui. Va ką tėtis jūs išmokė gyvenime? Gal kažkokį patarimą davė, gal prisidėjo, nežinau, prie kažko labai svariai ir jūs prisimenate tai iki šiol ir niekada nepamiršit. Tai laukiu jūsų žinučių, esu pasiruošusi paskambinti vienam tėčiui ir pasveikinti jį su artėjančia tėčio diena. O apie Spilgutę dar noriu papasakoti, tai išties labai graži vieta Darbėnuose, kur galima pamatyti ir pajusti tikrą tekstilės istorijos ir svetingumo dvasę. Tai žinokite, kad Spilgutė Darbėnuose yra tokia išskirtinė vieta, kur susitinka tekstilės paveldas, skonis ir kūryba, ir muziejus ten veikia, ir rekordų ten galima apžiūrėti pačių įvairiausių Lietuvoje pasiektų ir užregistruotų. Apie tai dar plačiau pakalbėsim, dabar jau einu skaityti į pašto dėžutę jūsų atsiųstų laiškų, tuoj skambinsim vienam iš tėčių.

0: Reklama. Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Na ir daina, žiūrėkite, Heroes of the Night, ar ne? Kas galėtų pasakyti, kad tėtis jūsų gyvenime buvo didysis herojus arba jūsų gyvenimo herojus, super tėtis. Ačiū visiems, kurie nepatingėjot ir parašėt penktadienio popietę laiškus. Keliausime sveikinti tėčių ir vienam iš jų labai tikiuosi, kad galėsiu perskaityti tuos gražius žodžius, kuriuos parašė dukra Kamilė. Čia daug širdučių pridėta, taip gražiai viskas parašyta, o dabar jau skambučiu turėčiau pasiekti tėtį Vitalijų. Tikėkime, kad jis galės atsiliepti į šį skambutį, nes...
1: Taip.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ar čia Vitalijus?
1: Taip.
0: Vitalijau, ar jūs esate Kamilės tėtis?
1: Taip.
0: Kamilės tėtis. Nu gerai, aš tada prisistatysiu su Vaida, aš skambinu jums iš radijos stoties Lalūna ir gavau labai gražų laišką nuo jūsų Kamilės. Ar Kamilė pati jau galėjo tą laišką parašyti, ar kas nors jai padėjo, kaip galvojat? Nežinau, kokio amžiaus yra Kamilė.
1: Galėjo pati parašyti.
0: Galėjo, tai paklausykit. Tokie gražų žodžiai, kad nesusilaikiau ir sakiau, kad šitam tėčiui aš tikrai turiu paskambinti. Beje, ar žinot, kad sekmadienį tėčio diena minima?
1: Taip.
0: Tai va. Kamilė rašo, ačiū tau tėti už rūpestį, meilę, kantrybę ir viską, ką dėl mūsų darai. Ačiū, kad visada esi šalia, palaikai ir galiu tavimi pasitikėti. Labai vertinu visas tavo pastangas ir didžiuojosi, kad esi mano tėtis. Linkiu tau sveikatos, laimės ir kuo daugiau gražių akimirkų. Myliu tave, mano tėti. Pasirašo dukra. Kaip gražiai. Aš net skaičiau, žinokit, man net šiurpo oda. Galvoju, kaip gražiai, kai vaikai šitaip gražiai apie savo tėvelius atsiliepia. Tai, Vitalijau, sveikinu jūs, jau dukters jūsų vardu, su artėjančia tėčio diena. Dukrai galėsite pats asmeniškai padėkoti. Ir dar jums priklauso marškinėliai su užrašu tėtis ir tautiniai ornamentai. Priimsit dovaną nuo dukters?
1: Būtinai.
0: Gerai. Tai ačiū Jums labai už pokalbį, gražaus penktadienio.
1: Ačiū Jums už
0: gražaus
1: skambutę.
0: Gražaus savaitgalio, viso geriausio.
1: Dėkui.
0: Ir aš tikiuosi, kad, nu kaip sekmadienį, tai jau tikrai Kamilė ir pati galės perduoti šito žodžiu savo tėčiui, o dabar jau jie skambėjo radijo bangomis. Visus mes kviečiame gal net ir tą pačią tėčio dieną sekmadienį paminėti Spilgutėje, Darbėnuose. Jie kviečia atrasti tikrai išskirtinę vietą. Čia veikia didžiausias kaklaraiščių muziejus Lietuvoje, kuriame sukaupta net apie 25 tūkstančiai kaklaraiščių tokia kolekcija. Tai yra vienintelė tokia vieta Lietuvoje, kurioje galima išvysti ne tik įspūdingą kaklaraiščių ekspoziciją, bet net ir 7 Lietuvos rekordus. Lankytojai čia gali susipažinti su senaja Lietuvos tekstilės istorija, tautinėmis juostomis, lovatėsėmis, rankšlošiais, klumpėmis, antpirščiais ir kitomis išskirtinėmis kolekcijomis kauptomis jau daugelį metų. Na, o kaip silankysite muziejuje, tai kviečiame užsukti ir į jaukią kavinukę, kuri taip ir vadinasi Spilgutė. Joje gaminami lietuviški patiekalai, o šalia esančioje tekstilės erdvėje yra siuvami vairūs namų tekstilės gaminiai, patalynė siuvinėti ir individualūs tekstilės dirbiniai. Daugiau tiesiog informacijos apie pačią Spilgutę galite rasti internete, įvedę šitą gražų pavadinimą Spilgutė. Ačiū Spilgutei už gražią tėvelių akciją radijo stoties Lalūna eteryje ir tikrai man atrodo, kad ne vienas tėtis apsilankys Spilgutėje ir ne vienas iš jų tikrai buvo pradžiugintas radijo bangomis sulaukė sveikinimų iš savo vaikų.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato vienas didžiausių grožio, kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Eurocos. Asortimente daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų. Nu ką, vasariškas savaitgalis ir panašu, kad šis vakaras ir rytojaus rytas turėtų būti drėgnesni, šiek tiek su lietumi, bet vasariško šilumos užteks, o šeštadienį dar galėsime pasidžiaugti ir saulę. Taigi šiandien Klaipėdoje iki 21 laipsnio šilumos, vakaro prognozuojamas lietus, šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje dar vis lynos, o diena jau šeštadienio bus su saulė, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 13, rytoj dienos metu bus apie 17-18 laipsnių šilumos. Kam aktualu, kas jau užkaitęs, informuoju, vanduo Baltijos jūroje apie 15 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
5: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis, kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena, visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Na ir dar vienas gražus akcentas, besibaigiant vasaros bangai, liko iki 15 valandos. Labai norėčiau, kad dabar paskambintų į studiją vaikas, bet nėra būtina sąlyga. Jei paskambina suaugęs žmogus, gauna klausimą su galimybė į tą klausimą atsakyti, su atsakymo variantais. O jei paskambina į studiją dabar vaikas, atiduodam iš karto be jokių dvejonių ir abejonių, žinot ką, ogi bilietus į cirką! Labai man patinka šita melodija, toks tikras cirkas. Taip, iš tikrųjų, dėmesio, Amber cirkas jau Klaipėdoje. Cirko palapinė yra įsikūrusi pievoje, šalia prekybos centro Šilas, Taikos prospekte 58. Daugiau informacijos rasite internete ambercirkas.lt arba feisbuke Amber cirkas. Nu, vaikučiai, pabiručiai, skambinam. Nu, tai reikia tik tai prisiskambinti, būkit drąsūs. Jeigu jau ten mama ar tėtis sako, skambink, kalbėk. Tai žinokit, vakar čia į studiją buvo užsukęs berniukas, kuris pats laimėjo bilietus į cirką, iš didžiai jos pasiėmė, nusifotografavo lalūnoje atsisėdęs į radio programų vedėjo kėdę ir iškeliavo laimingas atostogauti, nes sakė, kad jau prasidėjo atostogos. Ir aišku, atostogos su cirku visada yra gerai. Tai jau dabar esu pasiruošusi atsiliepti jūsų skambučius ir išsiaiškinti, kas paskambino šį kartą. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Oi, mažas berniukas koks. Ko vardu būsite?
1: Viliukas.
0: Viliukai, kiek jums metukų? Kokie 5-6? 3? Tai jūs kaip trimetis puikiai kalbate, Viliukai. Gerai, neleisit vaikam pasireikšti. Pats norit pasireikšti.
1: Taip.
0: Gerai. Tai atsakykite man į klausimą. Kaip vadinama žmogus cirke, važiuojantis ant vienaračio dviračio?
1: Variantai?
0: Nėr.
1: Vienaratis, dviratininkas.
0: Ne, nu baikit. Aš jums palengvinsiu situaciją ir pasakysiu, jisgi turi išlaikyti lygsvarą. Taip pat yra vadinamas žmogus, kuris eina cirke ant lyno ir balansuoja.
1: Ekvabaleristas.
0: Už juokelį 10 balų. Ekvabaleristas. Wow. Panašiai, bet ne taip. Nu, pasitaisykit. Ekvabaleristas. Jis ne pats nežinojo, kad taip gali vadintis. Nu gerai, ek. Nu, ten teisingai sakėt. Ekvi.
1: Ekvi baleristas.
0: Ne, su baletu tai nieko nesusiję. Ekviliristas. Nu, dar kartą. Jau čia panašiai skambam. Ekvili, pridėkit raidę B ir pabaiga.
1: Ekviliberistas.
0: Taip! Ekvabaleristas. O kas eisi cirką? Sakykit.
1: Sūnus.
0: Sūnus jūsų, gerai. Tai jūs čia super tėtis, stengiatės, kad sūnus nueitų į cirką, taip?
1: Taip.
0: Nu gerai, šaunuolis, linkėjimą jums super tėti, nedėkit telefono, tai papasakosiu, kaip galėsite atsimti laimėtus bilietus. Ačiū už prajuokinimą. O dabar jau radio eteryje iš tiesų noriu papasakoti apie cirką, kuris atvažiavo į Klaipėdą. Nu ir žinote, cirkas, kai atvažiuoja, tai jis čia neįsikūrė per amžius amžinuosius. Iki birželio 21 dienos cirkas Klaipėdoje, Amber cirkas, kviečiame apsilankyti ir pamatyti naują Amber cirko programą. Programoje didžiulis būrys dresuotų katyčių, žonglieriai, oro gimnastai, batuto akrobatas, virtuozai su riedučiais, ekvilibristas ant karčių bei kiti originalaus žanro atlikėjai. Visą programą jūs linksmins klounas Albertukas, kuris pakels nuotaiką ir mažiems ir dideliems žiūrovams. Bus daug šviesos, bus daug garso efektų bei ryškių personažų. Pasirodymai vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o konkrečius pasirodymų laikus informaciją apie bilietus rasite interneto svetainėje ambercirkas.lt. Amber cirkas laukia jūsų Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas.
2: Reklama.
0: Skubėkite įsigyti bilietus, nes vietų skaičius ribotas.

0: Reklama.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
3: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Tarp planų nauja statutinė institucija. Atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamykla. Lagūnose 3.15 valandos žinios. Klaipėdoje šiandien atidaryta pirmoji Lietuvoje žalio vandenilio gamykla pradžiugino ne visus.
1: Klaipėdos uoste oficialiai atidaryta pirmoji šalyje žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo stotelė. Jie investuota apie 12 milijonų eurų. Realiai kol kas šis kuras bus pilamas tik į laivus ir lengvuosius automobilius, kurių mūsų regione tai yra tik 14.
2: Klaipėdoje yra lankęsis 3 kariniai laivai, kurie varomi vandeniliu. Ir žinant, kad tokio produkto čia yra, tai matyt, mes turėsime jų ir daugiau. 6 automobiliai iš karto atsirado, jau paskelbų žinę, kad turėsime tokį kūrą. Bet tikslas yra toks, kad viešas transportas galėtų čia atvažiuoti. Mes turime įsigiję, šiais metais atėjo laivas, jis yra varomas elektra ir vandeniliu. Taip pat toliau turime pasirašę visą eilę jau memorandumų jo panaudojimo sunkiajame transporte, taip pat su geležinkeliais, kurie norėtų turėti pirmiausiai galbūt tam tikras priemonės, kur vagonus galėtų stumdyti uoste, naudojant vandenilinį. Yra susidomėjimas iš pramonės, jisai tam tikrose srityse taip pat yra reikalingas kaip žaliava.
1: Taigi uosto direkcijos vadovas Algis Latakas. Vos tik paskelbus apie šio pavojingo objekto statybą, buvo tuo nepatenkintų klaipėdiečių.
3: Kokia nauda mum?
4: Kokia nauda eilinių klaipėdiečių?
3: Neįmanoma čia gyventi, nes metalą krauna, triukšmas, tos fūros važiuoja, namuose visi langai juodi, kvepuojam tais visais išmetimais. Visi neramauja dėl to. Norint išeiti šitą rajoną, faktiškai galimybės nebėra. Todėl, kad visi žino, kad tai yra ir neperka tokių būtų.
5: Mūsų nekilnojamas turtas nuvertės, tai nei jo išnuomosi, nei parduosi. O kas kompensacija, kas atlygins žmogui?
6: Neramina sprogumas ir visa kita.
1: Tačiau Algis Latakas sako, kad objektas pakankamai saugus ir jo baiminamasi iš nežinojimo.
2: Tikrai čia buvo su plakatais ant kaklų užsikabinę žmonės. Aš manau, kai kurie protestavo, tiesiog nebuvo įsigilinę. Šitie renginiai, kurie čia stovi ir dabar nuogastauti, nėra tikrai jokio pagrindo. Čia yra daug apribojimų, daug dalykų, kurie tikrai apsaugo žmonės nuo bet kokio galimo įvykio.
1: Dar viena vandenilio gamykla planuojama šiemet atidaryti ir Vilniuje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Vidaus reikalų ministerija būrė darbo grupę, kuri ieškos teisinių instrumentų pažaboti kontrabandą ir kitus ekonominio pobūdžio nusikaltimus. Tarp planų nusikaltimų iždų įtyrimų tarnybos teigimas. Paklaustas, ar restruktūrizacijos atveju neliktų savarankiškai veikiančių FNTT, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos bei muitinės kriminalinės tarnybos, ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, jog greičiausiai būtent taip ir nutiktų. Būtų sukurta vieninga organizacinė struktūra, leidžianti efektyviau koordinuoti tyrimus, greičiau keistis duomenimis. FNTT direktorius Rolandas Kiškis pastebėjo, jog lyginant su Europa, kriminalinės žvalgybos subjektų Lietuvoje yra per daug. Azerbaidžanas pranešė, kad per dronų ataką prieš 2 užsienio krovininius laivus Azovo jūroje žuvo 5 azerbaidžaniečiai ir 3 buvo sužeisti. Rusija dėl išpolio apkaltino Ukrainą. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas sako, kad jų dronai šiąnakt smogė 5 neteisėtai plaukiantiems laivams Mariupolio ir Berdiansko uostuose su nelegaliai gabenamais grūdais iš okupuotos Ukrainos. Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste prieš piec sprogo jūrinis dronas, aukų išvengta, teritorija prieš tai buvo evakuota. Pasak Rumunijos prezidento ir šis incidentas yra tiesioginė Rusijos prieš Ukrainą pradėtų agresijos karų pasekmė. Rusija sako, kad Konstancos uoste sprogęs jūrinis dronas yra ukrainietiškas ir bandymai jį susieti su Rusija esą visiškai nepagrįsti. Tai naujausias incidentas po to, kai Rumunijoje daugiabutį praėjusią savaitę įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui sužeisti 2 žmonės. Nuo vakar vakaro iki šio ryto Rusija į Ukrainą paleido 100 dronų, per smūgį žuvo 7 žmonės ir sunaikinta pieno produktus vaikams gaminusi gamykla. Apie orus vakarop Klaipėdoje palis. Šeštadienio naktį rytoj rytą lietus, dieną saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 13, rytoj dieną 17-18 šilumos. Dabar Uostamiestyje apie 17-18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 15 valandų netrukus 5 minutės.

0: 15:12. Sveiki radijo stoties Laluna klausytojai, sveiki klaipėdiečiai, miesto svečiai bei tie, kurie klausot radijo stotį Laluna ne tik Klaipėdoje, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Nežinau, tikrai turim daugybę tokių klausytojų, kurie yra ir Šiaurės Airijoje, ir Islandijoje, ir Norvegijoje, ir Ispanijoje, ir Italijoje, tikrai po visą atrodo pasaulyje esam išsibarstę. Tai sveiki, mėlyjeji, penktadienis pati geriausia savaitės diena ir su jumis šiandieną sveikinuosi aš Edvinas, kaip bebūtų keista. Ilgą laiką manęs nebuvo, tai dabar jau nutiko taip, kad atėjo penktadienis. Nu ir kolega Laurina sako, žinok, Edvinai, turėsiu palikti tave vieną, kadangi iškeliauju darbuotis. Tai nežinau, ar kolega Laurinas girdi, negirdi, bet žinau, kad tikrai klauso radijo stotį Laluna, net jeigu ir važiuoja gal į darbus. Tai Laurinai, linkėjimai tau nuo mūsų visų, nuo laluniečių ir visų klaipėdiečių, bei žinoma tie, kurie klauso radijo stotį Laluna. Gerų darbų, o mėlėjai, darbai ne tik pas Lauriną, darbai yra ne tik ir pas jūs galbūt, ar ne, dar darbuose. Bet yra ir pas mane čia studija, bent jau atsidaręs darbo kalendorių, matau, kad tikrai turėsiu šiandieną ir naudingos informacijos, ir prizų, bent jau šią valandą mūsų laukia Krinona žaidimas, kur padovanosiu bystę ar kelioninę kuprinę, kuri jau su kolega Laurinu esam šnekėna, tikrai nepamainamas, sakyčiau, dalykas yra, tie, kurie vasarą keliaujat, mėgstat skraidyti ar kažkur važiuoti, nu, kuprinė yra dažniausiai net ir aš, kai keliauju į darbus, visuomet su manimi būna kuprinė. Tai, kad ir jums būtų paprašiau, nereikėtų rankose ten nešiotis termosiuko, maišiuko, gal kokio kompiuteriai sidedat pakrovė ar dar ką, tai tikrai yra nepamainamas prizas, taip pat dar ir pašnekėsiu apie Gargždų gimtadienį, kuris jau prasidėjo nuo šios savaitės pradžios, žinoma, ir toj laukia pagrindinė diena, daugybė koncertų, visko daug, ir po to jau mūsų laukia Radio Alija žaidimas. Nuo 17 valandos, kai užšoksime kitą programos dalį, tai padovanosim ir išmanyje durų akutę. Vienu žodžiu, tikrai laukia daug, daug visko. Reikia tik tais klausyti, būtinai būti pasiruošusiems. Na ir žinoma, dalyvauti žaidimuose, kad galėtumėt laimėti nuostabius prizus. Bei keliauti į savaitgalį, kadangi savaitgalis, kaip jau minėjau, nu, šis tikrai nusimato gan smagus. Pažiūrėjus ir į orų prognozijas, tai sinoptikai sako, kad turėsime bent jau rytoj pradžioje dienos lietaus, o po to, žinokit, bus saulėta, tai ta saulytė tikrai pašildys. Galėsit, kas dar netidarėt deginimosi sezono, tai nukeliaut gal ir į kokias kopas, ar ne, kažkur pasidėt rankšluostuką, ar kad ir nuo savam kieme, ar kad ir tiesiog balkonėlį. Atsisėsit romantiškai su savo antraja puse, ar su šeimyna ir tikrai smagiai praleisit laiką. Tai kaip ir minėjau, su jumis studijoje būsiu Edvinas šiandien iki pat 19 valandos. Dar mačiau, kad šiandien yra švenčiama labai smagi diena, spurgų diena. Mačiau, kad net ir mūsų kolegos gavo spurgų rytiniai Jūratės su Vytautu. Tai visi mėlyje, kurie, nu, norit pasidaryti tą penktadienį kiek kitokių, kiek neįprastų, staptelkit, nupirkit tą spurgą savo antrai pusiai, vaikams, draugams, na, galit ir kaimynams, jeigu geri santykiai, jeigu nekokie, nu, tai bent jau į savo šeimyną parvešit skanių spurgų ir smagiai praleisit penktadienio vakarą. Daug šneku, reikia, aš manau, grot muziką, nes, žinoma, norite ir dalyvauti žaidimuose, kadangi šiandieną būsiu vienas, tai kad nebūtų liūdna tiek man, nebūtų liūdna galbūt ir jums klausyti manęs pačio vieno, galit visuomet paskambinti, galit parašyti, jeigu turit kažkokį sveikinimą ar dar kažką, nu, kažkaip įterpsim, rasim į tą programą, įsikomponuosim, ir jeigu turit kokį muzikinį pagidavimą, tai žinokit, iki pat 19 valandos jau galit dabar užsukti luna.lt, galit keliauti į Facebook, Instagram, rašykit žinutes. Pažadau, kad jeigu tas kūrinys yra mūsų fonoteko, nes būna tikrai susilaukiam žinučių, nu, kad neturim to kūrinio ir, kaip sakant, jokių nuorodų spausti niekada negalima. Tai jeigu mes ir neturim to kūrinio, tai labai apmaudžiai pasakysiu, gaila, negalim sugroti, bet jeigu turim, tai jisai ir gros. Tai viskas, mėlyjei, garsinam radijo imtuvus, klausom Lalūnos, bus iki pat 19 valandos.
1: Geriausia muzika Lalūnos eteryje.

0: 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Daina ant bangos.
1: Poproko milžinai iš Airijos The Script Lalūnos eteryje pristato itin jautrų ir galingą kūrinį Man in the Arena. Po sunkių išgyvenimų ir netekčių sugrįžę muzikantai įrodo, kad muzika turi neįtikėtiną gydomąją galią. Daina pulsuoja stiprybę ir nepasidavimu net sunkiausiose gyvenimo situacijose.

0: grupės lyderis Denis apie naująjį singlą kalbėjo taip. Ši daina yra apie drąsą stovėti gyvenimo arenoje, net kai esi sužeistas, kai visas pasaulis tave stebi. Tai himnas tiems, kurie nepasiduoda, krenta, bet vėl keliasi. Mes įdėjome į ją visą savo širdį. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir jūsų mūsų klausytojai širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti mūsų puslapį ir atiduoti už šią dainą balsą. laluna.lt
1: The script, Man in the Arena.

0: Sorosorai Klaipėdoje.
1: Labai patinka šis šaukinys, tikiuosi patinka ir jums, kadangi bent jau ne tik galim pasidžiaugti atėjusią kalendorinę vasarą, bet ir oro temperatūra vis tiek sušyla bent jau iki 18, 19, 20, būna net ir daugiau, tai kiek dabar už studijos lango termometras rodo apie 18-19 laipsnių šilumos. Ir trumpai šnekant apie orus, ką sinoptikai žada šeštadienį, jie sako, jog šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, kaip jau minėjau ir prieš tai, tai tikrai galėsime pasilepinti saulės spinduliais. Vėjas bus vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį bus apie 13, dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. O daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Mėlyje, jeigu klausite, ką reikėtų nuveikti šį gražų savaitgalį, pavyzdžiui, rytojaus dieną, sakot, neturiu ką veikti, o gal ir šiandieną neturit ką veikti, pavyzdžiui, šiuo metu, tai norėčiau visus pakviesti į Gargždus, kadangi jie švenčia savo 773 gimtadienį. Ir, pavyzdžiui, šiandieną jau pusė keturių buvo atidarytas kraštiečių soliukas, skirto Klaipėdos rajono diasporai atidengimo ceremonija ir lietuvybės kampelio skirto Klaipėdos rajono diasporai atidarymas 19 valandą parodos senosios grafikos perlai Žemaitijos dvarų paveldo atidarymas. Na ir žinoma, dar 8 valandą vakare vakaro kava su baronu Renė. Baronu Renių skvero atidarymas, koncertas pagal Enio Maricone filmą muziką. Tai esat visi laukiami, o šnekant dar apie Gargždus, tai miestas visą šią savaitę švenčia gimtadienį ir kviečia visus tapti šio šventės dalimi. Koncertai po atviru dangumi, teatro premjera, parodo šeimų pramogos jaunimo renginiai ir žinoma didysis koncertas, kuris jau vyks rytoj su Donatu Montvidu, Martynu Kavaliausku, Dyviu Norvilu bei Rafailu Karpiu. Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia švęsti visus kartu. Visa programa Gargždų kultūros centro Facebook paskyroje. Atvykite švęsti kartu su Gargždais.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl verta.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Muzikinė kelionė.
1: Kol judėsime netrukus prie muzikinės kelionės, noriu padėkoti mūsų klausytojams, kurie dalinasi. Tai visi, kas, nežinau, leidžiate, galbūt savaitgalį planuojate leisti savaitgalį prie Palangos, arba esat Palangoje, ar darbavotės ir norit grįžti jau į namus į Klaipėdą, arba tiesiog šiaip važinėjotės ir ieškot, ką nuveikti šį savaitgalį. Tai išvažiuojant ir įvažiuojant į Palangą, ten prie šulinuko tokio stovi, aukų dėžutė vadinamoji, tai mėlyje neprisidarykit brangių nuotraukų ant savaitgalio, nes savaitgalį norisi išleisti tuos pinigėlius gal kitoms pramogoms, o nesusimokėtų už brangias profilio nuotraukas, tai visi, kas važiuojate iš Palangos pusės, jau tik norint įvažiuoti Palangos plentą, tai žinokit, yra aukų dėžutė, raudonas kilimas patiestas. O dabar keliausim į muzikinę kelionę, kur netrukus nukeliausim į vieną šalį. Išgirsite vienos atlikėjos arba atlikėjo dainą, tiksliau dvi dainas. Ir jūs jau turėsit pasakyti, iš kokios šalies yra kilęs šis atlikėjas. Ir jeigu jūs padarysite tai teisingai, tai Krinona jums padovanos kelioninė kuprinė Beister, tai yra stilinga, drėgmiai atspari ir itin talpi kelioninė Beister kuprinė su integruota USB jungtimi, kuri puikiai pasitarnaus tiek aktyvioms vasaros išvykoms, tiek kaip patogus rankinis bagažas skrendant lėktuvu. Prizą įsteigė, kaip jau ir minėjau, namų ir laisvalaikio technikos parduotuvė Krinona. Ir Krinonoje rasite plato asortimentą virtuvėse prietaisų ir prietaisų namų švarai. Jeigu klausite, kur galite rasti Krinona parduotuvės, tai jos galite rasti Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba internete krinona.lt. Tai viskas, mėlyjei, du muzikiniai kūriniai, netrukus išgirsti jų ištraukas ir lauksiu jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046 ir jeigu atsakysi teisingai, kokios šalies atlikėja ar atlikėjas tai yra, prizas bus jūsų. Nagi kągi, klausoma.

0: Oi, koks gražus, koks nuostabus balsas. Tai, mylėjai, nuskambėjo du kūriniai, bent jau jų ištraukos. Laukiu jūsų skambučių ir jeigu atsakysi teisingai, Bister kuprinė atiteks jums. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Milda.
0: Milda, atsakykit, ar žinot, kas tai yra per atlikėją? Ar atlikėjas?
1: Sija.
0: Sija. Gerai.
1: Aš manau, kad jinai Australė.
0: Australė. Ir jūsų atsakymas yra... Teisingas, taip, tai yra Australė Sija atlikėja, kuri tikrai visiems puikiai žinoma kaip ne tik dainininkė, bet ir puiki šokėja savo vaizdo klipuose ir šoka, ir ten visai patrodo išsineri iš savo to kailio, tai dar kartelį sveikinimai skrieja jums, ar rasit kur panaudoti kelioninę kuprinę, jau išvyko turi priplanavus, ar vyksit, kur vyksit vasarą, jeigu nepaslaptis, čia Lietuvoje ar kažkur jau keliausi toliau?
1: Vasarą tai Klaipėdoj prie jūros. Kuprinė irgi
0: prisireiks. Va, teisingai, kokį rankšluostuką, vandenuką įsidėt, vaisių kokiu, ar ne? Rankoje nesineši visų tų reikalų. Tai viskas, nepadėkit telefono ragelio, sveikinimai dar kartelį skrieja jums, kadangi Bister kuprinė atitenka jums, kurią dovanoja Krinona parduotuvę. O šią vasarą visur norėčiau pakviesti rėdėti Bister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Bister, bičiulį, smagioms kelionėms. Kad nu nereikėtų varginti, sėdat... Nei spūstise kokiuose, niekur nereikia sėdat savo ir supranti riedat. Svarbu nepamirškite ir šalmo. Krinonos parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas bei internete. Krinona.lt
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.
4: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.

0: kurorte pradedamas vasaros sezonas. Paslaugų kainos esą padidėjo simboliškai. Lalūnos eteryje 16 valandos žinios. Restoranų gido Michelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Valgėjų ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas jį papildė 8 restoranai. Sąraše taip pat liko pernai į jį 23 įtrauktieji. Žvaigždės neteko šiemet užsidaręs vienas restoranas, jame dirbusi šefė perėjo į kitą tokį pat. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad valstybės investicijos į turizmo ir svetingumo verslo reprezentaciją atsiperka su kaupu, o Lietuvos šefų talentas bei meistriškumas atitinka aukščiausius pasaulinius standartus. Šį savaitgalį festivaliu Myliu Palangą kurorte pradedamas vasaros sezonas. Populiariai apgyvendinimo svetainėje rodoma, kad apsistoti 2 šiomis dienomis Palangoje kainuoja nuo 80 iki 540 eurų. 5 asmenims už nakvynę name su baseinu prašoma ir 2000. Palangos viešbučių restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiutė vilėsi, kad atvyks daugiau poilsiautojų nei pernai, o paslaugų kainos esą padidėjo simboliškai.
1: Vasaros žinia.
2: Šis savaitgalis ypatingas, nes Myliu Palangą festivalis kupinas įspūdingų renginių. Tikimės, kad sugužės ne tik tai iš visos Lietuvos, bet ir iš artimiausių šalių. Užimtumas siekia apie 80%, kai kuriuose viešbučiuose didesnis, kai kuriuose yra mažesnis. Palangoje pailsėti brangiau tikrai nebus, lyginant su praeitais metais. Natūralu, infliacinė situacija, bendrai padidėjusios kainos žaliavų ar įvairiausių paslaugų, be kurių negalėtų apgyvendinimo ar maitinimo įstaigų vykdyti savo veiklos, tai ar kainos smarkiai kils, jos gali kilti procentaliai nuo 2-5%. Tikimės, kad svečių bus vėlgi daugiau negu praeitais metais. Natūralu, kad įtakos orai. Vasarą tikimės, kad bus gera. Antras dalykas, kad pabrangė bilietai užsienį, ar ne, nes mes žinom, kad skrydžiai tikrai yra pabrangę. Tai šiais metais Lietuvos pajūris lauks daugiau poilsiautojų vietinių ir gal net tų, kurie nemėgsta didelių karščių. Ispanija, Prancūzija, Italija, kur yra ypatingai dideli karščiai vasarą. Žmonės tiesiog irgi nori ne tokio karšto polso, tai renkasi būtent mūsų regionus, kur yra vėsiau, gaiviau ir maloniai galima pailsėti. Palanga to yra unikali, kad kiekvienas svečias atras galimybę kokybiškai pailsėti už jam priimtiną kainą.
0: Lietuvoje pernai nuskendo 108 žmonės, iš jų 6 vaikai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Evaldas Tamašauskas teigia, kad panaši šokiruojanti statistika nesikeičia. Dažniausiai skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
1: Eksperto komentaras.
3: Prasidėjus vasaros sezonui, intensyvėja ir maudymo sezonas ir visos rizikos tik prieš akį, nes kas antras nuskendęs asmuo vasarą atsitinka. Per pastaruosius 5 metus ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 551 nuskendusią asmenį, vidutiniškai per metus ištraukiam nuskendusių asmenų 110, iš jų 4 vaikus. Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, mums didžiausias iššūkis, nes per 5 pastaruosius metus iš viso nuskendusių turim 20 vaikų, iš jų 9 nuskendo vasarą. Laiku. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Taigi vaikų saugumas prie vandens telkinių priklauso nuo artimųjų dėmesio ir saugaus elgesio priežiūros. Daugiausia nuskendusių asmenų yra kaimo vietovėse. Net 2 kartus dažniau skęsta kaimo vietovėse negu miestuose. Vidutiniškai kaimo vietovėse nuskęsta apie 74 asmenys, o miestuose apie 34. Daugiausia nuskendusių praeitais metais buvo vietiniuose tėvinkiniuose. Ir tai rodo, kad skendimas ne kurortuose, ne prie jūros, o vietiniuose ežeruose, tvenkiniuose. Na, dažniausios priežastys skendimo yra savo jėgų pervertinimas, rizikingas elgesys, alkoholio vartojimas, taip pat nesaugus šokinėjimas į vandenį nežinomose vietose, na ir vaikų nepriežiūra ir vaikai palikti prie vandens telkinių. Tai darom išvadą, kad skęsta žmonės ne tie, kurie nemoka plaukti, bet tie, kurie pervertina savo jėgas.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Šį vakarą Klaipėdoje lietus, artimiausią naktį rytoj rytą taip pat lis, dieną saulėta. Vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę, naktį temperatūra apie 13, rytoj dieną 17-18 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 16 valandų 5 minutės.

0: Hudson, Ascendentino Armora.
1: Radio Alias.
2: Gerai, mėlyi, radio Alias šūknys nuskambėjo bent jau tiesioginėme eteryje. Dabar mūsų laukia Salsido žaidimas, kuriame esu paruošęs po 5 klausimus dviems dalyviams. Turėsime pirmąją žaidimo dalį, antrąją žaidimo dalį. Na ir žinoma, jau po tų dviejų žaidimo dalių išsiaiškinsime, kam atiteks načios traškučių užkandis, kurį dovanoja mūsų kaimynai Salsido Bistro. Jie tikrai turi tą naujieną. Jeigu dar neragavo, tai tikrai visus kviečiu suskupti, išgirsti, užsukti, paskanauti. Tai yra ne tik ši naujiena, bet dar ir dovanojam nuo pirmadienio iki ketvirtadienio Salsio Wrapą. Dar taip pat ir piragus, jie ten turi savo meniu, tai žinokit, galite užsukti Salsido. Pasižiūrėsit jų tiek internetinėme puslapyje salsido.lt. Tiek, jeigu ir važiuojat pro šalį, užsukit, pasižiūrėkit, ką rašyt meniu, užsisakysit, šventė artėja, gimtadienis, savaitgalis, tai kad nereikėtų rūpintis namuose tam tikrais užkandukais, maistu, į parduotuvę nuvažiuot, susipirkti viską, grįžt į namus, pasigamint, susiruošt, kainuoja labai daug laiko, o Salsido tai tikrai yra labai geras kainos ir kokybės santykis, tai visuomet esat laukiami užsukti, skaniai pavalgyt ir žinoma užsisakyti šventinių rinkinukų. O dabar nieko nelaukiu ir sveikinu su mūsų pirmuoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Labą, labą, kas paskambino?
3: Dalia.
2: Dalia, kaip penktadienis? Atostogaujat? Ar darbuose?
3: Atostogaujam.
2: Atostogaujat. Kaip gerai, savaitgalis, atostogos. Ar turit savaitgalį planų?
3: Šiaip jo, į ralį važiuosim.
2: Į ralį važiuosit, į Vilkyčių?
3: Taip.
2: Geras, nu tai klausykit, jau keliausit su savo antrąją pusę?
3: Taip, dukra.
2: Ir dukra. Nu tai dalę palinkėsim gero ralio, kad tikrai prisikrautumėt daugybę įspūdžių. Dalia, turi paruošęs dviejus tokius blokus žaidimų. Renkatės pirmąjį ar antrąjį?
3: Pirmąjį.
2: Nu, tai gerai. Dalia, aš pasiraitoju rankovės. Eisiu skaičiuosiu nuo 3 iki 1. Pasakysiu žodelį startas ir startuosime, gerai?
3: Gerai.
2: Pasiruošus, Dalia?
3: Taip.
2: Gerai, 3, 2, 1 startas. Šaltas, saldus desertas karštą dieną.
3: Ledai?
2: Taip, laikas be darbo ar mokslų.
3: Atostogos.
2: Laikinas namelis gamtoje. Dar būna prie ežerio, vat pasistatom tokią.
3: Palapinė.
2: Didelis surus vandens telkinys. Baltijos, kas dar tokia?
3: Jūra.
2: Ir skraidinamas vėja daiktas. Reikia labai daug vėjo, kad pakeltume vaikystį, labai mėgom ten ant siūlo, iškeldom aukštai, aukštai viršų. Pirma vecėlės raidė.
3: Aitvaras.
2: Taip, Dalia, taip, aitvaras. Kas dar ten padėjo, Dalia?
3: Vyras.
2: Nu, šaunuolis vyras, galėsi Dalia padėkoti ir vyrui, kad prisidėjo ir padėjo atsakyti paskutinį į penktąjį klausimą. Taip, tai buvo aitvaras. Taip. Ledai, atostogos, palapinė, jūra ir aitvaras. 5 iš 5, laikas yra sustabdytas ir užfiksuotas. Klausimas, Dalia, ar laiką atskleidžiam ar paliekam paslaptyje?
3: Atskleidžiam.
2: Laikas yra lygiai 30 sekundžių. Nei vienos dešimtosios, lygiai. Matau, vat, 30 skaičiuką. Tai Dalia, dar kartelį sveikinimai skrieja jums. Dar žinoma, aišku, negaliu sveikinti su laimėjimu, kadangi turėsime ir antrąjį žaidimo dalį. Tai tikrai, puikus pasirodymas, taisyklės niekada nedraudžia. Jeigu kas nors yra šalia jūsų ir išgirsta, gali pagelbėti visais atvejais. Svarbiausia, kad nesugaištumėt per daug laiko. Tai trumpa pertraukėlė ir netrukus grįšiu su antrąja radialio žaidimo dalimi.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su GEDO LT?
3: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su GEDO, tai su GEDO.LT.
4: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.

0: Radio Alias.
1: Gerai, mėlyje, tikiuosi, pailsėjot, paklausėt geros muzikos. Justinas Irutis, ką tik skambėjo eteryje su dainu, su Roku Jan ir jo daina Skambinu bažnyčiai. O dabar keliaujame prie antrosios Radio Alias žaidimo dalies. Ir pirmoje dalyje daliai sekėsi tikrai labai gerai. 5 iš 5, vyras dar ir padėjo atsakyti penktąjį paskutinį klausimą. Laiką leido atskleisti, laikas buvo lygiai 30 sekundžių. Tai mes jau dabar su antroju dalyve arba dalyve bandysim pagerinti dalios parodytą laiką. Ir jeigu pavyks mums tai padaryti, tai načios traškučių užkandis gali būti jūsų. Šnekant apie šį užkandį, tai nu, galit galvot, kad užkandukas, tai čia tiesiog yra užkandukas prie pagrindinio patiekalo. Bet aš tai pavadinčiau net ne užkandžiu, aš tai pavadinčiau, žinokit, patiekalu, nes jį sudaro pikantiškas sūrio padažas, sumaišytas su barbekiu mėsite, tai yra tikrai nerealus derinys, kuris tirpsta burnoje, atrodo, jo norisi dar ir dar. Šviežios daržovės, jelapenai, kukurūzai, kalendra, marinuoti agurkėjai, svagunėliai ir tikrai dar daug visko. Tai gali būti tobulas pasirinkimas, norint jiems paragauti naujų skonių. Tai jeigu ieškot, kaip minėjau, naujų skonių, visuomet Salsedo kviečia jūs. O dar šnekant apie dienos pietus, tai Salsedo siūlo dar pas juos ir pavalgyti dienos pietų. Tai galite padaryti visomis restorano darbo valandomis. Jeigu, pavyzdžiui, atsidaro restoranas nuo 10-11 valandos ryto ir dirba iki, kaip jau su kolega Laurynu šnekėm, ir iki 2, iki 3, 4, 5, 6 valandos ryto, bet kuriuo metu, dieną, vakarą, rytą, vasarą, jau kada norit, kaip toje dainoje ar ne yra dainuojama, tai galite užsukti pas juos dienos ribytė plus bet koks pasirinktas sumuštinis, dienos riba plus legenda tapę grūzdinti sparneliai, bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šoninės grįžinėliais, arba barbekių šunkuliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis, kaip minėjau, tiek dieną, tiek naktį. O dabar nieko nelaukiu ir sveikinuosi su antruoju dalyviu arba dalyve. Laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Mindaugas.
1: Mindaugai, kaip jūsų penktadienis?
2: Gerai, puikiai.
1: Gerai, po darbų gal jau?
2: Taip.
1: Nu, klausykit, Mindaugai. Vieną laimėjimą jau turit. Darbai baigti. Kokie planai savaitgaliui, Mindaugėlį?
2: O, dar nesugalvojom, bet kažką tai surasim užsiimti.
1: Kur nors nukeliausit išsimaudyt, pasidegint, vat į Gargždus galit nukeliaut.
2: Jeigu oras leis, tai gal taip.
1: Pirmoje dienos pusėje rytoj nepažadau saulės, bet nuo pietų, nuo 12 valandos, tai žinokit, tikrai galėsit pasilepinti saulės spinduliais.
2: Na, tai.
1: Aš manau, Mindaugai, rasit tos veiklos ir žolę, kokią reikėjau nusipjaudžiu, reikite ar ne, ar namuose, ar sode kažkur nuvažiavus. Automobilį noris pasišvarinti, nusivalyti, išsisirbliuot. Tai kai atina savaitgalis, to atrodo darbų yra daug, bet kartais norisi praleisti to kokybiško laiko ir su

0: šeima. Tai aš palinkėsiu, kad Mindaugai tas kokybiškas laikas su šeima būtų, dar galėsit užsukti ir į Salsido Bistro, jeigu laimėsit, jeigu ne, irgi galėsit užsukti. O dabar antroji žaidimo dalis. Mindaugai, a pasiruošęs?
1: Na, bandom.
0: Bandom. 5 iš 5, jeigu ten matot, kad stringat, sakykit, kitas, judėsim prie kito, jeigu kas grįšim prie to, kurį praleidom, gerai?
1: Gerai.
0: Nu, tai gerai, Mindaugai, 3, 2, 1 startas. Laukia sukrauta ir deginama ugnis dar per joninės.
1: Laužas.
0: Kelių dienų renginys su vairiomis veiklomis, dar karklės būdavo toks.
1: Festivalis.
0: Valgymas gamtoje ampledo.
1: Piknikas.
0: Ilgesnis pasivaikščiojimas gamtoje. Nu, ten sako, toks ilgas laukia mūsų.
1: Promenada.
0: Ne, ilgas. Toks...
1: Kitas.
0: Leidimas patekti renginį, ką reikia turėti?
1: Bilet.
0: Ir ilgesnis pasivaikščiojimas gamtoje. Tu būna su kuprinėm išėna, su lasdom ten...
1: Žygis.
0: Tai! Eina savo, Mindaugai, eina savo, ištraukiam žygį. Gerai. 5 iš 5. Kaip galvojat, Mindaugai?
1: Nežinau, nes pirmo dalyvio negirdėjau, dabar tik taip įsijungiau radiją.
0: Gerai, galiu atskleisti, kad dalios laikas buvo lygiai 30 sekundžių. Nu, vat, paliai savo nuojautą dabar, Mindaugai, kaip galvojat, pavyko pagerinti įtilpti tas 30 sekundžių?
1: Galvoju, kad taip.
0: Gerai, galiu atskleisti, kad mus skiria tarp dalios ir jūsų, Mindaugai, 9/10. Tik neaišku, kuris dabar esat aukščiau.
1: Nu, tada nežinau jau.
0: Jau dabar jau sunku pasakyti, ar ne, Mindaugai?
1: Jau.
0: Mano paspaudimas buvo netgi truputį gal lėtesnis, gal laikas būtų ir didesnis, tai Mindaugai, jūsų laikas yra 29 sekundės ir 1/10, tai reiškia, kad jūs šiandieną laimit načios užkandį.
1: Valiau.
0: Valiau, Mindaugai, valiau. Tai galėsit jau su šeimyną tikrai pavalgyti, paužkandžiauti. Jeigu, nes taip, tą žygį ieškau, kaip paaiškinti ir kol dar nuspaudžiu tą stop mygtuką, nu tai gal kokios kelios dešimtosios ir sudegė, bet tai jau nieko nebereiškia, kadangi vis tiek jūsų laikas, Mindaugai, yra greitesnis.
1: Kuprinės padėjo.
0: Kas padėjo?
1: Kuprinės, žodis kuprinės.
0: Ai, kuprinės, ne?
1: Kad su kuprinėm į žygį keliau.
0: Jeigu jau žygį, tai jau tik su kuprinėm. Gerai, Mindaugai, tai dar kartelį sveikinimą jums. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kai prizas pasieks jūsų rankas. O dar kartelį visus noriu pakviesti Salsido Bistro, paninį sumuštinį ir restoraną, kur tikrai galėsite pabūti su šeima, su draugais, kvieskit, skaniai pavalgysit, kadangi tai yra traškus, bet tuo pačiu ir sultingi paninį sumuštiniai, jau laužo įprastus greito maisto standartus. Galvojat, ai, čia namuose galim pasidaryti tokį nevelnio, užsukat į Salsido ir pamatysit, kuom jie yra kitokie ir kuom jie yra išskirtiniai. Ir žinoma, dar jeigu imsit kompleksą, gausit ir premium klasės gruzintų bulvyčių, galėsite net ir išsirinkti legendą tapusius vičilis parnelių, kurie nei vieno tikrai nepalieka bejingo. Salsido, tai vieta, kurie galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primenu, jeigu artėja šventė, gimtadienis ar dar kas, tai galite pas jos užsukti, užsisakyti šventinio stalo užkandžių. Salsido Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsido.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Na, mėlyje, žadėjau jums šiandieną tikrai daug dovanų, tai dar viena dovana, kurią netrukus padovanosiu aš radijo eteryje, tai du bilietai į bronzinės LKL finalo rungtynes, kur Neptūnas priims svečius Panevėžio Lietkabelio komandą, tai bus pirmosios bent jau bronzinės dvikovos rungtynės, tai rytoj, šeštadienį, jeigu neturi tokių planų, 4:30 vakare, esat visi laukiami Švyturio arenoje, bilietus galite įsigyti kakava.lt, o dabar du bilietai yra paruošti pas mane, jums belieka prisiskambinti tiesiai man ir jeigu laimingas sutapimas įvyks, du bilietai atiteks tiesiai jums. Labas vakaras, laba diena.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kas
1: sveiki.
0: Paskambino?
1: Mindaugas.
0: Mindaugai, keliausiai tik Švyturio arena.
1: Būtinai, jeigu iki Utenos nukeliavom, tai čia Klaipėda, žinot.
0: Buvot ir į Uteną nukeliavęs.
1: Jo, pirmas varžybos, kur turėjom pasimti pergalę, bet paleidom.
0: Paleidom, tikrai ten truputį paleidom, nu bet gerai. Bent jau bronzos medalis tikrai nepamaišytų vyrukams, ar ne ant kaklo?
1: Tikrai, taip, tikrai.
0: Gerai, turiu tris žodžius. Perdavimas, dėjimas ir komanda. Išsirinkit vieną žodelį, suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, nu ir pabandysim sutapti, gerai?
1: Gerai.
0: 3, 2, 1. Dėjimas!
1: Komanda!
0: Ai, bandykit dar kartelį, lauksiu jūsų skambučio. Aš kažkaip apie dėjimą pagalvojau. Labas vakaras, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Vidmantas.
0: Vidmantas ar Zigmantas?
2: Vidmantas.
0: Vidmantas. Vidmantai, gerai. Trys žodeliai. Perdavimas, dėjimas ir komanda.
2: Gerai.
0: Gerai, pasiruošęs? 3.
2: Taip.
0: 2. 1. Dėjimas!
2: Komanda!
0: Na! Antrą kartą ir vėl tas pats. Aš dėjimą, klausytų į komandą. Nu, reikia gal prie komandos tada keliauti. Labą dieną.
1: Sveiki, tas pats Mindaugas.
0: Mindaugai, vėl pavyko. Na, klausykite, ištraukė tokį laimingą loterijos bilietą. Siūlyčiau, gal šiandien ir į kokį prekyb centrį nueit. Gerai, Mindaugai. Perdavimas, dėjimas ir komanda. Du kartai buvo nesėkmingi. Jos trečias nepagadins. Mindaugai, pasiruošęs?
1: Viskas, visada.
0: 3, 2, 1. Dėjimas!
1: Komanda!
0: Aš sakiau, kad keliausiu prie komandos, bet kažkaip tikėjausi, kad Mindaugas neis prie komandos ir eis prie dėjimo, bet matau, kad nelabai pavyko. Labą dieną. Alo. Ne, matau, sekutę pašnekėjom ir ties to ir baigėsi. Labą dieną. Alo. Alio, jūs jau tiesioginėme eteryje, kas paskambino?
3: Adomas.
0: Adomas? Alio. Ne, matau, nepavyks susišnekėti mums su mažuoju klausytoju, greičiausiai laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Vėl Vidma.
0: Klausykit, du kartus Mindaugas, du kartus Vidmantas. Gerai, Vidmantai. Perdavimas, dėjimas, komanda. Ką sakysit? Nesakykit, ne. Gerai, nu bandom sutapti. 3, 2, 1. Komanda! Ai, ne! Vidmantai, aš sakiau, kad eisiu jau dabar viskas. Komanda turi būti komanda. Laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
3: Adomas.
0: Adomai, 3 žodžiai. Perdavimas, dėjimas, komanda.
3: Vyrai.
0: Gerai. 3, 2, 1. Komanda. Taip, turim, Adomai, jėga, turim, komanda. Adomai, klausimas, su kuo keliausi dabar į krepšinį rungtynės?
3: Nežinau dar.
0: Dar nežinai. Nu tai gerai, Adomai, nepadėk telefono ragelio, papasakosiu, kai prizas pasieks. Tavo rankas, tai ką, mėly, rytoj prasideda bronzinė kova, kur susitinka Klaipėdos Neptūnas prieš Panevėžio Lietkabelio komandą. Pirmosios rungtynės vyks pas mus namuose, antrosios išvyko, ir tikėkimės jau bus 2-0, ir trečiasis vyrukai uždarys vėl Klaipėdoje. Tai rytoj 4:30 vakare bilietus galite įsigyti kakava.lt.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje. Reklama eta laluna.lt.
7: Jūra geriausios muzikos.

0: dronų savininkams šimtus siekiančios baudos. Atidaryta pirmoji žaliojo vandenilio gamykla. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdoje šiandien atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamykla, pradžiugino ne visus.
1: Klaipėdos uoste oficialiai atidaryta pirmoji šalyje žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo stotelė. Į ją investuota apie 12 milijonų eurų. Realiai kol kas šis kuras bus pilamas tik į laivus ir lengvuosius automobilius, kurių mūsų regione tai yra tik 14.
2: Klaipėdoje yra lankęsis 3 kariniai laivai, kurie varomi vandeniliu. Ir žinant, kad tokio produkto čia yra, tai matyt, mes turėsime jų ir daugiau. 6 automobiliai iš karto atsirado jau paskelbų žinę, kad turėsime tokį kūrą. Bet tikslas yra toks, kad viešas transportas galėtų čia atvažiuoti. Mes turime įsigiję, šiais metais atėjo laivas, jis yra varomas elektra ir vandeniliu. Taip pat toliau turime pasirašę visą eilę jau memorandumų jo panaudojimo sunkiajame transporte, taip pat su geležinkeliais, kurie norėtų turėti pirmiausiai galbūt tam tikras priemonės, kur vagonus galėtų stumdyti uoste, naudojant vandenilinį. Yra susidomėjimas iš pramonės, jisai tam tikrose srityse taip pat yra reikalingas kaip žaliava.
1: Taigi uosto direkcijos vadovas Algis Latakas. Vos tik paskelbus apie šio pavojingo objekto statybą, buvo tuo nepatenkintų klaipėdiečių.
3: Kokia nauda mum?
4: Kokia nauda eilinių klaipėdiečių?
3: Neįmanoma čia gyventi, nes metalą krauna, triukšmas, tos fūros važiuoja, namuose visi langai juodi, kvepuojam tais visais išmetimais. Visi neramauja dėl to. Norint išeiti šitą rajoną, faktiškai galimybės nebėra. Todėl, kad visi žino, kad tai yra ir neperka tokių būtų.
5: Mūsų nekilnojamas turtas nuvertės, tai nei jo išnuomosi, nei parduosi. O kas kompensacija, kas atlygins žmogui?
6: Neramina sprogumas ir visa kita.
1: Tačiau Algis Latakas sako, kad objektas pakankamai saugus ir jo baiminamasi iš nežinojimo.
2: Tikrai čia buvo su plakatais ant kaklų užsikabinę žmonės. Aš manau, kai kurie protestavo, tiesiog nebuvo įsigilinę. Šitie renginiai, kurie čia stovi ir dabar nuogastauti, nėra tikrai jokio pagrindo. Čia yra daug apribojimų, daug dalykų, kurie tikrai apsaugo žmonės nuo bet kokio galimo įvykio.
1: Dar viena vandenilio gamykla planuojama šiemet atidaryti ir Vilniuje. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarę savaitę prie Lietuvos oro uosto fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius. Jų pilotų atžvilgių pradedamos administracinės teisenos gręsia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Žmogus kėlės į renginį netoli Palangos oro uosto, paaiškino norėjęs nufilmuoti renginį. Kitur netoli oro uostų savininkai sakėsi norėję iš dronų apžiūrėti saulės elektrinės įrangą ar po remonto sutvarkytą namo stogą. Dar vienas teigė mokėsis valdyti droną, kitas jo vykdė geodezinius matavimus, trečias darbo tikslais filmavo nekilnojimą į turtą. Dronų savininkus pareigūnai ragina susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įsitikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo, mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Po sausringų pavasarių laukia ir sausesnis neįprasta birželis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Margarita Kirkliauskaitė teigia, kad meteorologinė vasara dar neprasidėjo. O šis mėnuo būsės apie 1,5 laipsnio šiltesnis.
7: Vasaros žinia.
8: Buvo itin sausas pavasaris. Nuo 1961 metų šis pavasaris užima pirmąją vietą pagal sausumą. Birželis pradėjo skaičiuoti savo pirmasis kalendorines dienas, bet kol kas meteorologinė vasara dar neprasidėjo. Mes laukiame, kol vidutinė paros temperatūra pasieks 15 laipsnių šilumos ir daugiau nebekris. Greičiausiai ji prasidės per artimiausias kelias dienas, kai temperatūra dienomis sieks virš 20-25 laipsnių šilumos. Žvilgtelėjusi pastarųjų 6 metų birželius, vienas iš vėsiausių buvo kaip tik pernai. O 2020 ir 2021 metais mes turėjom itin šiltus birželius, koks bus šių metų birželio mėno. Mūsų laukia 1,5 laipsnio šiltesnis birželis ir 10% sausesnis. Temperatūra beveik visą mėnesį bus aukštesnė nei norma ir pamažu kils aukštyn link mėnesio pabaigos. Kritulių daugiau turėtų iškristi mėnesio pradžioje, o antroje mėnesio pusėje bus jau sausesni orai. Dažniau lankysis anticiklonai, kurie lems giedresnius, labiau saulėtus orus, lietaus bus visai nedaug, o temperatūros gana aukštos. Naktimis gali būti šiek tiek vėsiau negu mėnesio pradžioje.
0: Reklama.
7: Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Naujausiais duomenimis šį vakarą Klaipėdoje smarkesnis lietus, galima perkūnyje. Naktį bei ryto rytą Klaipėdoje taip pat palis, dieną saulėta. Vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį apie 13, dienos metu 17-18 šilumos. Dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau naujienų portale 15 min. 17 valandų, lygiai 6 minutės.

17 valandų ir 12 minučių, na, jau 13 minučių, sveikinuosi jau kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia. Ir, mėlyjei, tikrai žinot, kad po 17 valandos mūsų pašto dėžutės atsidaro tuomet. Tačiau tik atėjęs į darbus, jau pasakiau radio studijos Luna klausytojams, kad galite rašyti muzikinius kūrinius. Tai tik tais primenu, jeigu kas nors norit, turit kokį muzikinį kūrinuką, kurį norit, nu, pasikurt penktadienis, gal keliausit į miestą, gal planai kokie, gal tiesiog norit šok namuose linksmintis, dainuot, tvarkytis, tai kad būtų lengviau užsukat į luna.lt, parašot žinutį į studiją ir tikrai pažadu, kad jeigu tas kūrinys yra mūsų fonotekoje, mes jį ir sugrosime, kadangi nuskambėjo šaukinys vairuok su šypsena, tai pažiūrėkime, kur tų šypsenų šiandienos mieste yra daugiausia. Tai iškart viena šypsena plačiausia Priestočio gatvėje. Visi, kas važiuosite Liepų gatvę ir kilsite, ar ne, jau į Priestočio gatvę arba parvažiuosite nuo mokyklos gatvės tilto ir tęsite savo judėjimą Priestočio gatvę, jau ten link Dariaus ir Girėno gatvės, link Herkaus Manto gatvės sankryžos. Tai netoli va to didelio kupolo, kur ten gali tinklinuką pažaisti, kitoje pusėje dar yra ir tiesiog degalinė, ar ne, tai kad važiuodami nepamirštumėt, tiesiog lėkdami kažkur skubėdami į namus, į sportus, ar tiesiog pasivaikščiot. Toje vietoje yra raudonas kilimas tikrai ištiestas, fotovilkstis paruoštos, tai aukų dėžutė vadinamoji Priestočio gatvėje, tai tikrai būkite budrus, mėlėjai, ir atidus. Neprisidarykite tų brangių nuotraukų. Keliauju gal iškart į Jakų žiedą, tai visi, kas norite važiuoti į Jakų žiedą, nuo Palangos pusės, Klaipėdos pusės, ar ne, Tilžės gatvė, nuo Vilniaus plentų parvažiuojantys, nuo Rimkų pusės, ar jeigu parvažiuojat nuo to pačio Vilniaus Kauno ir leidžiatės į apačią, tai visi važiavimai į Jakų žiedą yra truputį raudonėp, tai reikės tikrai palukuriuoti spustyje. Jeigu leisiuos jau į Banginio žiedą, tai kas pravažiuoja Šilutės plentu nuo Kauno gatvės link Banginio žiedo, turėsite truputėlį palukuriuoti spustyje. Dubysos gatvėje, matau, irgi yra spustis. Dubysos gatvės kitoje pusėje, kas jau norite važiuoti Taikos prospektą, irgi yra minimalis spustis Taikos prospektu judantiems link Baltijos žiedo nuo Kauno gatvės, irgi yra spustis. Matau, kad yra šiokia tokia spustis ir Varnėnų gatvėje ties Smiltynės perkelą. Tikėtina, gal po darbų žmonės važiuoja į Nidą, ruošiasi irgi ir nesavaitgaliauti. Gal šiaip vilniečiai, kauniečiai yra užsukę į Klaipėdą ir leidžia smagiai laiką. Dar taip pat matau, kas važiuosite pro Mickus, pro Derciklius, tai ten yra ir policijos pareigūnai. Keli, tai tikrai būkite atidus, yra ir suintensyvėjęs eismas. Tikėtina, kad pareigūnai gal duduoja ar tiesiog prižiūri tam tikrą eismo tvarką, ar siegit saugos diržus, nesinaudot mobiliaisiais telefonais. Tikrai, mėlėjai, to nebandykit, kadangi vairuoti reikia ramiai, saugiai, o grįžite namus, atrašysit visas svarbiausias žinutes. Bent jau pietinėje miesto dalyje labai didelių spūšių nematau. Nei Lipkių gatvėje nėra spūsties. Šiek tiek tokios spūstis Šilutės plentukas pravažiuoja nuo Rimkų pervažos, ten ties tvarkomų ruožų. Yra minimalis spūstis judantiems link Statybininkų prospekto. Keliauju jau link šiaurinės miesto dalies, Liepų gatvės. Nu, Liepų gatvė tikrai raudonuoja nuo Padanės tilto. Yra spūstis iki pat Gindulių dangaus gatvės, jau to vadinamojo esamo žieduko, kuris ne tas kur buvo, bet dar toliau ties Smeltaitės gatvė. Dar matau irgi, kas norite važiuoti nuo Joniškės gatvės, parvažiuojat pro Klaipėdos valstybinę kolegiją, ten gal kylat į viršų ir norite važiuoti Liepų gatvę. Irgi yra šiek tiek tokia spūstis nuo mokyklos gatvės tilto, kas leidžiatės Liepų gatvę. Irgi yra minimalis spūstis. Donelaičio gatvėje irgi yra šiek tiek tokia spūstis. Ir bent jau tokių reikalų šiaurinėje miesto dalyje labai didelių kaip ir nebematau, mėlyjei. Tai tokie reikalai keliuose, tikrai būkite budrus, būkite atidus, kas jau grįžote į namus, palinkėsiu gražaus penktadienio vakaro, smagiai praleis laiką su šeimyna, įsijunk kokį filmą ar tiesiog nueit pasivaikščiot. Aš dar su jumis būsiu geras 2 valandas, dar šią valandą mūsų laukia ir durolėje žaidimas, kur padovanosime išmanėje durokutę, tai tikrai laukia dar daug visko, ateinančią valandą ir pabraukom ir milžinų dainų dvikovos visokiausios. O dabar judam prie itališkos dienos, tai tebūnie, būna tai Italija, švęskim penktadienį visi kartu.

0: Reklama.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Tai laba diena, princesė baltom rankom.
1: Laba diena.
2: Kaip jums negėda?
1: Kodėl?
2: Ir jūs dar apsimetinėjat.
1: A kas jūs toks esat?
2: Tai kodėl namo gyventojų talkoj nedalyvavot?
1: Niekaip nesuprantu.
2: Aišku, dabar lengviau apsimesti, kad nesuprantat.
1: O kur ta talka buvo?
2: Taigi šiandien visi plovė mūsų namo sienas iš lauko.
1: Tai ar mūsų įėjimą plovėt?
2: Tai visų plovėm, mes juk netokie, kad pusę nudirbus pusę paliktumėm. Palikom tik tą vietą neplautą, kur jūs turėjot nusiplaut.
1: Nu, tai gerai, tegul palikite.
2: Palikom dar ir vandens, ir kempinę palikom.
1: Labai ačiū jums.
4: Galiu.
2: Tai laba diena, princesė Baltarankė.
4: Labą dieną.
2: Negėda.
4: Kokia gėda?
2: Tai kodėl namo gyventojo talkoj nebuvot?
4: Kokioj?
2: Šiandien visi plovė mūsų namo sienas iš lauko.
4: Nieko nesuprantu aš.
2: Aišku, dabar lengviau apsimesti, kad nesuprantat.
4: Mano sienos yra švarios.
2: Tai būtent dėl to ir skambinu. Jūsų sienos pačios baisiausios.
4: O kam jas plauti, jeigu lietus plauna?
2: Tai lietus plovė, o mes trynėm.
4: Tai gerai, padarėt.
2: Jūsų vietą palikom nevalytą.
4: Gerai, tegu būna purvinas.
2: Tai eikit dabar ir nusiplaukit, eikit.
4: Taip, gerai.
2: Lašas po lašo.
1: Alo?
2: Nu, akurat. Pagalvojau, patikrinsiu, ar plaunat ar namie sėdit.
1: O kas jūs esat ir ko jūs norite dabar pasakykite?
2: Taigi sutariam gražiuoju, kad eisit nusiplauti sieną, kurią jums paliko.
1: Prie ko čia, ką jūs čia paisot vėjus?
2: Pasimkit kempinį ir gražiuoji, eikit plauti.
1: Atsipeikit, ko jūs čia norite, kas jūs esat pirmą, pasakykit.
2: Aš kaimynas, kuris plovė.
1: Atstokit.
5: Alo.
2: Nu, privėt.
5: Nu, ir kas?
2: Tai ko sienų nemazgojat?
5: Kokių sienų tavo?
2: Laukinių, kokių daugiau? Žmona, jau sakiau jūsų.
5: Aik ir plauk.
2: Tai kodėl jūs išskirtiniais norit būt?
5: A, nu gerai, plaunam.
2: Tai pasiimkit pemzą ir eikit grandit.
5: Aha, neturit ką veikti, tai skambykit toliau.
2: Tai ką, rankų neturit?
5: Kojas turim.
2: Ženkite marš ir į lauką.
6: Vasaros hitai netostogauja.

0: And I spent the summer on you. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Gerai, netrukus keliausime dar prie orų, pažiūrėsime, ką sinoptikai žada šeštadieniui. Visus orus, visas prognozes dar galite rasti ir internete puslapyje orai.lt. O esu girdėjęs kažkada, kad kaip išsiaiškinti, kad stebi jūs, pavyzdžiui, jūsų angelas sargas. Ir būna labai dažnai, kad sako, jeigu matai vienodus skaičius, labai dažnai telefone, laikrodį ar dar kur, tai vadinasi vienas iš ženklų, kad angelas sargas jūs stebi. Jeigu jūs žinot kažkokių dar visokiausių dalykų, galite jais pasidalinti. Bet aš radau labai įdomų puslapį, klaipėda.lt, kur 5 ženklai rodantis, kad jūsų angelas sargas yra šalia ir bando su jumis užmegzti ryšį. Kas yra gan labai įdomu, tai pavyzdžiui, pirmas dalykas, jeigu pastebėt vaizdus debesyse, pakelit galvą aukštai viršų ir pastebėt daug vaizdų, vadinas, kad tai jūsų angelas sargas bando gali būti su jumis susisiekti. Antrasis, jeigu randat baltą plunksną labai dažnai, tai irgi yra ženklas, kad angelas sargas bando jums padėti arba susisiekti. Neįprasti garsai ir temperatūros pokyčiai. Nu tai vat, pavyzdžiui, sėdit namuose ir girdit kažką labai dažnai arba tiesiog sviruoja temperatūros pokyčiai, atrodo tai šilta, tai šalta. Tai gali būti irgi ženklas, kad angelas sargas jūs stebi. Jausmas, kad kažkas yra šalia, šitas dalykas man labai nepatinka. Kartais kažkada esu pajautęs, kad kažkas čia atrodo šnaruoja palitausi. Tai jeigu jaučiat, pavyzdžiui, kad kažkas yra šalia, tai gali būti irgi jūsų angelas sargas, nebūtinai kažkas, ko nenorit sutikti. Ir dar taip pat šviesos blyksniai arba spalvoti ratilai. Tai jeigu vat matot, jaučiat visus šiuos dalykus, gali būti, kad angelas sargas nori su jumis susisiekti ir palaikyti ryšį. O šnekant apie orus, tai pažiūrėkime dar ką sinoptikai žada šeštadieniui. Jie sako, jog šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Šnekant apie oro temperatūrą naktį bus apie 13, dienos metu 17-18 laipsnių šilumos. Dabar sudies lango termometras rodo apie 17.
2: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Na gerai, mėlyjei, penktadienis ir kaip visi puikiai žinot, kad nuo 17 valandos visą šią savaitę turėjome savaitę žaidimą, kur durolėjo dovanojo išmanėje durokutę, kamerą su LCD monitoriumi ir judesio jutikliu. Tai kadangi keturios vietos jau buvo užpildytos, šiandien ateina ta diena, kai vienam laimingųjų kompiuterio pagalba netrukus skambinsim pasveikinti, apdovanoti ir žinoma įteikti tą išmanėje durokutę kamerą su LCD monitoriumi ir judesio jutikliu. Tai kadangi yra integruota kamera, suteikia puikų vaizdą asmenų, pavyzdžiui, stovinčių už durų ir tuo pačiu suteikia namam saugumą. Na tai atvyksta kažkas atveža siuntinį. Esat išvykę atostogų, esat darbe ir jūs gausit, pavyzdžiui, savo išmanųjį įrenginį, nu, tiesiog žinutė, kad, vat, pavyzdžiui, kažkoks judesys įvyko, kažkas stovi prie durų laukia, o jūsų namuose nėra. Tai tikrai yra labai geras ir saugus dalykas, net ir tiesiog nakties metu, kai miegat, atsikėlę matysit, kad kažkas jau ten šnabždėjo, šnarėjo, ieškojo, duris tikrino, tai iškart jausite saugus. Automatiškai į šią kamerą yra daromi įrašai ESD kortelę, jie yra aptinkamas judesys prie durų, pagrindiniai privalumai modernaus dizaino, tinka visų tipų durims, integruotas judesio jutiklis, įrašus saugojimas ir palaiko iki 32 GB SD kortelę. Na ir tikrai galime sutikti su tuo dalyku, kad durys yra labai svarbi namų interjero dalis. Na, nei vienas neįsivaizduojam namų be durų. Jeigu ir nueini, atrodo, į dušą norisi privatumo. Nueini tiesiog į kambarį, miegamą ir dar kur. Visur norisi to saugumo, norisi ramybės. O durys tikrai yra to dalis, todėl verta rinktis kokybiškas ir prie jūsų namų stiliaus priderintas duris. Kviečiame apsilankyti durolėje, Liepų gatvėje 44 Klaipėda. Čia rasite platų vidaus lauko ir techninių durų pasirinkimą, taip pat durų rankenas, grindis bei grinjuostės. Viskas vienoje vietoje. Daug informacijos galite sužinoti durolėje.com. O dabar jau matau, kompiuteris turi išrinkęs vieną laimingųjų. Signalą turim. Belieka sulaukti tik tais valio šūksnių, kaip gerai.
1: Valio, laba diena.
0: Valio, valio, kam paskambinom?
1: Nikas.
0: Nikai, ar žinot, kas skambina?
1: Tai žinoma.
0: Tai žinoma, jau, jeigu jau šaukėt valio, tai jau vadinas nujaučiat. Nikai skambina radijos stotis Laluna. Ir jeigu prisiminat, visą šią savaitę vyko registracija į savaitę žaidimą, kur durų alėja dovanoja išmanėje durokutę kamerą su LCD monitoriumi. Klausimas, kadangi Nikai jūs laimėjot, kur dabar jau kabinsit, dėsit tą išmanėje durokutę?
1: Nu, tai durų ant durų, būtinai.
0: Ant laukinių, nes čia buvo tokių vyrukų, kurie sakė, mėgamai gal pasidės?
1: Ne, mėgamai nedėsiu, dėsiu ant laukinio durų, stebėsim įeinančius, pareinančius.
0: Teisingai, Nikai, sakykit, kiek namuose durų turit apskritai?
1: O, yra nemažai, aišku, ir mėgamas, ir tolesai, ir yra kokie gal 10, kažkur tikrai yra.
0: Nuklausykit, visi čia tokie turtingi durimis, tai tikrai sutinkat, ar ne su tuo, kad duris yra labai svarbu namuose, be durų tai
1: toks,
0: atrodo be nieko. Tai Nikai, dar kartelį sveikinimai jums, nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O dar noriu pakviesti į erdvų saloną durolėje, kur jūsų laukia gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, taip pat platus durų rankinų, grindų bei grinišio asortimentas. Viskas vienoje vietoje. Salone rasite laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris, taip pat paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su beapvadinės takta vidaus duris. Užsukite išsirinkti, o patarti ir padėti visuomet pasiruošęs durolėje salono profesionalai. Durolėje aukšta kokybė ir patrauklios kainos, daugiau nei 15 metų dirba jums adresu Liepų gatvėje 44. Klaipėda, daugiau informacijos durolėja.com.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Na ką, pirmasis vasaros penktadienis ir tikrai visi, kurie jau penktadieniauja, tai palinkėsiu gražaus penktadienio vakaro. O dabar keliauju su muzikos milžinų dvikova, kur netrukus nuskambės dviejų muzikinių kūrinių ištraukos. Ir jūs jau, mėlėjai, tik tais nulemsit skambučiais, kuris iš jų muzikos milžinų turės teisę skambėti radijo eteryje. Tikrai visiems du puikiai žinomi kūriniai. Pradėsiu nuo pirmojo. Tikrai, kai prasideda tas toks smagusis vasaros periodas, vieni mėgsta degintis, kiti mėgsta maudytis jūroje, kiti, žinau, labai laukia tų tokių tropinių karšių, kadangi po jų ateina audra, ateina tas ilgai lauktas žaibas, perkūnas, tikrai labai gražiai nusidažo ir mūsų dangus. Tai ir pasirinkau pirmąjį kūrinį šį vakarą, kuris galbūt pavergs jūsų širdis, AC/DC Thunderstruck.

Tai yra pirmasis pasirinkimas, kuris galėtų skambėti radio eteryje kaip milžinų dvikovoje laimėtas kūrinys. Tačiau yra dar vienas kūrinys, kuris tikrai, sakyčiau, tai penktadieniškai kviečia visus pajudėti. Tai David Guetta ir jo kūrinys Walked Away.

0: Na, mėlyjeji, tai kuris atrodo tas milžinų dvikovoje kūrinys turėtų nugalėti, tai tik tais jūs nulemsite balsais. Studijos numeris 390-800. Labo vakarėlį.
1: Sveikas, nabagėlį.
0: Nabagėlį, kas paskambino?
1: Vidmantų anūkai,
0: kaip to šiaurės airiai gyvena?
1: Neblogai, biški apsiniaukė šitą sorką, bet gerai yra.
0: Nu, klaipėdėliai, žinokit, irgi taip apsiniaukė, tikimės sulaukti tų žaibų per kūną. Vidmantų anūk, kuris kūrinys?
1: Už pirmą,
0: reiktų žaibų. Gerai, ačiū labai, rezultatas tampa 1-0. Labas vakaras.
2: Labas vakaras, Edvinai.
0: Labas, kas paskambino?
2: Virgis, Klaipėda.
0: Virgi, labai malonu. Kaip Klaipėda gerai?
2: Gerai. Apsiniaukė. Šiaip netoli nuo jūsų esu.
0: Kaip šiaurės airiai irgi apsiniaukė. Gerai, Virgi, kuris kūrinys?
2: Žinoma, pirmas.
0: Pirmas, gerai, 2-0. Na, nejaugi, taip ir uždarysim sausai. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Irma.
0: Irma, kuris kūrinys?
3: Uždarom.
0: 3-0.
3: Taip.
0: Aina savo, viskas taip lengvai. Ačiū, Irma, jums labai ir rezultatų šiandieną. 3-0, visiškai vienus vartus, David Guetta, gavo malkų, sakysiu taip liaudiškai. Tai ačiū labai visiems balsavusiems. Nu, tikrai, kaip ir sakau, vieni laukiam tų ateinančių šiltų orų, bet tikrai labai smagu po to sulaukti ir tos atgyvos, kurią sukuria žaibas, kurią sukuria lietus. Tai, mėlyje, garsinam radijom tuvus, kadangi radio eterį ACDC Thunderstruck.
4: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na ką, mėlyje, dar trumpai apžvelkime, kokia situacija yra numatoma šeštadienį. Ir sinoptikai žada, jog naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Tai tikrai bent jau turėtume atgaivinti tą mūsų motiną žemelę. Šnekant dienos metu, jau lietaus nebeturėtume sulaukti, bus saulėta. Vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 13. Dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.

0: pabraukom.
1: Gerai, šiandieną rubrikoje pabraukom, pašnekėsim apie tiek filmuose, aš sakyčiau, labiau matytą situaciją, kur žmonės labai dažnai parašo meilės laišką, įdeda tą meilės laišką į butelį ir paleidžia, pavyzdžiui, vandenį. Ir, žinokit, nutiko tokia viena istorija pasaulyje, kur moteris su sūnumi išsiuntė žinutę butelyje, negalėjo patikėti, kuo viskas pasibaigė. Kartais net paprasčiausia idėja gali virsti tikrai neįtikėtiną istoriją. Bahamose gyvenanti Amy Bisterzo ir jos 10-metis sūnus Lorenzo tiesiog vedami smalsumui Atlanto vandenyną paleido butelį su žinutė, nors jie manė, kad radinys greičiausia amžiams tiesiog prapuls jūroje, bet po metų sulaukė netikėto žinios iš kito pasaulio krašto. Butelis įveikęs tūkstančius kilometrų, buvo rastas Portugalijos pakrantį ir tapo netikėtinos draugystės pradžia, rašo vienas portalų. Bahamose gyvenantis Amy ir jos 10-metis sūnus Lorenzo vieną dieną išplaukė trumpam pasivažinėjimui vandens motociklu Atlanto vandenyne. Ir norėdami smagiai paeksperimentuoti, jie įmetė į vandenį butelį su žinute. Žinutėje buvo parašyti draugiški linkėjimai būsimam radėjui, nurodyta kilmės vieta, data, tai buvo 2025 metų vasario 10-oji ir moters WhatsApp numeris, jei kas nors norėtų susisiekti. Iš pradžių motina ir sūnus leido vaizduoti įkurti įvairiausius scenarijus, kur yra butelis ar ne, ar tai gali pasiekti kažką ar ne. Tačiau, kai pirmą kartą įmetė jai butelį, buvome labai susijaudinę ir vis svarstėme, kas gali kaip pasibaigti. Tačiau laikui bėgančiai istorija pasimiršo ir tiesą sakant, po kurio laiko mes apie jį visiškai pamiršome. Nors Amy manė, kad sumanimas yra tikrai labai smagus, ji nesitikėjo realaus rezultato. Mano, kad suaugusio žmogaus protas sakė, kad tikimybė, jog kas nors yra, yra labai maža. Na, tikrai galim įsivaizduoti, įmeti butelį ar ne į vandenį ir lauki, kol kažkas jį pasieks. Niekada nežinai, jūroje ar ne irgi plaukėjo laivai. Tam tikri žmonės gal surado, gal sudužo, gal dar kas, yra ir uolos visokiausios. Tačiau po metų įvyko tai tikrai, ko niekas nesitikėjo. Amy sulaukė netikėto žinutės, kurie akimirksniu sugražino ją prie seniai pamiršto eksperimento. Paaiškėjo, kad butelis nukeliavo apie 6,5 tūkstančio kilometrų per Atlanto vandenyną ir po 12 mėnesių buvo išmestas į krantą Vila Čia paplūdimyje Portugalijoje. Laimingo atsitiktinumo dėka, jį pastebėjo mokytoja Marija, vedžiojama savo šunį tiesiog pakrantę. Na ir matau, bent jau socialinėje dvieje yra įkelta nuotrauka, kaip moteris yra nusifotografavusi su tuo buteliu, rašteliu. Kas man sukėlė įtarimą, kad butelis atrodo labai labai švarus. Tai tikiuosi, kad ši istorija yra tikra. Nėra, kad kažkas nusiuntė butelį, pasiėmė, pasirodo jie draugai ir viskas taip ir baigės. Bet žinokit, kaip pati Marija vėliau papasakoja, kad po paslaptingo butelio radimas, smėliai priminė vaikystės svajonę. Jį parsinešė radinį namo ir atsargiai jį atidarė. Tiesiog su pincentu ištraukiau lapelį iš butelio ir buvau apstulbinta, kai jis atkeliavo iš Bahamų. Buvo praėję lygiai 1 metai, sakė 49 metų moteris. Nedvejodama jį surinko ant lapelio paliktą numerį ir parašė Amy. Kai perskaitė gautą žinutę, negalėjo patikėti savo akimis, jie buvo parašyta, radau jūsų raštelį, radau jūsų butelį. Ir žinoma, šūktelė Lorenzo, kuris buvo viršuje, kažkas rado mūsų butelį, tai buvo taip seniai, kad jis net nesuprato, apie kokį butelį aš čia kalbu ir kokį raštelį. Todėl turėjau jam dar ir priminti ir parodyti. Netikėtas butelis su žinute virto ne tik įdomia istorija, bet ir labai didelė draugystė, kuri pakeitė šių žmonių gyvenimus. Abi moteris tikisi ateityje susitikti ir gyvai, niekada nemaniau, kad tas butelis bus rastas. Juolab, kad tai vyks beveik lygiai po metų, kad jis nukeliaus taip toli ir kad jis suras būtent toks nuostabus žmogus. Tai va tokia graži istorija, kuri nutiko pasaulyje. Tai jeigu ir jūs, mėlyje, turite svajonį, jeigu esat parašę kokį raštelį ir išsiuntę butelių, parašykit žinutę man į eterį, tikrai matysiu, dar perskaitysiu. Nors jau ir tariu jums sudie, palinkėsiu gražaus, žinoma, penktadienio vakaro. Gražaus savaitgalio, nepamirškit ir tėčio dienos, kuri laukia sekmadienį, pasveikinkit savo tėčius bučiniais apsikabinimais, kad ir piešinuku arba tiesiog užtenka elementaraus ačiū tėti, kad esi. Viskas, ačiū jums, mylėjai, kad klausėt, kad buvot, kad esat ir būsit. Tariu jums irgi didelį ačiū ir sakau iki pirmadienio viso ir iki.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 13, dienos metu 17-18 laipsnių šilumos.

0: ant bangos. Tikra prancūziško house muzikos dueto Offenbach energija vėl drebina Laluno seterį. Šį kartą jie pristato dainą Fall to the Floor, kūrinį, kuris akimirksniu sukelia priklausomybę. Žinomi dėl savo gebėjimo sujungti retro įkvėptus garsus su moderniai šokių aikštelių ritmais. Šį kartą jie sukūrė tikrą deep house stiliaus hitą. Tai daina, kuri su kiekvienu taktu kviečia pajudėti ir pamiršti visus rūpesčius. Beje, jei daina pasirodys kažkur girdėta, jūs neklystate. Tai dar 2004-aisiais grupės iš Didžiosios Britanijos Ta Seila sukurta daina. Pats duetas apie šį singlą kalba paprastai. Mes jau labai seniai svajojame perdaryti grupės Ta Seila šedevrą. Susisiekėme su vyrukais, gavome jų leidimą ir štai daina paruošta. Norime, kad tikra klasika turėtų tą šviežią šiuolaikinę vibraciją, kuri priverčia žmonės šipsotis ir šokti. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnas numeris vienas, nieko nelaukite ir duokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Offenbach

0: love you like I can.
1: Ori Klaipėdoje.
2: Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 13, dienos metu 17-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 13, dienos metu 17-18 laipsnių šilumos.
0: Puikus

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Šeštadienio naktį bei rytą Klaipėdoje numatomas lietus. Diena bus saulėta, vėjas vakarinių krypčių 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.